На вахратак золь пры сенні зімы, рунь і дрэвы мараць аб цёплых снягах. Ой, якая самота гатэльнай турмы, векавая, якая туга. Крыжацкай навалай з паўночных меж падпаўзае пад стромы зіма. На схілах чыгунная чырвань веж прамерзла да сэрца амаль. Вецер з цемры польнай быў дар ляза, бадзякі зіхацяць як шкло. А як жа холодна, чарцешым князям!

сильня, город давно опустел. У вежах пять стагоддзяў, як згаслі агні. І вецер у вокны лісце мяце, прамерзле аж звініць. Уначы ірвецца дрымоты ніць.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 18 верасня.
4: Назаву хоць зайцамі. Джон Коул гатовы на ўсё, каб вызваліць палітвязняў.
6: Ну што ты сядзіш там за гэтым сталом з дрэннымі хлопцамі? Перасаджвайся за нармальны стол.
5: Кіеў паспрыяе, каб Беларусь стала на шлях трансфармацыі. Весткі з форуму астрожскіх.
7: Ще раз, якщо раніше було байдуже, то сьогодні Україна розуміє, що Білорусь має бути найближчим партнером.
4: Турма за беларускія народныя песні. Гусляр старога Ольсы расказаў пра сваю крыміналку.
8: Відавочны працэс, калі ўсё беларускае падмяняецца некім фэйкавым ці несапраўдным, ці ўвогуле там ідэалагічна правільным для беларускай дзяржавы.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Яшчэ каля сотні ці нават больш беларускіх палітвязняў могуць выйсці на волю ў самы бліжэйшы час. Пра гэта заявіў спецпасланнік Трампа Джон Коул, які надоечы вывез з Беларусі 25 палітзняволеных.
2: Дзеля гэтага ўлады ЗША плануюць як мінімум данесці да бізнесу і банкаў інфармацыю, што з Беларусю зноў можна мець справу. Як максімум дамовіцца з Літвой і Латвіяй наконт транзіту беларускага калію.
1: Калі Лукашэнка гандлюе з няволенымі ў абмен на паслабленне санкцый, я не маю з гэтым праблемы. Бо менавіта я гляжу ў вочы вызваленым вязням і бачу, што для іх значыць свабода, заявіў Коул у размове з тэлеканалам «Настаящае время».
2: Але ці толькі вызваленне палітвязняў важнае для Коула? Александр Фрыдман мяркуе, што не. Пра гэта ён паразважаў у эфіры Еўрарадыё.
3: Ступеня залежнасці беларускіх уладаў ад Злучаных Штатаў яна вельмі абмежаваная, таму Коул можа перадаваць гэтыя пажаданні. І на, як ён Лукашэнку і казаў раней, ну што ты сядзіш там за гэтым сталом з дрэннымі хлопцамі? Перасаджвайся за нармальны стол з добрымі хлопцамі. Паводь сябе адпаведна. Мы, амерыканцы, там гатовыя прыняць, мы гатовыя падтрымаць і іншае-іншае. Ну для таго, каб падтрымлівалі, ну неабходны пэўныя змены, каб не казалі, што там Трамп вядзе не падтрымлівае дыктатарскія рэжымы. Ну для таго, каб фон быў больш спрыяльны, неабходна или або не тое, што неабходна, пажадана. Каб былі змены. І вось менавіта на ўзроўні пажаданняў гэта перадаецца. Ну Лукашэнку нават гэтыя пажаданні не падабаюцца. У Лукашэнкі зусім іншы прынцып стасункаў пасля 20-го году. А ніякага ўмяшальніцтва ў беларускія ўнутраныя справы. Прымайце мяне такім, як я ёсць. Што жадаў, ён так Колу фактычна і сказаў уже, калі пачаў разважаць палізнявольных, якіх нібыта няма, і пра тых людзей, якіх асудзілі апошнім часам. Што вось у нас такія законы, а калі перавесці з лукашэнкаўскай мовы на нармальную мову, гэта азначае, я тут гаспадар, што жадаю, то і буду рабіць. Каго захачу пасадзіць, таго пасажу. Захачу, каб былі ў мяне вольныя медыя, будуць вольныя медыя. Не захачу, не будуць. Не вашая справа. Не ўмешвайцесь. Вас гэта не датычыцца. Вось з такога прынцыпу і падыходзіць Лукашэнка. Што датычыцца тэмы палітзняволеных і абмену палітзняволеных, ну гэта ж не галоўная праблема ў двухбаковых стасунках. Яны дайшлі да таго, што свае вялікія праекты эканамічнага характару, яны прынцыпова дамовіліся, яны гатовыя супрацоўнічаць, відавочна, і ў калійнай галіне, яны іх проста не могуць рэалізаваць. А што тычыцца астатняга, тое, што зараз мы бачым, гэта проста спробы працягваць супрацоўніцтва без выхаду на вось сапраўды тое, што цікавіць і амерыканскі бок, і тое, што цікавіць Лукашэнку. Зараз пытанне ў тым, ці гатовыя амерыканцы і далей гэтыя стасункі выбудоўваць, то бок праводзіць гэтыя здзелкі. Лукашэнка вызваляе некалькі чалавек, здымаюцца некаторыя санкцыі. Лукашэнка атрымлівае запрашэнне ў Вашынгтон, здымаюцца некія санкцыі. Лукашэнка атрымлівае падарунак ад Трампа, тоже таксама нешта атрымліваюць амерыканцы ўзамен. Ці гатовыя яны ісці такім шляхам? Альбо яны проста могуць зрабіць сябе для сябе выснову. Ну, добра, мы паспрабавалі, мы вызвалілі людзей, гэта выглядае добра. Тыя санкцыі, якія яны адмянілі, ну што яны там каштуюць Злучаным Штатам? Паспрабавалі, сур'ёзных вынікаў не дасягнулі, ну не дасягнулі. Давайце гэтую аперацыю Беларусь альбо гэты праект Беларусь паставім на паўзу і вернемся да яго у больш спрыяльных умовах. Можа скончыцца калісьці гэтая вайна ва ўкраіне. Можа будуць еўрапейцы адмяняць санкцыі. Ну і вот тады можа выйсці ізноў Коул альбо той, хто будзе пасля яго займаць гэтую пасаду і сказаць, ну давайце пачынаем ізноў беларускі праект.
1: І ўсё ж, што мы маем? 25 чалавек у абмен на зняцце санкцый з лакафарбы і беллеспаперпрама, якому, дарэчы, патрэбны менавіта еўрапейскі рынак для нармальнага функцыянавання.
2: А еўрапейскі рынак для Беларусі закрыты праз еўрапейскія санкцыі, і еўрапейцы амерыканцаў у гэтым пытанні не слухаюцца.
1: Дык перамовы ўперліся ў столю, працягвае палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Ну, амерыканцам ёсць на дадзены момант, што яшчэ Лукашэнку прапанаваць. Гэта і вяртанне амерыканскага амбасадара, нармалізацыя дыпламатычных стасункаў. Ну, амерыканцы лічылі, што запрашэнне на сустрэчу з Трампам гэта таксама велізарны падарунак Трампу, Лукашэнку, прабачце. Ну, мы ж бачым, як Лукашэнка павёў сябе ў пятніцу. Ён дазволіў сябе выказванні, якія, ну, думаю, што вельмі расчаравальныя для амерыканскага боку. Так што тут ёсць нават цікавая акалічнасць. Там заўсёды былі асабістыя падарункі ад Трампа, там з гэтага сувенірнага магазіна
4: Белага дома, да.
3: Белага дома, ўсё гэта ён атрымліваў. Там былі асабістыя пасланні з боку Трампа, такія кампліменты, якія Лукашэнку адвешваліся. Ўсё гэта кол гэтым разам не стаў рабіць. Ён перадаў прывітанне ад Трампа, і тэма візіта з Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты, тэма сустрэчы з Трампам, яна ўвогуле не ўздымалася. Тут відавочна, што амерыканцы для сябе гэта адзначылі. Ну, не жадаеш, ты тут нейкія яшчэ умовы вылучаеш, каб з Трампам сустрэцца. Ну, не будзем цябе запрашаць. Але магчымасці ёсць для таго, каб вось гэтыя мікраздзелкі рабіць, маленькія здзелкі, там адмянілі нейкія санкцыі, вызвалілі 10, 15, 20 паліц нявольных. Гэтыя магчымасці, безумоўна, яны па-ранейшаму прысутнічаюць. Што тычыцца вялікай здзелкі, вось гэтай паўнавартаснай нармалізацыі і сумесных эканамічных праектаў, тут праблема. Галоўным чынам з калійнай індустрыі. Канешне, у сённяшняй сітуацыі, калі Расія ідзе на эскалацыю ў Еўропе, калі ёсць верагоднасць, ёсць пагроза, што ў гэтай эскалацыі можа быць выкарыстаны і беларускі рэсурс, ну пра якую нармалізацыю, пра які гандаль, пра якія калійныя здзелкі тут можна казаць. Ну і Кол кажа ж, прама кажа, што калі б сітуацыя была іншая і не было гэтых усіх войнаў, ну маю на увазі перш за ўсё, канешне, вайну Расіі супраць Украіны, ну дык мы былі зусім у іншым становішчы. Так што сітуацыя умовы не спрыяльныя, гэта справядліва. І хутчэй за ўсё яны спрыяльнымі не будуць. Ну, зараз усё залежыць ад амерыканцаў, ці ўвогуле яны пажадаюць надалей з Лукашэнкам працаваць, і будуць яны лічыць гэты накірунак перспектыўным, альбо зробяць для сябе выснову, ну, ўсё, чаго маглі дасягнуць, дасягнулі, будзем чакаць больш спрыяльных часоў. Тут рашэнне за Злучанымі Штатамі.
4: Ну так, але адметна тое, што пасля завершэння гэтай сустрэчы з Лукашэнкам Кол насуперак ранейшай завядзёнцы гэтым разам ён правёў яшчэ дадатковую сустрэчу з кіраўніцтвам Літвы, хаця перад паездкай у Мінск такая сустрэча ў яго была, а пасля Літвы паехаў у Рыгу, дзе таксама праводзіў перамовы. Наколькі дае замежная прэса інфармацыю, спасылаючы на свае інсайды і на свае крыніцы, у тым ліку, а можа найперш, перамовы тычыліся транзіту калія беларускага. Але судзячы па тым, якія потым каментары даваў, што прэзідэнт Літвы Наўседа, што кіраўніцтва Латвіі, не вельмі ў яго атрымалася ў гэтым накірунку. Якія ў вас высновы?
3: У мяне такія ж высновы, но ён як спецпрадстаўнік, які займаецца беларускім напрамкам, ён павінен гэта рабіць, ён павінен шукаць варыянты. Ён жа заўсёды падкрэслівае, што ён прагматык, што абсалютна не іграе як ніякай ролі ці як называе Лукашэнка палітвязню, хай ён кажа, што іх увогуле няма, ну кажа і кажа, галоўнае выцягнуць людзей. І вось той гандаль, які вядзецца, ну гэтыя маральныя прынцыпы для Кола таксама не адыгрываюць сур'ёзнай ролі. Галоўнае дасягнуць выніка. Ну і вось тое ж самае, ён бачыць праблему, ён імкнецца гэтую праблему вырашыць. Ну чаму ж не паспрабаваць? Галоўнае, ён жа кажа, што паўтарае гэты прынцып Трампа, лепш размаўляць, чым не размаўляць. Ты, конечно, ведаешь, что и Рига, и Вильнюс у сегодняшних умовах откажуть отмовой, бог, это просто немагчыма, але паспрабаваць, ну чаму ж не паспрабаваць? Ну вось ён паспрабаваў. Што Лукашэнку, з майго пункта гледжання, дае пэўны новы шанец, вось у згаданым вами артыкуле я пісаў пра прамежкавыя выбары, што Лукашэнкі можа гэта быць пэўны шанец, калі Трампу будзе неабходна, вельмі неабходна прадэманстраваць вынік. Вось, бо няма вынікаў сур'ёзных на іранскім напрамку, няма ніякіх сур'ёзных вынікаў на расійска-украінскім напрамку. Ну вось хаця б нейкія поспехі ж трэба перад выбарамі прадэманстраваць. Ну, у гэтым кантэксце што можа, што якія поспехі могуць быць? Поспехам можа быць змена ўлады на Кубе. Гэта быў бы сур'ёзны, вельмі сур'ёзны поспех для Трампа. Ну і вызваленне палізнявольных, калі сапраўды можна будзе з гэтага дасягнуць, і ўсе яны выйдуць на волю, ну Трамп можа гэта запісаць сябе ў актыў. Вось такі варыянт магчымы. Сёння была цікавая, дарэчы, публікацыя ў New York Times, яна тычылася расійска-амерыканскіх стасункаў, і там быў цікавы момант пра тое, што амерыканцы разглядаюць сумесныя эканамічныя праекты, буйныя эканамічныя праекты з Расіі, як так свайго кшталту інвестыцыя ў стасункі з Пуціным, што вось давайце Пуціну прапануем гэтыя праекты, нават паспрабуем іх рэалізаваць нават у тым выпадку, калі ён вайну не спыніць, і можа гэта дасць яму дадатковыя імпульсы, парадэманструе яму атачэнню, наколькі гэта выгадна супрацоўнічаць са Злучанымі Штатамі. Вельмі наіўная і не працуючая з майго пункта гледжання схема, но калі яны сапраўды вырашаць паспрабаваць вось такім чынам сябе паводзіць, гэта шанец для Лукашэнкі. У такіх умовах тыя патрабаванні, якія ён высоўвае, яны сапраўды амерыканцамі могуць быць прыняты. Бо іх прынцыпы стасункаў з Расіяй і з Беларусію, яны не адрозніваюцца. Калі яны для сябе палічаць, што вось Лукашэнку можна будзе ў будучыні скарыстаць, што ладна, ягоныя патрабаванні яны такія, но можна іх і выкінуць і паглядзім, што з гэтага адбудзецца, но можа тады Лукашэнку сапраўды пашчасціць. Лукашэнка гуляе ў досыць рызыкоўную гульню. Ну, відаць, гуляе таму, што разумее, што гэта амерыканскі напрамак, ён вельмі важны і прывабны для яго, але не галоўны. Рэшт, ён існаваў і без гэтых стасункаў з амерыканцамі будзе існаваць і далей. Ён проста разумее, што ён куды больш залежны, напрыклад, ад Расіі. І што ён можа дазволіць сябе рызыку на гэтым амерыканскім напрамку, бо ад гэтай рызыкі яго на існаванне ягонага рэжыма не залежыць. Ён не можа сябе дазволіць такую рызыку ў стасунках з Расіяй, бо ад Расіі залежыць існаванне. А вось пагуляць з амерыканцамі, будучы ўпэўнены, а вось паспрабуем. А можа атрымаецца. А можа яны пойдуць мне насустрач. Чаму не? Вось тут ён хутчэй імкнецца будзе паводзіць сябе такім чынам. Ну ён ужо паводзіць сябе такім чынам.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, які падвёў вынікі апошніх перамоваў паміж Джонам Коулам і Александрам Лукашэнкам і паразважаў пра перспектывы амерыкана-беларускіх адносін.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Кіеў паспрыяе, каб Беларусь стала на шлях трансфармацыі. Весткі з форуму Астрожскіх.
5: Ще раз, якщо раніше було байдуже, то сьогодні Україна розуміє, що Беларусь має бути найближчим партнером.
2: Турма за беларускія народныя песні. Гусляр старога Ольцы расказаў пра сваю крыміналку.
6: Відавочны працэс, калі ўсё беларускае падмяняецца некім фэйкавым ці несапраўдным, ці ўвогуле там ідэалагічна правільным для беларускай дзяржавы.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Кангрэс міжнароднага саюза біятланістаў не стаў разглядаць пытанне допуску беларускіх і расійскіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў. Рашэнне аб адхіленні саюза біятланістаў Расіі і Беларускай федэрацыі біятлона, прынятае ў 2022 годзе, застаецца ў сіле. Пры гэтым кангрэс падоўжыў паўнамоцтвы выканкама саюза. Гэта дазваляе арганізацыі да наступнага кангрэса адмяніць адхіленне Беларусі і Расіі, калі будуць выкананыя неабходныя умовы. За такое рашэнне прагаласавалі 36 дэлегатаў, 6 былі супраць, яшчэ трое ўстрымаліся. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка ўстанавіла незвычайны рэкорд у свеце тэніса. На парным матчы US Open 2026 з Новакам Джоквічам яна выйшла на корт у камплекце ўпрыгожванняў з каштоўнымі камянямі агульнай вагой 127 каратаў. На Сабаленцы былі завушніцы, масіўнае калье і бранзалет. Дызайн ўпрыгожванняў быў натхнёны Нью-Йоркам і яго мультыкультурнай спадчынай. Сабаленка з'яўляецца афіцыйнай амбасадаркай Metro Good са студзеня і стала першай спартсменкай у гісторыі брэнду на гэтай пасадзе. Раней тэнісістка ўжо выходзіла на Ролан-Гарос у ўпрыгожваннях вагой 125 каратаў, а на ў Імблдоне з камплектам з ізумрудамі. Расійскі хакеіст Александр Авечкін заявіў, што не лічыць свой удзел у перадвыбарчым роліку «Адзінай Расіі» палітычнай пазіцыяй. Ён сказаў, што проста падтрымлівае сваю краіну і што ён знаходзіцца па-за палітыкай. На пытанні пра стаўленне да Расіі пры любых абставінах Авечкін адказаў, што пасля завершэння кар'еры збіраецца жыць там. Калі журналіст спытаў яго пра адказнасць Расіі за генацыд, Авечкін перапытаў, што маецца на ўвазе, а пасля сказаў, што спадзяецца, што ўсё не будзе вось так. Раней Латвія забараніла Авечкіну ўезд у краіну на нявызначаны тэрмін. Галоўны трэнер зборнай Германіі Юрген Клоп на прэс-канферэнцыі згадаў нядаўнія выбары ў зямлі Саксонія-Ангальт, дзе значны вынік паказала правая партыя «Альтэрнатыва для Германіі». Клоп не назваў партыю наўпрост, але заявіў, што не хоча давяраць нацыянальны гонар не тым людзям. Ён таксама заклікаў да пазітыўнага патрыятызму. «Я магу ганарыцца тым, што я немец, і пры гэтым заставацца адкрытым, падтрымліваць разнастайнасць, быць добрым і прыязным», – сказаў Клоп. Трэнер дадаў, што як чалавек са свету спорту хацеў бы вярнуць сцяг сабе і ўсім нам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. На YouTube-канале FX Networks выйшаў трэйлер 13-га сезона амерыканскай гісторыі жахаў. Прэм'ера адбудзецца 24 верасня. Сезон задуманы як аб'яднанне ўсіх папярэдніх частак і адзінага сусвету серыяла. Дакладныя дэталі сюжэта стваральнікі трымаюць у сакрэце. У акцёрскі склад 13-га сезона ўвайшлі ўжо знаёмыя гледачам акторы Джэсіка Лэнг, Эмма Робертс, Сара Полсон і шмат іншых. Апошні на сённяшні дзень 12-ы сезон амерыканскай гісторыі жахаў выйшаў у верасні 23-го года. Ён быў натхнёны тэмай мацярынства і хорарам «Дзіця Розмары». 87-гадовы Іэн Маккеллен вярнуўся да вобраза Гэндальфа у новым фільме па сусвеце ўладара пярсцёнкаў. У сетцы з'явілася кароткае відэа з акторам у вобразе чараўніка са здымачнай пляцоўкі «Палявання на Голума». Вытворчасць фільма стартавала ў ліпені ў Новай Зеландыі. Здымкі праходзяць у тым ліку ў тых самых месцах, дзе Пітер Джэксон працаваў над арыгінальнай трылогіяй. Маккеллен далучыўся да праекта праз некалькі месяцаў пасля пачатку вытворчасці. Актор зноў іграе Гэндальфа праз 25 гадоў пасля выхаду «Брацтва пярсцёнка». Да сваіх роляў з арыгінальнай трылогіі таксама вярнуліся Элайджа Вуд і Энді Серкіс, прычым апошні выступае рэжысёрам «Палявання на Голума». У фільме таксама з'явіцца Кейт Уінслет і Аня Тейлор-Джой. Апошняй дасталася роля эльфійкі. Да праекта вярнулася частка каманды, якая працавала над арыгінальнай трылогіяй «Уладар пярсцёнка». У тым ліку мастакі-пастаноўшчыкі і спецыялісты па дэкарацыях. Джэсіка Чэстэйн сыграе адну з галоўных роляў у драматычным серыяле «Выманні» ад Netflix. Пра гэта піша Deadline. Джэсіка іграе Кэтлін Лэнгфард, былую мастацтвазнаўцу, якая апошнія 10 гадоў правяла ў беспаспяховых спробах вылічыць бясплоддзе. Раней стала вядома, што ў акцёрскі склад таксама ўвайшлі Эмілія Джонс і Эмі Райан. Шоўранеркай і сцэнарысткай выступае Молі Сміт-Мэтс.

трэйлер. Па сюжэце супольнасць пацыентак, якія звярнуліся да ЭК, аб'ядноўваюцца, каб выступіць з пратэстам супраць Ельскага універсітэта фертыльнасці з-за балючых аперацый, якія праводзіліся без анестэзіі. Яе не было, бо медсестра крала фенталін з клінікі, замяняючы яго фізіялагічным растворам. Гэты выпадак адбыўся ў 20-м годзе. Праект заснаваны на падкасці Сьюзан Лі Бертон. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Алеся Шумакова з гурта «Стары Ольса» асудзілі за тое, што ён граў і запісваў беларускія народныя песні. Пра гэта музыка, якога вызвалілі і вывезлі ў Літву 16 верасня, расказаў Радыё Свабода.
2: Гусляр быў затрыманы ў лістападзе мінулага года, а суд адбыўся толькі сёлета ў жніўні. На ім Алесь пачуў абвінавачванні, граў беларускую народную музыку і тым самым гуртаваў пратэставае ядро. У справе было так і напісана: альбом беларускіх народных песень у колькасці не менш за 11 твораў. Іх слухалі на судзе.
1: Шумакова асудзілі паводле артыкула 361 частка 1 за ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні. Яго назвалі ўдзельнікам беларускай рады культуры, да якой музыка не меў аніякага дачынення. Прысудзілі 2 гады калоніі агульнага рэжыму.
2: Але як так склалася, што ў Беларусі цяпер судзяць нават за народныя песні? Музычны журналіст і аўтар ютуб-канала Міністэрства сепультуры Александр Чарнуха мяркуе, што гэта ўпісваецца ў цяперашнюю канцэпцыю беларускай дзяржавы.
3: Ну, я думаю, што гэта вельмі такі натуральны для беларускай дзяржавы працэс. Яна выцісняе ўсё беларускае і падмяняе паняцце беларускае, таму што, ну, вось, быў такі фестываль у Беларусі гэтым летам. Ён называўся «Беларускі скансен». І там, ну, вось, сапраўды там у анонсах пісалі, што, ну, вось, прыходзьце, будзе беларуская культура і гэтак далей. А беларуская культура — гэта ніводнага гурта, які спявае па-беларуску, усе расійскамоўны, хэдлайнер Алег Арлоў. Вось, і ў якасці забаву там лапта, гарадкі і нешта такое. І там нават памылкі былі у беларускіх словах там на кірмашы. А на гэтым стэндзе, дзе звычайна там дзеці нешта малююць, а нехта намаляваў чырвона-зялёны і расійскі сцягі там побач, і там напісаў «дружба», нешта такое. Ну, то бок, відавочны працэс, калі ўсё беларускае падмяняецца некім фэйкавым ці несапраўдным, ці ўвогуле там ідэалагічна правільным для беларускай дзяржавы.
1: І што за там рабіць, Саша?
3: Ну, рабіць, ствараць нешта, дагрукавацца да людзей, рабіць нейкія праекты, якія скіраваны і на людзей у Беларусі, і на беларусаў замежжа, каб аб'ядноўваць іх нейкім чынам. Ну, вось, як, напрыклад, там я раблю «Сепультура лайф», калі там беларусы з усяго свету, у тым ліку з Беларусі, могуць глядзець канцэрты. 50% аўдыторыі ўнутры Беларусі глядзіць гэтыя канцэрты, і для іх гэта сапраўды глыток свежага паветра, таму што яны не могуць схадзіць на канцэрты любімых гуртоў, ну, вось, хаця б у іх такая магчымасць ёсць. Такіх праектаў мусіць быць шмат. Ствараць нешта ў эміграцыі, ці ёсць магчымасць проста без цэнзуры гэта рабіць, рабіць напоўніцу, падтрымліваць адзін аднаго, вось, звяртаць увагу адзін на аднаго. Мне падаецца, гэта зараз важна.
1: Як ты лічыш, што музыкі, якія зараз вызваліліся, я маю на ўвазе і Алеся Чумакова, і музыкаў гурта «Турбэн», так, і маю на ўвазе, канешне ж, Паўла Белавуса, культурніцкага нашага менеджэра, так, ці вось вернуцца яны да сваёй дзейнасці, ці пачнуць яны вось гэтак сама працаваць на тое, каб беларусы ў Беларусі ўсё ж ведалі, што яны не адны, што беларуская культура ўсё ж яна існуе?
3: Ну, я не могу залезці ў галаву ні Павлу Белавусу, ні музыкантам «Турбэн», ні Алесю Чувакову і паглядзець, што ў іх там у галовах і што яны, як яны плануюць далей уладковаць сваё жыццё. І я б хацеў спадзявацца, што яны не кінуць займацца творчасцю, што будуць далей працаваць на карысць беларускай справы і ўвогуле нават не на карысць беларускай справы, а проста займацца творчасцю, свабоднай творчасцю. Гэта зараз важна. Проста выключыць нейкі там тэалагічны складнік і проста у рэжыме без самацэнзуры і нейкага там вузкага скіравання нешта рабіць. Мне падаецца, зараз гэта важна, і я спадзяюся, што так і будзе.
1: А кіраўнік Беларускай рады культуры Сергей Буткін нагадвае, што ў беларускіх турмах на дадзены момант знаходзіцца больш за 80 дзеячоў культуры.
4: Ну, власна кажучы, нічога новага не адбываецца, а працягваецца наступ на нашу культуру, на тых артыстаў, на тых людзей, дзякуючы якім яна жыве, існуе. Таму прысутнасць Алесі Чумакова адзін з такіх фактаў просто гэтага пераследу, які мы фіксуем пастаянна ўжо цягам 6 год. Ну, в прынцыпе, на сёння ўжо пасля затрымання 79 яшчэ чалавек звязаных з культурай знаходзіцца, а як мінімум знаходзіцца ў зняволенні, і гэтая лічба, ну, як бы паказальна ў тым плане, што пераследуюць за творчасць, пераследуюць за інтэлектуальны, грамадзянскі супраціў. За кратамі працягва знаходзіцца, напрыклад, лідар гурта «Палац» Олег Хаменка, лідар гурта «Закон гука» Алексей Кузьмін, таму, ну, безумоўна, вось Алексей Чумаков мусіў яшчэ сядзець, таму што суд быў параўнальна нядаўна, хаця затрыманне было ў снежні. Яму пашчасціла, канешне, якбы вызваленне можна вітаць, але мусім патрабаваць якбы канчатковага вызвалення ўсіх, хто сядзіць несправядліва, сядзіць якраз за тое, што займаецца беларускай культурай.
5: Выхад Алесі Чумакова на волю, выхад гурта Турбэнд на волю. Ці ёсць шанец, што яны працягнуць тое, што яны рабілі да затрымання?
4: Ну, я ўжо паспіўся з некаторымі, каго вызвалілі, пагутарыць кратка, там абмяняцца паведамленнямі. Я ведаю, што Алесь Чумаков настроены вярнуцца да справы і закончыць тое, за што, уласна кажучы, яго затрымалі. То бок, ён пісаў апошні альбом і не паспеў яго якбы давесці да ладу яшчэ. Ён рвецца ў Паша Белавус таксама гатовы займацца культурніцкімі праектамі, наколькі я ведаю. Спадзяюся, што Турбэнд вернуцца да справы, спадзяюся, што Міскіс, у якіх таксама недаўна скончыўся тэрмін «Хімія», таксама парадуюць якбы новымі песнямі вернуцца на сцэну. Але, ну, канешна, для некаторых гэта будзе цяжкае выпрабаванне, там што, ну, па-першы час мінуў, па-другое, сапраўды трэба падлячыцца, выдыхнуць, таму мы якбы спадзяемся, што людзі вернуцца да справы, але найперш займуцца сабою.
2: Вы слухалі журналістаў Сергея Буткіна і Александра Чарнуху, якія пракаментавалі рэпрэсіі беларускіх уладаў супраць дзеячоў культуры.
6: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
6: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
6: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: All human rights for all.
3: Високий ропос жмогу стейсис висіємс.
4: Права чоловіка для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усі права чоловіка для всіх.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. У Беларусі памілавалі 25 палітвязняў. Іх прымусова дэпартавалі з краіны ў Літву. Пра тое, як разгортваліся падзеі, падрабязна пачуем у рубрыцы «Хроніка». Група незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая дзейнічае пры ААН, выпусціла новы даклад. Ён называецца «Удзел дзяржаўных інстытутаў Рэспублікі Беларусь у парушэннях правоў чалавека ў крымінальным працэсе». Самае асноўнае з гэтага дакладу мы пачуем у рубрыцы «Каментар». А ў музычных паўзах будзем слухаць розныя праекты, у якіх прыняў удзел Александр Чумакоў, музыка і майстар па вырабе гусляў, а таксама ўжо былы палітвязень, які апынуўся ў спісе апошніх вызваленых.

Не ўздрыгне болей шкло в окнах хата так, піянеры не знойдуць у балоце танк, і дзіцёнак не згубіць свайго кота між бясконцых вакзал і перастанкаў. Не журыся, дарагая, што ж мы мала плакалі, ускаласяцца палі, расквітнеюць макамі, зарастуць травой варонкі з буйракамі, застанецца зямля цёплая дымя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Хроніка.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. У Беларусі памілавалі 25 палітвязняў. Іх прымусова дэпартавалі з краіны. І пра тое, як гэта адбывалася, распавядаем у нашай рубрыцы.
0: Хроніка.
1: У Менск 15 верасня прыехаў з візітам спецпасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа Джон Коул. Прыехаў ён для перамоваў з Александрам Лукашэнкам. 16 верасня Джон Коул паведаміў пра вызваленне 25 чалавек па памілаванні. Вось што Коул тады сказаў беларускім праўладным журналістам.
2: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжится.
3: I think we're making great progress and everything will continue.
2: Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. And as a show of goodwill, в качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. And in exchange, the United States, Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
4: Лакокраска и Беллесбумпром.
2: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
1: Сярод вызваленых 25 палітвязняў, напрыклад, Яўген Бурло, Дмітрый Галавач і Андрэй Ярэмчык, удзельнікі гурта «Турбэнд», якіх асудзілі на 8, 9 і 7,5 гадоў калоніі адпаведна. Музыкі «Турбэнд» былі затрыманы ў Рагачове 28 кастрычніка 2022 года. Першапачаткова ім некалькі разоў запар прызначалі адміністрацыйныя арышты, пасля чаго мужчын перавязлі ў СІЗА. Падчас іх зняволення ўлады прызналі экстрэмійскімі матэрыяламі песні, кліпы і сацыяльныя сеткі гурта. А ў студзені 2023 года сам «Турбэнд» быў унесены КДБ ў пералік экстрэмійскіх фармаванняў. На волю выйшла таксама і Яна Пінчук, якая мела адзін з самых працяглых тэрмінаў сярод вызваленых. У чэрвені 2023 года яе асудзілі на 12 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Дзяўчыну затрымалі ў Санкт-Пецярбургу ў лістападзе 2021 года, а ў жніўні 2022 экстрадавалі ў Беларусь, нягледзячы на меркаванне камітэта ААН па правах чалавека аб недапушчальнасці экстрадыцыі. Яну Пінчук абвінавацілі па для 5 артыкулаў крымінальнага кодэкса. Вызвалілі таксама Таццяну Кузіну, даследчыцу-экспертку ў галіне дзяржаўнага кіравання і сузаснавальніцу школы маладых менеджараў публічнага адміністравання СІМПА. Яе затрымалі ў Менску ў чэрвені 2021 года ў аэрапорце. У сакавіку 2023 года Менскі гарадскі суд прызначыў Кузінай 10 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Яе абвінавацілі ў закліках да дзеянняў, скіраваных на шкоду нацыянальнай бяспецы, змове з мэтай захопу ўлады неканстытуцыйным шляхам і распальванні іншай сацыяльнай варожасці. Таксама на волі выйшла Людміла Чэкіна, была і генеральная дырэктарка «Тутбай». Яе затрымалі ў маі 2021 года разам з іншымі супрацоўнікамі медыя. А потым Чэкіну асудзілі на 12 гадоў калоніі агульнага рэжыму. У яе справе фігуравалі артыкулы аб закліках да дзеянняў, скіраваных на шкоды нацыянальнай бяспецы, ухіленне ад выплаты падаткаў і распальванні іншай сацыяльнай варожасці. Сярод вызваленых і Святлана Якубовіч, жыхарка Гомеля і валанцёрка праваабарончага цэнтра «Вясна». Яе затрымалі ў канцы 2024 года. У лістападзе 2025 Гомельскі абласны суд прызначыў ёй 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму і штрафу 500 базавых велічыняў. Її мужа Станіслава Мачалова по той же справі осудили на 4 роки колонії строгого режиму. Гэта толькі некалькі з 25 імёнаў вызваленых палітвязняў. А пасля вызвалення іх прымусова перамясцілі ў Літву. Распавядзем, як іх там чакалі. Напрыклад, сустрэць былых палітвязняў прыйшоў таксама вывезены раней у Літву былы палітвязень сябра грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максім Вінярскі.
5: Асабіста я чакаю зараз Алену Лазашык і Яўгена Юшкевіча, бо з Юшкевічам мы сядзелі ў адной калоніі даволі цесна спілкаваліся падчас нашай камандзіроўкі, калі так можна выказаць. А Алена Лазашык з'яўляецца маёй калегай па «Еўрапейскай Беларусі». Ось, і я зачуваю сваю сяброўскую і калегіяльную адказнасць за тое, што з ёй адбываецца. Я вельмі ўсцешаны, што мы зараз чакаем яе тут. Але, канешне, сам той факт, што выпусцілі гэтым разам, здаецца, то пакуль толькі 25 чалавек, гэта не вельмі, канешне, абнадзеюючы тэмп. Тым больш, што з мінулага тэрміну, там, здаецца, было вызвалена 250 чалавек ці каля таго. А за гэты час даведаліся пра 138 новых палітвязняў, пра якіх не ведалі. І амаль 250 ці нават болей было пасаджана новых людзей па новых артыкулах. Таму канвейер не спыняецца. І лічыць, што нешта змянілася ў дзейнасці асабіста дыктатара Лукашэнкі, не выпадае. Ён як браў закладнікаў, так і бярэ закладнікаў. І вырашаць гэтую схему трэба, ліквідуючы злачынны рэжым, а не гандлюючы з ім за кожнага чалавека. Хаця я разумею, што для кожнага асабіста вельмі добра, калі яго вызвалілі. Я быў рады, што вызвалілі мяне, што мае сваякі не так пакутаюць, як раней. Але гэта не вызваленне Беларусі. Пра гэта трэба разумець. І з гэтага гледзяча трэба сыходзіць у адносінах з Лукашэнкам і яго злачынны хеўрай.
6: Владимир Мацкевіч, філосаф, былы палітвязень. Год назад выйшаў. Зараз сустракаю новую партыю тут. Андрей Александров, даўні сябра. Мы там, здаецца, гадоў там, ну, не ведаю, амаль 30 знаёмыя. І сябравалі ўвесь гэты час. Ну і жонку яго, Зорачку, Ірину, якая нават на фотаздымках свеціцца. Я памятаю, як мы пересекаліся на Валадарцы, калі нас разам там у розныя суды вазілі, але в адзін час. Ірина заўсёды зяла з усмешкаю.
7: Позитивная
6: моцная,
7: такая,
6: позитивная так? дзяўчына. Mm-hmm. Ну і ще шмат. І Таня Кузіна, з якой таксама на Валадарцы там былі ў суседніх камерах. Павел Белаус, з якім таксама там прыходзілася сустракацца. І да гэтага быў знаёмы. Наважылаў там калега Александрова. Ну, не кажучы пра, зноў жа, Кірылу Пазняка. Шмат людзей, з якімі быў знаёмы даўно, і вось нарэшце іх вельмі чакалі. У мяне проста зараз стужка перапоўненая прывітаннямі ад тых, хто не можа прыехаць, каб ты самы павітаў ад іх імя.
7: Вы былі на тым баку, як кажуць, і ўсё гэта зведалі на сябе. Мы, напэўна, не можам гэтае пачуцці перажываць так, як вы, ўсё ж такі мы не сядзелі за кратамі. Вось калі ўзгадаць тыя пачуцці цяперашнія, вось што вы адчуваеце?
6: Вельмі цяжка апісаць гэтыя пачуцці, бо радасць са слязамі на вачах, і шкада за пакуты, і радасць за тое, што нарэшце хоць некалькі людзей звольнены, і смутак пра тых, хто яшчэ там застаўся. Шмат вельмі добрых людзей, якія, напэўна, там пакутаюць зараз, бо я ведаю там ось некалькіх анархістаў там і так далей, каму далі вялікія тэрміны, і вось іх імёнаў нема, і зараз шмат розных пачуццяў, супярэчлівых.
8: Дмітрий Дашкевич, слава Богу, што людзі выходзяць, дзякуй, што ёсць в гэтым свеце сілы такія, якія могуць з беларускага палону вырываць нашых сяброў, братоў, патрыётаў Беларусі. Маё такое перажыванне было асноўнае, звязанае з тым, што мне трэба была сям'я, мне не трэба была і та воля без сям'і. Я думаю, многія людзі тое ж самае адчуваюць. Тыя людзі, якія раздзелены гэтай дэпартацыяй са сваімі роднымі.
7: Вы з імі паразмаўлялі, што яны вам сказалі, вось пра што казалі?
8: Ну, радасныя, чакаюць сем'і. Бо многія людзі гэтай дэпартацыі разлучаны са сваімі сем'ямі. Гэта такі першы боль чалавека, якога вызваляюць з турмы, а вызваляюць невядома для чаго, бо сем'і няма. Я гэты боль таксама прайшоў, таму магу разумець, што чалавек перажывае.
9: Олег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Ну, вядома, што сярод іх сем журналістаў ёсць, і гэта, канешне, гэта добра, дрэнна, што яны ўвогуле там апынуліся за сваю журналісцкую дзейнасць, але застаюцца ўсё роўна нашы калегі за кратамі, і мы будзем намагацца, каб вызвалілі ўсіх, каб усе былі рэабілітаваныя і каб былі спынены рэпрэсіі. Мы бачым, што ціск нават сёння ён не спыняецца. Тых, хто застаўся ў Беларусі, нават тых, хто адбыў ўжо пакаранне і ўжо пасля палітычнага зняволення застаўся ў Беларусі, іх усё роўна пераследуюць, іх кантралююць. Мы бачым новыя крымінальныя справы, мы бачым вопшукі, і пераслед не спыняўся і не спыняецца, і да гэтага часу мы па дадзеных па прызнанні палітзняволеных, па рэпрэсіям сярод журналістаў мы бачым, што рэпрэсіі адбываюцца з не меншай інтэнсіўнасцю.
10: Маленькая абвестка, праз 5 хвілін уже прыязджаюць наші палітзняволеныя. Не ўсе з іх гатовыя будуць ісці да метро, самрэч большасць хацела прыватнага часу. Таму давайте, калі ласка, паставімся за то з павагай, і яны прыедуць вось сюды, все пройдуць, і тыя, хто захоча застацца паразмаўляць з медамі, будуць такія героі-гераіні, яны застануцца. Таму, калі ласка, давайте з павагай да этого паставімся.
11: Ім прывітанне!
1: Сярод вызваленых журналіст і медыя-менеджер Андрэй Александраў. Яго затрымалі ў студзені 2021 года разам з Ірынай Злобінай. Пазней Александраў і Злобіна ажаніліся ў СІЗА. Па справе Белапан Александрава абвінавацілі паводле артыкулаў аб арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, ухіленне ад выплаты падаткаў, удзеля ў экстрэмісцкім фармаванні і здрадзе дзяржаве. У кастрычніку 2022 года Менскі абласны суд прызначыў яму 14 гадоў калоніі. Разам з Александровым па гэтай жа справе выйшла на волі ягоная жонка Ірына Злобіна. Яе асудзілі на 9 гадоў калоніі паводле абвінавачванняў у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак і здрадзе дзяржаве. Злобіна займалася ўласным бізнесам у сферы кветак і сувеніраў, а таксама скончыла факультэт філасофіі і сацыяльных навук Беларускага дзяржаўнага універсітэта. А вось голас Андрэя Александрова адразу ж пасля перамяшчэння ў Вільню.
12: Паглядзіце, як перанёс. Троху пахудзеў. Пакінуў радзіме 30 кіло вагі. Ну, ўсё нармальна. Настрой добры. Вельмі рады, што гэтыя амаль 6 гадоў скончыліся. І вельмі спадзяюся, што гэтыя працэсы будуць працягвацца, бо ў турмах Беларусі дагэтуль застаюцца палітычныя зняволенні, якія вельмі чакаюць працягу гэтага працэса. Таму будзем чакаць усіх.
10: Дзе твая жонка?
12: Жонка моя недзе.
10: Ты давно я не бачыў да сённяшняга дня.
12: Так, мы не бачыліся 4 гады, якраз 1 верасня у нас 4-я гадавіна шлюбу, які мы пабраліся ў СІЗА, таму у нас сёння так, вялікі дзень.
10: Андрэй Александраў і Ірына Злобіна.
12: Так.
10: Палітвязні, якія не бачыліся 4 гады, але пабраліся 4 гады назад шлюбам так. У турме менавіта.
1: Яшчэ адзін вызвалены Павел Белавуз, заснавальнік крамы «Сімбал Бай» і культурны менеджер. Його затрымалі ў лістападзе 2021 года. Спачатку ён некалькі разоў атрымліваў адміністрацыйныя арышты, пасля чаго супраць яго распачалі крымінальную справу. У траўні 2023 яго асудзілі на 13 гадоў пазбаўлення волі у калоніі ўзмоцненага режиму. Таксама Павел быў уключаны ў спіс тэрарыстаў. І вось яго голас.
13: Усіх аўтобусам сабралі і прывезлі.
14: У нейкіх шапках ці не?
13: Не, просто глядзелі ўніз і ўсё.
14: Ці ёсць у вас пашпарт?
13: ID-карта. Мне аддалі маю ID-карту.
14: Пашпарт не аддалі?
13: Са мной, калі затрымлілі, была, вось я паспеў зрабіць новую ID-карту, і з гэтай ID-карты і адпусцілі.
15: Павел, як ты перанёс гэтыя гады? Як здароўе?
13: Не пры ўсіх. Ну, трэба правярацца, цяжка было, розныя былі абставіны, розныя месцы, цяжкая праца, але ну, збольшага нармальна. Сёння ехаў і адчувалася, што нібыта гэтыя 5 гадоў, як адзін дзень пралецелі, такое адчуванне, што ну, сёння, далей ўжо будзем глядзець.
15: Як да цябе ставіліся, ці не было, скажам так, злоўжывання ў твой адрас?
13: За 5 гадоў рознае было, тут ужо як бы адным словам не раскажаш. Шмат чаго вядома, але пакуль усе не тут, лепш не гавар.
1: У спісе вызваленых таксама Александр Чумакоў, музыка, майстар па вырабе гусляў і ўдзельнік гурта «Стары Ольса». Чумакоў шмат гадоў займаўся сярэднявечнай і беларускай традыцыйнай музыкай, выступаў з гуслямі і іншымі старадаўнімі інструментамі, перакладаў на беларускую мову ірландскую гераічную паэзію. У 2020 годзе ён удзельнічаў у беларускай агучы серыяла Netflix «Ведзьмак», выканаўшы беларускую версію песні «Toss a coin to you, Witcher». «Дай дукат Ведзьмаку». Александра Чумакова затрымалі ў снежні 2025 года па справе культурніцкай ініцыятывы «Дазораў». І тут я прапаную паслухаць песню «Дай дукат Ведзьмару».
16: Тады, як сціплы бард, угожыць шлях паспеў, Геральту, што зарыві, узнік гэты спеў. все белый волк и дьявол со стяною, служаков эльфов, кто трызнять ванною. Яны пришли у мане, под маном бачить бог, разбили мне лютню, дали по зубах, рогами дыхать.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Хроніка.
1: Працягваем распавядаць, як сустракалі ўжо былых палітзняволеных у Вільні. Падчас сустрэчы праваабаронца Вясны Уладзімір Лапковіч у эфіры Радыё Свабода заклікаў вызваленых палітвязняў, а таксама родных і блізкіх, паведамляць праваабаронцам інфармацыю пра людзей, якія застаюцца за кратамі па палітычных матывах.
2: Мы таксама, вядома, вельмі спадзяваліся, што вызвалення будуць, і бачна, што мы не ведаем ніякіх падрабязнасцяў, но зразумела, што перамовы пайшлі не так, як планавалася. Таму што гаспадар кол называў лічбу 300 чалавек, 200, якую спадзяючыся давесці лічбу вызвалення да 1000. І мы бачым то, што 25 чалавек гэта, канешне, не тое, што мы чакалі, але мы рады за кожнага і кожную. Зараз мы, канешне, будзем размаўляць з людзьмі, якія вызваліліся, каб атрымаць яшчэ больш інфармацыі аб тым, што адбываецца там за кратамі, каб папоўніць спіс палітычных вязняў, таму што яны вялікая крыніца інфармацыі для нас, для ўсіх. І бо мы можам, бо мы прызнаем, што мы не ведаем кожнага і кожную, хто знаходзіцца зараз за кратамі. Нам вельмі важна атрымаць гэту інфармацыю непасрэдна ад тых, якія зараз вызваляюцца. Зараз самае галоўнае для іх пакой і такой перыяд адаптацыі. І мы, канешне, вельмі з павагай да гэтага будзем ставіцца, улічваючы то, што я і сам гэта добра разумею, таму што быў палітычным вязнем. Мы ведаем тое, што шмат каму в калоніях прапаноўвалі хуткае вызваленне, казалі, што яны будуць вызвалены, нават сваякам абвяшчалі, што ў хуткім часе вы забярэце сваіх родных, і яны будуць вызвалены. І тое, што ў апошні момант была дана адмашка, каб людзей не вызваляць, а вызваляць толькі тых 25 чалавек, якія вызвалены. І я разумею, што гэта вялікае выпрабаванне да тых, хто застаўся. Я перакананы, што кожны выйдзе, зараз галоўнае, каб яны трывалі і не здаваліся, таму што, канешне, это вельмі цяжка псіхалагічна, і таксама, карыстаючыся момантам, прашу усіх родных, блізкіх паведамляць пра палітычных вязняў, каб таму што іх знаходжанне ў спісе палітычных вязняў вельмі моцна павялічвае іх шансы быць вызваленымі ў межах амерыканскіх перамоваў.
1: А тым часам фонд «Байсол» планаваў сабраць для нововызваленых палітвязняў 25 тысяч еўра і зрабіў гэта менш як за 7 гадзін. Пры гэтым збор завершыцца толькі праз месяц, 16 кастрычніка. Ужо цяпер на рахунку ініцыятывы звыш 33 тысяч еўра. Пра такую падтрымку беларусаў у далейшае размеркаванне фінансаў прадстаўнік «Байсол» Антос Жукаў распавёў журналістцы беларускага радыёрацыя Марыне Савіцкай.
3: Калі толькі вы ішлі палітвязні, вы адразу ж запусцілі гэты самы збор. Вы былі падрыхтаваны ўжо?
4: Безумоўна, мы рыхтаваліся насамрэч яшчэ, шчыра кажучы, з траўня, таму у нас ўжо ў траўні быў збор, таму што былі чуткі, што разам з амерыканскім пастырам прыедзе наш вялікі сябар, гаспадар Коул. Аднак тады гэтага не здарылася, но мы бачым, што хіба ідуць даволі складаныя перамовы, таму сітуацыя такая, што мы ўжо былі падрыхтаваныя з траўня і вельмі чакалі, калі зноў выпусцяць людзей. Ну і вось толькі ў верасні, так, як бачна, спатрэбіўся збор, і мы вельмі цешымся, што гэтыя 25 чалавек на волі.
3: Разам з тым вы суму сабралі за суткі. Чаканы такі для вас вынік, такая падтрымка?
4: Я бы сказаў нават, што не за суткі, а нашмат менш гэта нам заняло, каля 7 гадзін, калі я не памыляюся. Безумоўна, мы чакалі. Шчыра скажу, што я асабіста чакаў, што будзе такая хваля салідарнасці беларусаў з палітвязнямі. Но тут таксама былі пэўныя чыннікі, бо ў мяне, напрыклад, былі сумнёвы, калі людзі б засталіся ў Беларусі, напрыклад, калі б там не было такіх вядомых, так, палітвязняў, тады, магчыма, былі б больш доўгія тэрміны збору, ведаю, наколькі б ён доўга збіраўся ў такім выпадку. Але тут былі ўсе чыннікі, што людзей дэпартавалі ў замежжа, і што сярод іх былі вельмі вядомыя таксама палітвязні. Вось таму быў такі медыйны эфект. Людзі разумелі, што гэтыя людзі знаходзяцца ў замежжы, што ім лёгка будзе потым атрымаць гэту дапамогу сабраную. Таму все чыннікі склаліся, і мы бачым эфекты гэтага.
3: Чые прозвішчы, на твой погляд, у першую чаргу паўплывалі на хуткасць збору?
4: Мне здаецца, ўсё ж такі, што гэта і Павел Белавус, музыкі Торбэнду, ведаеце, гэта такія сімвалы, можна сказаць, пратэсту 20-го году, так, іх песні, здаецца, тады паўсюль гралі сярод пратэстоўцаў, увогуле вельмі збіралі мільёны праглядаў, так, таму, безумоўна, тут ёсць вось гэты эфект, што выйшлі вядомыя асобы, вядомыя палітвязні. Здаецца, гэта адгукнулася вельмі ў людзей.
3: І разам з тым вы працягваеце гэты збор яшчэ да сярэдзіны кастрычніка. Чаму?
4: Бо, безумоўна, калі чалавек выходзіць на волю пасля беларускай турмы, вельмі часта стан яго здароўя проста жахлівы. Чалавека адпраўляюць вельмі часта, ён не мае ніякіх дакументаў, ён не мае нічога ўвогуле з сабой, ніякіх грошаў. І тая тысяча, якую базава мы збіраем для беларускіх палітвязняў, ну, безумоўна, гэта невялікая сума, калі вось такія змены адбываюцца ў жыцці чалавека. Таму вельмі важна, мне здаецца, працягваць данаціць, збіраць большую суму, бо ўсе грошы, якія будуць сабраныя падчас гэтага збору, яны будуць размеркаваныя пораўну сярод гэтых 25 чалавек. Таму чым больш мы збярем, тым больш, безумоўна, кожна атрымае персанальна, і гэта дапаможа ім разабрацца з тымі пытаннямі, якія паўстаюць перад імі зараз.
3: Некаторыя дзеячы цяпер прагназуюць і другую хвалю досыць хуткую вызваленне. Ці плануеце вы, калі раптам усё ж такі там розніца будзе умоўна ў тыдзень, збор на гэтых новых вызваленых даплюсаваць менавіта да таго, што ўжо вы пачалі? То бок, ці будуць грошы на новых вызваленых брацца менавіта з гэтай сумы?
4: У нас ужо паўставалі часам такія падобныя пытанні, што мы заявілі, што мы збіраем грошы менавіта на гэтых 25 чалавек, таму, мне здаецца, справядліва было б адкрыць ўсё ж такі іншы збор на новую групу палітвязняў, бо мы аб'яўлялі збор ўсё ж такі на гэтых людзей, і калі выйдзе новая група, то, безумоўна, мне здаецца, гэта будзе новы збор, але я насамрэч веру ў беларусаў, я ведаю, якія яны клёвыя, што мы, думаю, без праблем збярэм і для новай групы палітвязняў.
1: А каб атрымаць дапамогу ў межах збору, былому палітвязню трэба запоўніць форму або звярнуцца непасрэдна ў байсолу. Зрабіць гэта можна да 16 сакавіка 2027 года.
5: Пачуццё уласнае годнасці, рэч загадкавая для нас.

Не марнуйся, брат, не зворочивай, плюнь на чмурную метусню. Згубіш твар свой чароўнай схожасцю першародную.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При мікрафоні Ева Бардзілоўская. Група незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая дзейнічае пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, выпусціла новы даклад. Ён называецца «Удзел дзяржаўных інстытутаў Рэспублікі Беларусь у парушэннях правоў чалавека ў крымінальным працэсе». На аснове задакументаваных гісторый у дакладзе дэталёва паказана, як сілавікі і суды удзельнічаюць у парушэннях правоў чалавека на ўсіх стадыях крымінальнага працэсу ад моманту затрымання да пераследу пасля вызвалення. І сёння мы пачытаем разам з вамі гэты даклад.
0: Каментар.
1: Рэпрэсіі на ўсіх стадыях. Група незалежных экспертаў заключыла, што дзяржаўныя інстытуты Беларусі граюць ключавую ролю ў працэсе крымінальнага судаводства Беларусі і нясуць адказнасць за сістэматычнае парушэнне правоў чалавека, пачынаючы з 1 траўня 2020 года. Сярод іх асноўныя падраздзяленні Міністэрства ўнутраных спраў, а гэта ГУБАЗік, міліцыя і дэпартамент выканання пакаранняў. Таксама сярод іх камітэт дзяржаўнай бяспекі, следчы камітэт, генеральная пракуратура і судовая сістэма. Група незалежных экспертаў апісала тое, як на ўсіх стадыях крымінальнага судаводства дзяржаўныя органы Беларусі ўдзельнічаюць у парушэннях правоў чалавека. І акрамя таго, група прывяла прыклады задакументаваных ёй гісторый пра гэтае парушэнне. Першы этап – затрыманне і ўтрыманне пад вартай у ізалятарах часовага ўтрымання. Пачынаючы з 1 траўня 2020 года, супрацоўнікі міліцыі КДБ і ГУБАЗік сістэматычна і адвольна затрымлівалі тысячы асоб за іх фактычную або успрыманую апазіцыю ўраду. Група ў сваім дакладзе распавядае, цытата, «Адзін

0: Торыям. Супрацоўнікі месца ўтрымання пад вартай нярэдка абражалі ды прыніжалі затрыманых паводле палітычна матываваных падставаў. У адным з задакументаваных групай выпадкаў гаворыцца. Адзін з пацярпелых распавёў, што ў следчым ізалятары амерыканка, у якім ён утрымліваўся ў 2023 годзе, супрацоўнікі КДБ пагражалі перадаць яго групе «Вагнер», змясціць яго ў камеру са зняволенымі з нізкім сацыяльным статусам, затрымаць ягоную жонку і адправіць ягоную дачку ў прытулак. Наступны крок – судовае разбіральніцтва. Падчас судовых разглядаў судовыя органы сістэматычна парушалі правы на справядлівае разбіральніцтва. Акрамя таго, адвакаты зазнавалі сістэматычны пераслед. У прыватнасці, адвакаты, якія прадстаўлялі інтарэсы асоб, якім прад'яўляліся палітычна матываваныя абвінавачванні, былі пазбаўленыя свайго адвакацкага статусу, іншыя былі затрыманыя. Напрыклад, адзін з пацярпелых паведаміў у групе незалежных экспертаў, што яго інтарэсы прадстаўлялі 6 адвакатаў, і ўсе яны былі пазбаўленыя адвакацкага статусу. Пасля гэтага ніхто не згаджаўся прадстаўляць яго інтарэсы. Многія апытаныя таксама сцвярджалі, што іх адвакаты былі затрыманыя супрацоўнікамі сіл дзяржаўнай бяспекі. Амаль усе судовыя працэсы заканчваліся абвінаваўчым прысудам. Наступны этап – зняволення. Супрацоўнікі пенітэнцыярных устаноў утрымлівалі асоб, пазбаўленых волі паводле палітычна матываваных падстаў, ва ўмовах больш суровага і дыскрымінацыйнага рэжыму. Іх прымушалі насіць жоўтую бірку на грудзях і жоўты трохкутнік на плячы, забаранялі ім удзел у адукацыйных і культурных мерапрыемствах, доступу ў спартзалу і наведванне рэлігійных службаў, пазбаўлялі іх магчымасці браць кнігі на замежных мовах з турэмных бібліятэк, дазваляючы браць толькі матэрыялы на рускай або беларускай мовах. Умовы ўтрымання для зняволеных паводле палітычна матываваных падставаў, асабліва ў штрафных ізалятарах, былі бесчалавечнымі. Наступны крок – захады, якія прымаюцца пасля вызвалення. Рэпрэсіі не заканчваліся пасля вызвалення чалавека з турмы. У прыватнасці, незадоўга да заканчэння тэрміну пазбаўлення волі, суды, як правіла, прыгаворвалі людзей да прэвентыўнага нагляду на тэрмін ад 6 месяцаў да 2 гадоў. У сваю чаргу супрацоўнікі міліцыі, а таксама ГУБАЗік і КДБ, ажыццяўлялі пастаянны і пільны маніторынг за людзьмі, тэлефануючы ім па тэлефоне, выклікаючы на допыты і наведваючы і аглядаючы іх жыллё некалькі разоў на тыдзень, уключна з ноччу і раніцай. Гэтыя праверкі і наведванні нярэдка насілі інвазійны і гвалтоўны характар, выклікалі страх і паніку сярод пацярпелых ды іх блізкіх. Адзін з пацярпелых распавёў групе незалежных экспертаў, што ў 2024 годзе супрацоўнікі ГУБАЗік аднойчы прыйшлі да яго дадому, праверылі яго на тэлефон і сказалі, што калі яны яшчэ раз калі-небудзь убачаць яго на пратэсце, яны будуць страляць яму ў калені. Наступствы. Адвольныя затрыманні, узяццё пад варту, жорсткае абыходжанне і парушэнні, учыненыя на ўсіх стадыях крымінальнага судаводства, пацягнулі за сабой цяжкія фізічныя і псіхалагічныя наступствы для пацярпелых. Адзін з запытаных паведаміў, што пасля выезду ў Польшчу ў 2023 годзе яму былі зробленыя 2 аперацыі па замене амаль усіх зубоў, якія выпалі за час пазбаўлення волі. Ён пакутаваў ад праблем з прастатай і звяртаўся па псіхалагічную дапамогу, каб справіцца з тым, што ён ахарактарызаваў як наймацнейшы гнеў і лютасць. Гэта толькі частка задакументаваных гісторый групай незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Свой новы даклад «Удзел дзяржаўных інстытутаў Рэспублікі Беларусь у парушэннях правоў чалавека ў крымінальным працэсе» група прадаставіць нашай 10-3 сесіі Савета па правах чалавека. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
1: Высокі ропус жмогаўс тайсіс вісіянс.
2: Права чалавека для ўсіх.
3: Всі права людыны для ўсіх.
4: Усе правы чалавека для ўсіх.
5: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, у Польшы 7 гадзін. Былую беларускую чыноўніцу асудзілі за палітыку. Кандыдатура Юліі Міцкевіч вылучана на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Трамп падпісаў закон аб так званых пякельных санкцыях супраць Расіі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Былую супрацоўніцу Бешанковіцкага райвыканкама 56-гадовую Галіну Устюгову асудзілі па 5 так званых экстрэмісцкіх артыкулах, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Прозвішча і імя Галіны Устюговай з'явілася на сайце МУС 18 верасня ў пераліку асоб, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Якое пакаранне атрымала былая супрацоўніца райвыканкама, не вядома, але яна яго адбывае. Раней у районнай газеце «Зара» Устюгову публічна віншавалі з юбілеем. Адзін з артыкулаў за 2019 год быў прысвечаны яе 50-годдзю. У той час Галіна Устюгова ўжо 6 гадоў працавала начальнікам аддзела землеўпарадкавання Бешанковіцкага райвыканкама. Таксама жанчына была дэпутатам Бешанковіцкага райсавета мінулага склікання, а яшчэ раней старшынёй Ульскага сельсавета.
0: Радио.
2: Да іншых тэм. Юлія Міцкевіч вылучана на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы у аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Групай з 9 дэлегатаў ад розных фракцый. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал Каарнацыйнай рады. Юлія Міцкевіч мае двухгадовы досвід працы ў кабінеце. Спачатку яна працавала намесніцай прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы па пытанні гендэрнай роўнасці і ўразлівых груп, а апошнія паўтары месяцы выконваючай абавязкі прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы. Кандыдатура Юліі Міцкевіч стала другой кандыдатурай на данную пасаду. Раней стала вядома, што фракцыя «Коаліцыя Латушкі» і «Рух за свабоду» вылучыла кандыдатуру Веранікі Станкевіч. Археалагічныя даследаванні і гістарычныя адкрыцці не ведаюць межаў. Менавіта такую думку падкрэсліў беластоцкі гісторык і ўкладальнік кнігі Веслаў Урубель 18 верасня падчас прэзентацыі выдання, прысвечанага 70-годдзю аддзела археалогіі Падляшскага музея ў Беластоку.
3: Granica współczesna nie ma nic wspólnego z granicą historyczną, gdy kultury się przenikały na Podlasiu. Podlasie jest od wieków pograniczem kultur, narodów, tradycji. I archeologia jest chyba najlepszym przykładem tego, że współczesne podziały nie mają nic wspólnego z tym, co działo się historycznie, kiedy to wszystko się ze sobą przenikało, wpływało na siebie i z siebie wynikało. Także zabytki są świetnym przykładem tego, jak te kultury się mieszały.
2: Паводле Веслава Урубеля, у новую кнігу «Абліччы мінулага 70 гадоў аддзела археалогіі Падляшскага музея Беластоку» увайшоў важны пласт матэрыялаў, якія непасрэдна адлюстроўваюць шчыльныя навуковыя і гістарычныя сувязі з Беларуссю. Аб міжнародных падзеях. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп учора падпісаў закон, які дазваляе ўвесці пашыраныя санкцыі супраць Расіі, гаворыцца ў заяве Белага дома. Так званыя пякельныя санкцыі прасоўваў сенатар-рэспубліканец Лінсі Грэм, які памёр у ліпені. Закон Лінсі Грэма аб санкцыях супраць Расіі і Ірана 2026 года сцвярджае і пашырае прадугледжаныя законам санкцыі, пошліны і забароны ў дачыненні да Расіі, а таксама падаўжае дзеянне існых санкцый супраць Ірана, гаворыцца на сайце Белага дома. Закон замацоўвае ўжо ўведзеныя прэзідэнцкімі ўказамі санкцыі ЗША супраць Расіі, у тым ліку абмежавальныя меры ў дачыненні да расійскага ценявога флоту і санкцыі супраць расійскіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, якія падтрымліваюць расійскі ВПК. Таксама закон замацоўвае механізм для ўвядзення пошлін у памеры да 100% на тавары з краін, якія купляюць у Расіі нафту і газ. Дакумент дае права прэзідэнту прыпыняць любыя санкцыі па сваім меркаванні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 20, плюс 21. Вецер паўднёва-заходні да 7 метраў у секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Niemna i Barazyny.
5: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
6: Witam Państwa w programie Znadniemna i Barazyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki pragniemy dostarczać ważne i aktualne informacje dla naszych rodaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj omówimy uwolnienie kolejnych więźniów politycznych, którzy opuścili białoruskie łagry w wyniku wizyty amerykańskiego wysłannika do Mińska. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Rosyjskie ataki przy polskiej granicy.
7: W planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
6: 87. rocznica agresji ZSRR na Polskę.
8: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki.
6: Festiwal historyczny Rzeczpospolita przez wieki.
9: Potężne dziedzictwo, które my staramy się jako rekonstruktorzy cały czas przypominać, a jednocześnie też nie ukryję, że też dobrze przy tym się bawiąc.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. 10 дэпартаваных з Беларусі палітвязняў прыбылі ў Польшчу. Улады ў Беларусі абяцаюць падтрымку бізнесу, які пацярпеў ад атак у Расіі. У Латвіі затрымалі 13 замежнікаў, якія незаконна праніклі з Беларусі.
3: У студыі навіну Вадзімир Лапцевіч.
2: У Варшаве учора каля Цэнтра беларускай салідарнасці сустрэлі палітвязняў, выдварыных з Беларусі 16 верасня. Нагадаю, спачатку ўсіх 25 экс-зняволеных дэпартавалі ў Літву. 10 з іх выказалі жаданне паехаць у Польшчу. Таму яны будуць праходзіць працэдуру легалізацыі тут, кажа намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка.
4: Я размаўляў з намеснікам дырэктара дэпартамента па справах замежнікаў галоўнай камендатуры гранічнай службы, з якім мы ўзаемадзейнічалі падчас прыезда папярэдніх груп і даволі эфектыўна і трымалі згоду, што пагранічная служба будзе дапамагаць нам у наступным тыдні, каб усе былыя палітзняволены, які вырашылі пачаць працэдуру афармлення міжнароднай абароны, змаглі падаць як мага хутчэй дакументы ў пляцоўкі пагранічнай стражы на тэрыторыі Польшчы. Я хацеў бы выказаць удзячнасць Міністэрству замежных спраў Польшчы, Міністэрству ўнутраных спраў Польшчы, галоўнай камендатуры пагранічнай службы, што так хутка вырашаюцца гэтыя прававыя адміністрацыйныя пытанні. Мы, канешне ж, будзем суправаджаць, нам будуць дапамагаць Цэнтр беларускай салідарнасці, вольныя, іншыя праваабарончыя арганізацыі.
2: Паводле Павла Латушкі, 9 з прыбыўшых у Польшу экс-палітвязняў плануюць пачаць працэс легалізацыі ў Варшаве, адзін у Беластоку. Да іншых тэм. Чыноўнікі Міністэрства эканомікі Беларусі правялі сустрэчу з бізнесменамі, чыя тавары пацярпелі на складах расійскага маркетплейса Wildberries. Абяцаюць падтрымку, але не ўдакладняюць якую. Па звестках ведомства, яны супольна з дачыннай кампаніяй расійскага маркетплейса выпрацавалі падыходы па мерах падтрымкі беларускага бізнесу. Для таго, каб атрымаць гэтую дапамогу, бізнесмены павінны звярнуцца да беларускага аператара Wildberries. Далейшыя працэдуры не раскрываюцца. Невядома таксама, ці атрымае бізнес кампенсацыю за знішчаны тавар і ў якім памеры. Прадаўцам будзе аказаная падтрымка з улікам выпрацаванага урадам алгарытму і ў індывідуальным парадку, зыходзячы са спецыфікі тавару, якія рэалізуюцца, паведаміла прэс-служба Мінэканомікі. Да мясцовай інфармацыі. У супраслі 18 верасня падчас міжнароднай навуковай канферэнцыі спадчына праваслаўнай царквы у даўняй і сучаснай рэчы паспалітай прафесар Беластоцкага універсітэта Уршуля Анна Паўлючук выступіла з дакладам «Культурная спадчына Жыровіцкага манастыра». Даследчыца закранула важнае пытанне аб тым, чыёй спадчынай з'яўляецца Жыровіцкая абіцель, адзін з найважнейшых духоўных асяродкаў рэгіёна, які на працягу сваёй гісторыі аб'ядноўваў розныя рэлігійныя и национальной традиции.
5: Есть то дедичество, в сумме, powiedzmy sobie, православное, kolejny okres, jak najbardziej, bazyliańskий, styk wschodu i zachodu, łączenie tradycji, to widać w architekturze, tym dziedzictwie architektonicznym, że mamy wpływy właśnie baroku, rokoka, neoklasycyzmu, a nade wszystko ta tradycja bizantyjska, a nawet architektura drewniana, bo dzisiaj na Białorusi cmentarna cerkiew świętego Jerzego Zwycięstwa to jest jedyna zachowana z początku 18 веку церкви.
2: У сваім выступе Уршуля Анна Паўлючык падкрэсліла, што Жыровіцкі манастыр адыграў адметную ролю ў захаванні культурнай і рэлігійнай ідэнтычнасці, а яго гістарычны ўплыў выходзіць далёка за межы адной канфесіі ці краіны. Аб сітуацыі на мяжы. Затрыманы 13 замежнікаў, якія праніклі ў Латвію з Беларусі. Затрымаць іх латвійскім калегам дапамаглі памежнікі з Літвы, паведамляе літоўская служба аховы дзяржаўнай мяжы. Увечары 17 верасня група з 13 чалавек незаконна перасякла беларуска-латвійскую мяжу. На месца выехалі літоўскія кінолагі са службовымі сабакамі. Пяцярых чалавек яны заўважылі на тэрыторыі Латвіі прыкладна за 300 метраў ад літоўска-латвійскай дзяржаўнай мяжы. Затрыманых перадалі латвійскім памежнікам. Яшчэ васьмярых парушальнікаў мяжы латвійскія памежнікі затрымалі самастойна. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Так само сьогодні перемінне облачність у нашому поміжному регіоні, де така сьогодні сонячна зараз раніця. Ми знаходимося у зоні теплого і сухого повітря. Сьогодні цягом усього дня у суботу, завтра трошки може переламатися надвор'я, де завтра дожди. Не виключають синоптики. Ну а зараз температура повітря плюс 12 у Лідзі, Волковиську, 12 у Гайнуці, де Білостоку, 13 зараз у Городні, 12 у Бірості, 12 у Кубрині, де 12 у Пінську. У день сьогодні чекаємо на Білосточчині та Городинщині до плюс 21, у Бірості сьогодні містами може бути у день навіть плюс 23-25. Така ось субота.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM. Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.
3: І у красуботу тут у студії Білорусського радіо Рація з вами Влад Гринівський. Я щиро вас запрошую на ранішній ефір. 98.1 FM у Білостоку, де Городня, 99.2 FM у Бірості, Рбілу Подоляска, де так само в інтернеті rация.com. Наперед обов'язкова тема інформації саме розне. З вами разом будемо збирати.

0: Ігра Субота, Беларуская радыёрацыя. Мы працягваем далі наш эфір. Польскія кіроўцы чарговы раз шакаваныя цэнамі на аўтазапраўках. Прыкладам да росту кошту паліва прывялі адразу некалькі чыннікаў. Гэта і геапалітычны крызіс, дэфіцыт гатовых нафтапрадуктаў у Еўропы, ды ўсё больш дарагая лагістыка. А гэту тэму далей каментую ў нашым эфіры Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Яшчэ нядаўна польскі кіроўца мог заправіцца менш як за 6 злотых за літры 95-га бензіну, а сёння гэта ўжо недасяжная і прыемная лічба. Паводле апошніх дадзеных Е-Патроль, сярэдняя цана ў Польшчы складае каля 8 злотых за літр 95-га і амаль 9 злотых за літр дызеля. Газ каштуе ў сярэднім 3 злотых 8 грошаў. Пры гэтым аналітыкі чакаюць, што дызель у бліжэйшыя дні перасягне мяжу 9 злотых. І гэта ўжо не проста праблема аўтакіроўцаў. Калі даражэе дызель, даражэе перавозка, сельскагаспадарчая тэхніка, вытворчасць і ўрэшце рэшт тавары на паліцах. Першае, што хочацца сказаць пры выглядзе цэн на табло АЗС, вінавата дарагая нафта. І гэта сапраўды так, але толькі часткова. У сярэдзіне верасня сусветны рынак атрымаў новы удар. Пасля пашкоджання інфраструктуры Саудаўская Аравія спыніла працу нафтаправода Эст-Уэст, які з'яўляецца альтэрнатыўным маршрутам для транспарціроўкі нафты з Персідскага заліва. Паралельна з'явіліся паведамленні пра адмену або перанос паставак саудаўскай нафты ў Еўропу. Для польскага канцэрна Орлен гэта асабліва адчувальна. Кампанія закупляе значную частку нафты на Блізкім Усходзе і цяпер вымушаная шукаць альтэрнатыўныя аб'ёмы, у тым ліку ў Нарвегіі, Алжыры, Казахстане, Азербайджане, ЗША. На неспрыяльным геапалітычным фоне кошт нафты маркі Brent у сярэдзіне верасня перавысіў 109 даляраў за барэль. Але тут ёсць і яшчэ важная дэталь. Польшча плаціць не проста за барэль сырой нафты. Яна плаціць за нафтапрадукты на еўрапейскім рынку, за перапрацоўку, транспарт, страхаванне, лагістыку, падаткі і маржу. На рынку назіраецца дэфіцыт менавіта гатовых нафтапрадуктаў, а пастаўкі з блізкага ўсходу сталі рызыкоўнымі і дарагімі. Менавіта таму дызель сёння становіцца своеасаблівым індыкатарам усяго крызісу, і менавіта з ім у Еўропе найбольш вострая праблема. Ёсць і чыста польскі фактар. Прыгадаю, што ў жніўні ўрад часова зніжаў ПДВ на паліва з 23 до 8% і ўводзіў механізм абмежавання цэн у рамках праграмы ЦПН. Гэта дазволіла змягчыць удар па спажыўцу. Але 31 жніўня праграма скончылася і падатак вярнуўся да 23%. Такім чынам, з аднаго боку дзяржава спрабавала стрымаць цэны, з другога, калі часовыя меры скончыліся, на спажыўца абрынуліся адразу некалькі хваль падаражання. У выніку верасень стаў своеасаблівым момантам ісціны. Стала бачна, колькі каштуе паліва без часовага дзяржаўнага стрымлівання. Паліва пры гэтым незвычайны тавар. Калі даражэе кава, чалавек можа піць яе радзей. Калі даражэе бензін, чалавек не можа проста перастаць плаціць за паездку на працу. А яшчэ паліва убудоўваецца ў кошт амаль усяго астатняга. Грузавік прывёз прадукты ў супермаркет, трактар сабраў збожжа, фура адвезла камплектуючае на завод, кур'ер даставіў пасылку. Усё гэта мае паліўны складнік. Таму рост цэн на паліва – гэта не толькі рост выдаткаў аўтамабілістаў, але і патэнцыйны новы інфляцыйны імпульс. Палепшыць сітуацыю ж можа толькі геапалітычная разрадка, што пакуль не выглядае хуткай задачай. Таму і застаецца інтэнсіўны пошук альтэрнатыўных крыніц. Польшча пакуль не мае дэфіцыту паліва, але запоўніць бак становіцца ўсё даражэй. І сачыць кіроўцам трэба не толькі за табло на аўтазапраўках, але і за развіццём падзей на Блізкім Усходзе. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Карабёрскае радыё «Раса». Мы далі працягваем наш суботні эфір, ды разам закранаем чарговыя тэмы. 10 былых палітвязняў, якіх вызвалілі на гэтым тыдні ў Беларусі, выехалі ў Варшаву. 9 з іх тут і плануюць застацца, яшчэ адзін накіруецца ў Беласток. Пакуль жа каля цэнтра беларускай салідарнасці яны змаглі павітацца не толькі з рознымі роднымі сябрамі ды знаёмымі, але таксама і з палітыкамі, якія прыехалі іх сустракаць. Марына Савіцкая таксама далучылася да падзеі, да пагутарыла з прысутнымі, у тым ліку з намеснікам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўніком народнага антыкрызіснага ўпраўлення Паўлам Латушкам.
1: Я размаўляў з намеснікам дырэктара дэпартамента па справах замежнікаў галоўнай камендатуры пагранічнай службы, з якім мы ўзаемадзейнічалі падчас прыезда папярэдніх груп і даволі эфектыўна і трымалі згоду, што пагранічная служба будзе дапамагаць нам у наступным тыдні, каб усе былыя палітзняволеныя, якія вырашылі пачаць працэдуру афармлення міжнароднай абароны, змаглі падаць як мага хутчэй дакументы ў пляцоўкі пагранічнай стражы на тэрыторыі Польшы. Я хацеў бы выказаць удзячнасць Міністэрству замежных спраў Польшы, Міністэрству ўнутраных спраў Польшы, галоўнай камендатуры пагранічнай службы, што так хутка вырашаюцца гэтыя прававыя адміністрацыйныя пытанні. Мы, канешне ж, будзем суправаджаць, нам будуць дапамагаць, як і раней, і за гэта я дзякую Цэнтр беларускай салідарнасці, ініцыятыва «Вольныя», іншыя праваабарончыя арганізацыі. Вельмі важна, што ў Літве дапамагае Міністэрства замежных спраў Літвы, Freedom House, СДЖ.
2: Пракаментаваў Павел Латушка і перспектыву палітвязняў.
1: Ну, я думаю, што ім будуць апікавацца ўжо шэлтары, хтосьці пераедзе жыць да сваіх блізкіх, родных, сем'яў. 9 застаюцца ў Варшаве, такую папярэднюю інфармацыю мы атрымалі ад ініцыятывы «Вольныя», якая збірала адпаведныя звесткі, а адна асоба плануе праехаць у Беласток.
2: Сустрэць палітвязняў у Варшаве прыехаў таксама і Сярджук Доўжаў, які ўтрымлівае свой шэлтар для творчых асоб. Ён патлумачыў, чаму яму было важна далучыцца да падзеі.
3: Я ведаю большасць людзей, якія выйшлі. Я хацеў пабачыць Пашу, асабліва даведзялся Паша Белавус, што тут Алесь Чумакоў і іншыя. З другога боку, я прыехаў некаторых забраць у шэлтар беларускі.
4: У вас ўжо дамоўлена ўсё?
3: Так, так, канешне.
4: Ці можна будзе ўсім прыхільнікам гэтых людзей, таму што людзі насамрэч з гісторыі, якія зрабілі шмат для развіцця беларускай культуры, прыехаць на сустрэчы да іх туды?
3: Я думаю, так, калі загадзя будзе абмяркоўвацца, загадзя будзе дамоўлена, хто прыязджае, калі, тады, канешне, так.
4: Як гэта можна зрабіць?
3: Праз кантакт. Я думаю, дамовімся. Думаю, ўжо не хочу сказаць. Былыя палітвязні, самі нашы там сябры, яны змогуць сказаць, калі што можна будзе прыехаць, а мы з імі ўжо дамовімся.
2: Сярод тых, хто прыехаў у Варшаву, быў і музыка Алесь Чумакоў.
5: Адчуваю сябе добра, трошкі медаглядаў, дапамогі, канешне, патрэбна, бо умовы проста нечалавечыя, медычнай дапамогі там няма, хоць па дзяржаўных каналах беларускіх кажуць, а ў Латвіі заключённым не аказваюць медычную дапамогу, а ў нас, як мой любімы выраз, усё як у Латвіі, як сказаў адзін латыш калісьці. Ну, я гэтую гісторыю часам распавядаю. Вось, карацей, медыцына, гэта разбярэмся, але жывы, здаровы, у хлопцаў значна большыя праблемы, яны сядзелі па шмат гадоў. Мне яшчэ добра, пашчасціла, вельмі невялікі тэрмін. Хоць я і быў, не бачыўшы сонца, все за весь час, але я думаю, што маё здароўе, фу-фу-фу, ўсё ў парадку.
2: Прыехаў у Варшаву і сузаснавальнік, былы дырэктар арт-сядзібы, стваральнік крамы Symbol by Павел Белавус. Ён распавёў, як ён правёў час у Літве пасля вызвалення.
6: У сустрэчах, у размовах, у абдымашках вельмі хваля такая падтрымкі, што я зараз віленскую перажыў, зараз трэба будзе варшаўскую. Я кажу, што варшаўская значна мацнейшая хваля, таму галоўнае, каб не знесла і не звар'яцеў.
2: Акрэсліў Павел Белавус і план на будучыню.
6: З усімі перагаварыць, сустрэцца, паспаць, адпачыць, дачакацца сям'ю і будаваць новае жыццё.
0: І на краю Варшаве былых палітвязняў сустракалі іх аднадумцы ды таксама палітыкі.
7: Радыё «Раса». Тут жыве Беларусь.
0: Чаргова тэму таксама зараз закранаем. Беларусы ў Польшы часцей пачалі атрымліваць адмову ў міжнароднай абароне, каб прыцягнуць увагу да гэтай праблемы. Беларуская асацыя палітвязняў даволі распрацоўвае акцыю ў Варшаве. Пра яе суарганізатар Алег Кулеша распавёў Марыне Савіцкай.
2: Распавядзі, калі ласка, што гэта будзе за івент?
7: Скажу так, што вы з'яўляецеся першым сродкам масавай інфармацыі, дзе падымаецца гэта акцыя. Мы падаемся зараз на рэгістрацыю і плануем правесці 26 числа, гэта ў суботу, у час, калі ў жон справ чужаземцаў на Табарова 33 будзе праводзіць дзень адчыненых дзвярэй, і можна будзе прыйсці кожнаму беларусу задаць свае пытанні, якія турбуюць гэтых людзей. І вось з гэтай нагоды мы ладзім акцыю пад умоўнай назваю «Калі в Беларусі гэта стала бяспечна». Буквально праз некалькі дзён вылеціць уся інфармацыя, але арыентыровачна 26 числа о 11 гадзіне каля Табарова 33 будзе зарэгістраваная акцыя. Мы не несем палітычных лозунгаў, а клапоцімся менавіта аб сітуацыі з беларусамі, у якіх затрымліваецца разгляд справы, якім робяць адмову, таму што на сёгоднішні дзень дакладна вядома, што ёсць выпадкі, калі людзі дзейсна даказалі сваю небяспечнасць становішча ў Рэспубліцы Беларусь з узбуджэннем на іх крымінальнай справы на сённяшні дзень, але ім прыйшла адмова.
2: Што менавіта там будзе адбывацца?
7: Хутчэй за ўсё, што будзе зроблены нейкі перформанс. Гэта залежыць ад таго, як нам разрашыць паліцэйскі бок. Будуць закліканы польскія бакі, праваабарончыя бакі. Будуць закліканы прадстаўнікі польскай супольнасці, прадстаўнікі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, прадстаўнікі праваабарончай супольнасці. Для таго, каб можна было зрабіць і петіцыі, і яшчэ раз кажу, можна будзе вольна зайсці, задаць любыя пытанні. Мы паспрабуем вось гэтай гурмою сабраць асноўны накірунак пытанняў, з якім сутыкаюцца беларусы ў замежжы пры разглядзе міжнароднай аховы, для таго, каб потым гэта была магчымасць ад імя асацыяцыі падаваць у розныя інстытуцыі альбо розныя дзяржаўныя уладныя структуры.
2: Ці робіцца гэта таксама і для таго, каб палякі больш звярталі ўвагі менавіта на беларускія кейсы?
7: Безумоўна, гэта робіцца і для таго, што непасрэдна не тое, каб палякі звернулі ўвагу на беларускую сітуацыю, праводзяцца акцыі шмат. Канешне, іх недастаткова, але яны праводзяцца. А тут непасрэдна мы хочам правесці акцыю каля ўжонду для таго, каб людзі, якія адказны за разгляд гэтых пытанняў, людзі, якія прымаюць рашэнне па разгляду міжнароднай аховы ў датычэнні беларусаў, мелі разуменне, што адбываецца ў Беларусі, і тое, што не кожны можа сабе зрабіць вандроўку па ўсёй Беларусі і павернуцца назад у Польшу, альбо не тое, што чалавек можа з'ехаць нават пахаваць сваяка, і яго там ніхто не затрымае, таму што сітуацыя не палепшылася, а пагоршылася. І галоўная мэта акцыі – гэта паказаць польскаму боку, што нельга давіраць словам Лукашэнка, нельга назіраць ОНТ і БТ, дзе гаворыцца аб тым, што ў нас ужо скончаны рэпрэсіўныя дзеянні.
2: Наколькі ўдзел у гэтай акцыі з боку менавіта беларускіх актывістаў бяспечны для іх?
7: Што тычыцца Рэспублікі Беларусь, я не ведаю, наскольки ім небяспечна. А што тычыцца польскай дзяржавы, мы будзем праводзіць акцыю толькі ў тым выпадку, калі будзе яна зарэгістравана. Суадносна дазволена. Суадносна гэта ўсё бяспечна. І ўвогуле, не так даўно на Еврарадыё выйшаў цудоўны артыкул, дзе дакладна патлумачана аб тым, што, на жаль, беларусы, якія не прымаюць удзел у акцыях, не прымаюць удзел у шэсцях, не прымаюць удзел у розных палітычных івентах, яны вельмі моцна памыляюцца, таму што гэта таксама з'яўляецца даказательствам таго, што актыўны чалавек, ён знаходзіцца ў небяспечным становішчы ў Рэспубліцы Беларусь. Суадносна гэта з'яўляецца прамой дапамогаю атрымання міжнароднай аховы. Таму зараз усё залежыць непасрэдна ад беларусаў. Калі вам цікава, каб вы атрымалі міжнародную ахову, калі вам патрэбна, каб ваша справа была разгледжана станоўча, калі ласка, даражэнькі, тое, што я кажу ўжо на працягу некалькі гадоў. Акцыі 6. І насамрэч на сегодняшні дзень больш стала актуальны выказ «Зыдзем з плошчы згінем», чым у 23-м альбо 22-м годзе.
0: І то толькі нагадаю, што ў Польшы таксама працуюць ініцыятывы, якія кансультуюць беларусаў па паданнях легалізацыі, сярод іх цэнтр беларускай салідарнасці ды партызанка.

0: Ігоря Беларускай Радыё рацыя, наш суботні ранішні эфір працягваецца, калі ласка, зараз, а дакладна паўгадзіны застаецца да 10 у Беларусі, да 9 у Польшчы, я перадаю вам прывітанне. Надвор'е, глядзім, што там сёння ў нашым памежным рэгіёне, ва ўсходняй частцы Берасцішыны, здаецца, зараз больш аблоку хмару ёсць, ну і ўвогуле захмараная зараз цэнтральная частка Беларусі, але калі казаць, напрыклад, пра Віцебскую вобласць, там дажджы. У нашым памежным рэгіёне сёння дажджоў не павінна быць, паколькі вось трошачкі ўсходняя частка Карадзеншчыны, ды таксама Берасцішчыны, ну і вядома справа, што ўся Беласточчына зараз у зоне павышанага атмасфернага ціску, а яна трошкі разганяе хмары, так не па-навуковаму скажу. Температура паветра зараз плюс 13 у Лідзе да Берасці, 14 у Гародні да Беластоку, у дзень сёння чакаем плюс 19-21. Паўднёва-заходні вецер ад 4 до 8 метраў за секунду, месцамі могуць быць нязначныя парывы. Павышаны атмасферны ціск, ён такім трымаецца цягам дня. Уначы атмасферны ціск пачне павышацца яшчэ больш.
1: Часам не да закону. Праграма Уладзіміра Лапцевіча.
2: Добры дзень. Вашай увазе агляд факту палітычных рэпрэсій у Беларусі, парушэнняў закона ці вышварэнскага разумення яго з боку прадстаўнікоў лукашэнкаўскай улады, пра што стала вядома на гэтым тыдні. 27-гадовага Уладзіслава Марчыка судзілі па палітычнай справе пасля вяртання ў Беларусь. Ён працаваў айцішнікам і жыў у польскай Лодзі. У канцы 2025 года ён вырашыў наведаць Беларусь. Імаверна, падчас гэтай паездкі хлопца затрымалі і асудзілі паводле двух артыкулаў – распальванне іншай сацыяльнай варожасці і абраза беларускага дыктатара. Уладзіславу прызначылі хімію з накіраваннем. Падрабязнасці справы невядомыя. 14 верасня агучылі прысуд па справе артпрасторы «Склад бутэлек» у Барысаве. Палізняволеных Сергія Салаша і Дмітрыя Бабіцкага асудзілі да 5 гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Апроч гэтага ім прызначылі штраф у памеры 36 тысяч рублёў кожнаму. У снежні 2025 года КДБ абвесціў гэтую артпрастору экстрэмісцкім фармаваннем. 28-гадовую украінку з Марыўпаля Аксану Дзячук асудзілі ў Менску за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны яна выехала з Украіны і апынулася ў Беларусі. Напрыканцы 2025 года Дзячук дапускала вяртанне ў родны Марыўпаль, які знаходзіцца пад расійскай акупацыяй. 27-гадовы бізнесмен Константин Харытоненка атрымаў прысуд у Менску па справе аб нібыта фінансаванні ўдзелу грамадзян у баявых дзеяннях за межамі Беларусі. Да арышту ён жыў і працаваў у Польшчы, дзе кіраваў кампанія, якая імпартавала грузінскае віно. Константина Харытоненку арыштавалі ў 2025 годзе. Яго адправілі ў калоніі, аднак дакладны прысуд невядомы. Палітычны зняволены Сергей Высоцкі стаў чарговым фігурантам справы Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці, якая расследуецца лукашэнкаўскімі ўладамі ад 2021 года. Мужчыну затрымалі прыкладна 11 снежня 2025 года. У верасні 2026 яму прызначылі 9 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Сергея абвінавацілі ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання або ўдзелі ў ім і дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Якія менавіта дзеянні следства і суд паставілі яму ў віну, невядома. 26-гадовага палітвязня з Гомеля Мацвея Баранова абвінавацілі паводле 5 артыкулаў крымінальнага кодэксу. Заклікі да дзеянняў, скіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі, паклёп на беларускага дыктатара і абраза яго, садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, дыскрэдытацыя Беларусі. У жніўні 2026 года яго ўнеслі ў спіс асоб, якія ўлады Беларусі лічаць датычнымі да тэрарыстычнай дзейнасці. Прысуд Мацвею Баранову быў вынесены ў 2025-м. Яму прызначылі 5 гадоў і 6 месяцаў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Дакладная дата прысуду невядомая.
1: Часам не да законаў.
2: 38-гадовага фатографа з Менску Злату Скобнікаву асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Жанчыну затрымалі сёлета. Паводле звестак, да суда яна каля 4 месяцаў знаходзілася ў СІЗА. Менскі гарадскі суд прысудзіў ёй абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу адкрытага тыпу. 18 верасня МУЗ Беларусі абнавіла пералік грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 11 прозвішчаў. Цяпер у ім 6917 чалавек. Сярод іх палізняволены былы падпалкоўнік КДБ Алексей Храловіч. У 2022 годзе яго асудзілі да 10 гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму за нібыта здраду дзяржаве. Камітэт дзяржаўнай бяспекі абнавіў спіс асоб, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. Сярод іх палізняволены

0: Крымінальнага кодэкса, арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, або актыўны ўдзел у іх, які масава выкарыстоўваўся для пераследу ўдзельнікаў пратэстаў 2020 года, ужо скончыўся. Аднак праваабаронцы працягваюць фіксаваць розныя формы пераследу людзей за ўдзел у мірных сходах 6-гадовай даўніны. Гэта ператрусы, канфіскацыя тэхнікі, пагрозы арыштам маёмасці, выклікі ў міліцыю і нават распачынанне крымінальнай справы, якую пасля спыняюць пра сканчэнне тэрміну даўніны. Асобная практыка – прымус да прызнання віны. З прававога пункту гледжання такое прызнанне не мае сэнсу, калі тэрмін даўніны ўжо скончыўся, але можа выкарыстоўвацца як сродак псіхалагічнага ціску і для стварэння фармальнага доказу. Увечары 15 верасня сваякам некаторых палітвязняў тэлефанавалі з папраўчых калоній і прасілі раніцай наступнага дня прыехаць, каб сустрэць сваіх блізкіх пасля вызвалення. Аднак раніцай 16 верасня гэтыя палітвязні з калоніі не выйшлі. Прычыны таго, што адбылося, сваякам не патлумачылі. У верасні 2026 года набылі моц новыя правілы ўнутранага распарадку ў СІЗА КДБ. Сярод новаўвядзенняў – абмежаванне выдачы прылад для галення і пракладак жанчынам, а таксама прамое замацаванне ў правілах існуючага раней дэ-факта абмежаванне на перапіску, пасылкі ды спатканні для асоб у карцары, што на практыцы азначае ўтрыманне чалавека ў рэжыме інкамунікада. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да закону. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: І зараз таксама 10 хвілін дакладна застаецца да 10 Беларусі, да 9 у Польшчы некалькі разоў на тыдзень. Пераважна па панядзелках у польскім горадзе Краку разам збіраюцца беларусы, каб патанчыць беларускія традыцыйныя танцы. Часта далучаюцца таксама прадстаўнікі іншых дыяспар, і пра гэта расказвае адзін з галоўных арганізатараў Сяражук Тупальскі.
1: Насамрэч, мы з пачаткам восені толькі вярнуліся ў танцы пасля лета, таму што неяк так апынулася, што у летку мы амаль не сустракаліся. Ну, так выйшла. З таго, што пабачыў па першай сустрэчы, я б сказаў, што народ яшчэ разварушваецца. Прычым трэба пазначыць, што мы не зусім ужо выключна супольнасць беларускіх танцаў, мы супольнасць танцаў напрамку фольку цэлым, таму што па сутнасці мы ўжо даўно перайшлі на запрашэння розных капэляў, таксама польскіх, украінскіх, не толькі беларускіх, таму танчым па сутнасці ўжо пад усё.
2: Летні сезон змяніўся восеньскім, у чым для вас галоўнае адрозненне? Ці вы перамясціліся з адкрытых вулічных пляцовак, паркаў і так далей, а як гэта ўплывае на атмасферу?
1: Ну, звычайна, мы планавалі летам выходзіць сапраўды на вуліцы, танчыць у альтанцы на плантах, але, зноў жа ж, як пазначыў, у гэтым годзе лета атрымалася, прынамсі, у нашай супольнасці не танцавальны, хаця Кракаў, звычайна, вельмі поўны на імпрэзы такого характару, таму нават, калі не ў нас, то зусім людзі без танцаў не засталіся. Вось. А так, на сённяшні дзень вярнуліся да прасторы на Ніколаївській пры малым рынку, і мне цяжка сказаць, я яшчэ адчуваю восень, мне яшчэ падаецца, што як быццам мы прабуем затрымаць лета.
2: Хто зараз прыходзіць на танцы ў Кракаве, ці гэта пераважна тыя людзі, якія хадзілі на этнавечарыны ў беларускіх гарадах?
1: Насамрэч, людзі Кракава, гэта як бы складанае пытанне, таму што калі гаварыць пра беларусаў, у нас адсотак такога кантынгенту насамрэч не такі вялікі, як калісьці быў. Мне цяжка патлумачыць, чым абумоўлена спад зацікаўленасці канкрэтна беларускай дыяспорай і беларускімі традыцыйнымі танцамі, а канкрэтна ўдзелам у беларускіх традыцыйных танцах. Затое, скажам, людзі, каторыя з намі ўсё яшчэ ідуць, у Беларусі яны мелі розны досвед, то бок маглі быць, у супольнасцях танцавальных маглі таксама з імі не сутыкацца, але у Польшчы таксама набылі вопыт танцу не толькі ў нашых сустрэчах, але таксама на польскіх і украінскіх івентах.
2: Што трэба чалавеку, які хоча прыйсці да вас упершыню? Некая спецыяльная падрыхтоўка, зручная форма, можа, партнёр абавязкова?
1: Ну, насамрэч, перш за ўсё, трэба прыйсці. Трэба прыйсці, не трэба баяцца, трэба падысці канкрэтна на вечарыне да мяне, хаця звычайна новых людзей я бачу адразу. Сам падыходжу і, па сутнасці, не баяцца уводзіць сябе да танцаў, таму што ўсе мы пачыналі, ўсе з чагосьці пачыналі. Ідэальна, канешне, калі мы танчым у прасторы, каб гэта ўсё ж такі не былі кеды, каб гэта не былі красоўкі, каб гэта былі пантофлі з крыху слізкай падошвай, у дзяўчатаў, каб гэта быў крышачку абцасік у ідэале, але зноў жа ж гэта адсутнасць гэтага абутку не перашкаджае ў тым, каб танчыць агулам. Спецыяльныя падрыхтоўкі, насамрэч, гэта ж па сутнасці жыццё жыцейскае ў плане таго, што чалавек прыходзіць, і чалавек здабывае падрыхтоўку ўжо ў працэсе. Таму не, падрыхтоўкі не трэба.
2: Бліжэйшыя нейкія такія буйныя сустрэчы вашыя, падзеі, якія вы будзеце ладзіць, калі яны, куды да вас прыйсці?
1: Прыходзіць да нас можна што другі панядзелак па адрасе Ніколаївская 4/6 на малым рынку. Таксама запрашаю сачыць за падзеямі на нашым інстаграме Кракаў танцыкі, агулам танчыкі, але пішацца танцыкі лацінкай, і наступная падзея адбываецца ўжо ў наступны панядзелак.
0: І такі, так, расказвае наш суразмоўца, як ён кажа, беларускі танцы ў Кракаве, гэта не проста забава, а форма захавання культурнай ідэнтычнасці ды прастора для падтрымкі. 5 хвілін засталося да 10 у Беларусі, да 9 у Польшчы. Наперадзе навіны, між іншым, у нашым эфіры неўзабаве. Як там

0: a swirl of obsession I helplessly fall. Feeling disguising, soul polarizing, where is the exit? Of course there is none. Feeling disguising, soul polarizing, where is the exit? Of course there is none.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Латвія захавае санкцыйны ціск на рэжым Лукашэнкі. Аб'яднаны пераходны кабінет і музей бітвы пад Грунвальдам дамовіліся аб супрацы. Кніга «Гісторыя царквы ў Крынках» прэзентавана ў тамтэйшым цэнтры культуры.
3: У студыі навіну Вадзімир Лапцевіч.
2: Міністр замежных справ Латвіі Байба Бража пасля сустрэчы са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША Джонам Ковелам заявіў, што пакуль у Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, санкцыйны ціск павінен працягвацца. Сустрэча міністра замежных справ Латвіі і Джона Ковела адбылася 17 верасня. Латвійскі міністр падкрэсліў, што Латвія працягвае сутыкацца з узмацненнем ціску з боку нелегальнай міграцыі. З пачатку года было прадухілена больш за 11 тысяч спроб незаконнага перасячэння беларуска-латвійскай мяжы. Гэта не толькі пытанне міграцыі, гэта частка ваеннай дактрыны Расіі, накіраваны на аслабленне адзінства саюзнікаў, стварэнне дадатковай нагрузкі на памежную ахову нашай краіны і пагрозу бяспецы межаў ЕС і НАТО, адзначыў Бражы. Пакуль рэжым працягвае рэпрэсаваць уласнае насельніцтва і пагражае бяспецы суседніх краін, міжнародная супольнасць павінна працягваць ціснуць на Менск. Санкцыйны ціск павінен працягвацца, падкрэсліў міністр падчас размовы. Да іншых тэм. Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі працуе над акцыяй у падтрымку тых, хто цяпер легалізуецца ў Польшчы. Па меркаванні прадстаўніка ініцыятывы Алега Кулешы, гэта пытанне, якое цяпер патрабуе асаблівай увагі.
4: Мы падаемся зараз на рэгістрацыю і плануем правесці 26 числа, гэта ў суботу, у час, калі ў жон справ чужаземцаў на Табарова 33 будзе праводзіць дзень адчыненых дзвярэй і можна будзе прыйсці кожны беларусу задаць свае пытанні, якія турбуюць гэтых людзей. І вось з гэтай нагоды мы ладзім акцыю пад умоўнай назваю «Калі в Беларусі гэта стала бяспечна». Буквально праз некалькі дзён вылеціць уся інфармацыя, але арыентыровачна 26 числа о 11 гадзіне каля Табарова 33 будзе зарэгістраваная акцыя.
2: Олег Кулеша нагадаў, што ўдзел у цяперашніх беларускіх акцыях у замежжы таксама ўплывае на тое, ці атрымае чалавек міжнародную абарону. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Святлана Ціханоўская сустрэлася ў Варшаве з дырэктарам музея бітвы пад Грунвальдам Шымонам Дрэем. Падчас сустрэчы яны дамовіліся пра доўгатэрміновае супрацоўніцтва і больш заўважную беларускую прысутнасць на Грунвальдскім полі, паведамляе тэлеграм-канал Ціханоўскай. Сярод планаў аўдыёгід па-беларуску, удзел прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл і гістарычных рэканструктараў у міжнародных мерапрыемствах музея. Таксама абмеркавана магчымасць усталявання памятнага знака беларускім ваярам і флагштока з бел-чырвона-белым сцягам. Больш шырокі ўдзел беларускай супольнасці плануюць да чарговай гадавіны Грунвальдскай бітвы ў ліпені 2027 года. У сустрэчы таксама ўзялі ўдзел Юрый Мілашкевіч, ініцыятар кампаніі за ўсталяванне бел-чырвона-белага сцяга на Грунвальдскім полі, і Франак Вячорка, галоўны дарадца Святланы Ціханоўскай. Да мясцовых падзей. «Гісторыя царквы ў Крынках» – такі загаловак мае новая кніга гісторыка Віслава Харужага, выдадзеная Цэнтрам беларускай культуры ў Беластоку, Беларускім гістарычным таварыстам і Праваслаўным прыходам ў Крынках. Першая прэзентацыя кнігі адбылася учора ў Цэнтры культуры ў Крынках у рамках вечарыны «Выходная з культурай. Крынкі. Спадчына памежжа». Як распавёў ініцыятар напісання кніжкі, настаяцель прыхода нараджэння Прасвятой Багародзіцы ў Крынках айцец Юстын Ярашук, выданне гэта не толькі манаграфія, а найперш расповед пра тутэйшых людзей.
5: To nie jest tylko monografia parafii, ale tak naprawdę to jest historia Krynek sięgająca XVI wieku, bo dodatkowo prócz tekstu litego, historycznego i zdjęć, które są zawarte również w tej publikacji, mamy bardzo bogaty aneks imienny, który został spisany od XVII wieku. Zostały opracowane różne księgi, poczynając od spisów, wizytacji, ksiąg metrykalnych i spowiedzi.
2: Сёння святкаванні будуць мець свой працяг, а 15-й гадзіне на плошчы перад царквой нараджэння Прасвятой Багародзіцы пачнецца прыгадскі пікнік. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне, напрыклад, плюс 14, у Лідзе 15, у Гарнівастоку ды Берасці. У дзень чакаем максімальна плюс 19-21, там на вуліцы паўднёва-заходні вецер ад 4 до 8 метраў за секунду. Месцамі могуць быць нязначныя парывы. Павышаны атмасферны ціск, ён такім трымаецца цягам дня. Уначы пачне яшчэ больш павышацца. Ну і таксама наперадзе у нас пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Сёння верагоднасць ападкаў 5-10%. Сёння мы знаходзімся ў зоне больш цёплага ды сухога паветра. Ну а заўтра, між іншым, будзе змяняцца надвор'е. Настолькі будзе змяняцца, што, напрыклад, то панядзелак на нашых тэрмометрах чакаем толькі плюс 14.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Радыё Рацыя. І таксама запрашаю вас у чарговую гадзіну на нашай хвалі. 98.1 FM у Белатуку да Гародні, 99.2 FM у Берасі да Белай Падрэскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com тут у студыі. Улад Грынёўскі, добрай суботы вам!

0: І на хвалі Беларускага радыё Рацыя шчыра вас вітаю. 10 гадзінаў ды 10 хвілінаў зараз адклады часу Беларусі. 9:10 гадзінкі паказваюць у Польшчы. Роман Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы» сугучаў па-польску. Сам жа пісьменнік называе твор найважнейшым у сваёй творчасці. Пра імпрэзу ў Варшаве, дзе прэзентавалі гэты раман адметнасці кнігі, міжнароднае ўзаемапаразуменне да агульнай літаратурнай працэсы, гутарыць, расказвае Альгерд Бахарэвіч, з ім гутарыць Марына Савіцкая.
1: Госць рацыі.
2: У вас адбылася прэзентацыя перакладу на польскую мову «Сабак Еўропы». Вашы эмоцыі і ўражанні ад гэтай падзеі?
3: Мне здаецца, што імпрэза атрымалася вельмі цікавая. Прыйшло шмат людзей, шмат польскіх чытачоў было на гэтай імпрэзе. Я думаю, што гэта кніжка здзівіла польскую публіку. І мяркуючы па тых пытаннях, які я чуў, людзям патрэбны яшчэ час, каб неяк усвядоміць, што гэта за «Сабакі Еўропы» і пра што і яны падчас размовы не ахапілі ўсіх тэмаў, якія паднятыя ў гэтым рамане. Мы толькі прайшліся, можа, па двух-трох частках гэтай кнігі, тэмаў там нашмат больш. Ну, але у такім фармаце за паўтары-дзве гадзіны пра ўсё не пагаворыш.
2: Але ж пры гэтым вы называеце гэты твор адным з самых важных, але ці не самым важным у вашай гісторыі?
3: Так, безумоўна, ён самы важны. Я яго называю раман пра ўсё. Гэта раман пра мову ўлады, гэта раман пра ўладу мовы. Як я люблю казаць, гэта раман пра Еўропу як беларускі сон і Беларусь як еўрапейскую выспу. І там у рамане шмат вельмі пластоў, там вельмі шмат тэмаў, там вельмі шмат гісторый, там вельмі шмат пастак для чытача, там вельмі шмат таямніц і загадак. І я, безумоўна, разумею, што на адной сустрэчы з чытачамі пра ўсё не пагаворыш. Но наогул я прыхільнік таго, каб кніга размаўляла з людзьмі і кніга гаварыла да людзей, а не аўтар.
2: Ну, але разам з тым пытанню ў нас да аўтара таксама маюцца. Калі вы кажаце пра тое, што гэта самы важны твор, то, па-першае, ці лічыце вы, што калі раптам чалавек наогул не чытаў вашы твор, то што яму варта пачынаць знаёмства менавіта з гэтай кнігі?
3: Безумоўна, «Сабакі Еўропы» гэта складаная кніга. Мне здаецца, што чытанне кніг – гэта такая самая праца, як і іх напісанне. Я, безумоўна, арыентуюся на людзей, якія гатовыя крыху папрацаваць, інтэлектуальна папрацаваць у тым ліку, якія гатовыя ахвяраваць дзеля кнігі нейкім сваім часам, годам або некалькімі гадамі свайго жыцця. Безумоўна, гэта кніга для падрыхтаванага чытача. Все кнігі размаўляюць паміж сабой. І для того, каб прачытаць нейкую адну кнігу, трэба прачытаць 100, 500 і 1000 іншых кніг. Натуральна, калі ў мяне пытаюцца, ось, спадар Альгерд, як чытаць «Сабакі Еўропы»? Мы не разумеем, мы не маем ключоў да гэтай кнігі. То я кажу, звычайна, што вы чыталі «Адысею», вы чыталі «Уліс», там, вы чыталі... Ну, я называю нейкія кнігі, якія належаць да літаратурнага канону, да нейкай класікі літаратурнай. Калі людзі іх не чыталі, то, безумоўна, на нейкім узроўні яны «Сабакі Еўропы» прачытаць не могуць. Але літаратура ёсць літаратура, і калі чытач ўсё-такі даверыцца аўтару, то ён абавязкова штосьці ў кнізе знойдзе, штосьці сваё. Магчыма, он не прачытае яе на ўсіх узроўнях, але хаця бы на адным, хаця бы на тым узроўні, што гэта забароненая кніга, і варта ведаць, чаму, што за кнігі ў Беларусі забараняюць.
2: Другі момант яшчэ наконт самай важнай кнігі, то ці не змяншаюць ролю в іншых кніг, быццам бы там крышачку ведаць, так прыніжаючы іх?
3: Я думаю, не, просто «Сабакі Еўропы» гэта больш, чым чарговая мая кніга нейкая, адна з кніг Бахарэвіча. Гэта, напэўна, тая кніга, якую я сапраўды напісаў у будучыну, не толькі для сваіх цяперашніх чытачоў, але для будучых чытачоў. Так, кніга «Вялікае даследаванне», даследаванне свету, даследаванне мовы, даследаванне Беларусі. Шчыра кажучы, яна, можа быць, найлепш адпавядае таму уяўленню пра добрую літаратуру, якую я маю, таму што все іншыя мае кнігі Я гляжу на іх і я бачу шмат недахопаў. Я думаю, што іх варта было перапісаць або наогул не варта было, можа быць, пісаць. Гэта ўсё было нейкая такая вучоба. Я спрабаваў проста намацаць штосьці, а сабакі Европы гэта ўжо такое штосьці сур'ёзнае. Тое, што праўда мае нада мною ўладу, тое, што мае свае ўнутраныя законы, ўнутраную логіку, нейкую магію сваю такую. Больш ніводнай маёй кнізе я не дасягаў такога эфекту.
2: Гэты івент, прэзентацыя на польскую мову сабак Еўропы. Гэта азначае, што вы цяпер адчуваеце ў тым ліку, што беларускія кнігі больш распаўзаюцца па ўсім сусвеце і пашыраюцца. Цяпер іх чытаюць не толькі беларусы, але ж яшчэ і замежнікі.
3: Гэта падзея для мяне як аўтара, і я спадзяюся, падзея для ўсёй беларускай літаратуры. В чым розніца паміж выхадам іншых маіх кніг, напрыклад, у Польшчы, перакладзена на польскую мову, і выхадам гэтай кнігі? Тыя кнігі выходзілі ў невялікіх нішавых выдавецтвах. Яны, магчыма, не выходзілі на нейкай камерцыйнай аснове. Гэта першая моя кніга ў Польшы, якая выйшла сапраўды ў адным з найлепшых польскіх выдавецтваў, якая чытаецца менавіта як літаратура з Беларусі, як сучасная літаратура. Я вельмі добра гэта адчуваю, бо выдавніцтва літарацкіх — гэта адно з самых вядомых польскіх выдавецтваў, самых паспяховых. Іх кнігі стаяць у ўсіх кнігарнях. Я адчуваю гэта па ўзроўні прамоцыі кнігі. Я адчуваю гэта па тым, колькі журналістаў крытыкаў атрымалі гэтую кнігу. Я адчуваю гэта па колькасці інтэрв'ю, якія я даю тут у Варшаве за гэтыя дні. І не толькі тут, як бы увага проста не сувымиральна большая, чым да астатніх маіх кніг. Чё-такі добрае выдавецтва, ты разумееш, што гэта ўзровень вышэйшы. Выдавацца ў добрым выдавецтве — гэта азначае звяртацца да значна-значна большай аўдыторыі.
2: Ці ёсць у вас падказкі, што трэба зрабіць, да прыкладу, палякам для таго, каб зразумець кнігу ў першую чаргу «Сабакі Еўропы», а па-другое, наогул беларускую літаратуру?
3: Ну, напэўна, каб зразумець «Сабакі Еўропы», то трэба больш разумець Беларусь, больш ведаць наогул пра гэтую краіну, пра яе гісторыю, яе культуру, яе праблемы. Бо Беларусь — гэта суседка Польшчы, і гэта вельмі прыкра і незразумела, чаму палякі, маючы Беларусь як суседку, маючы мяжу з Беларусю, так мала ведаюць пра гэтую краіну. Натуральна, ёсць нейкія культурныя коды, якія палякам незразумелыя. Напэўна, самая вялікая праблема для тых польскіх чытачоў, якія будуць знаёміцца з гэтай кнігай, гэта тое, што савецкая масавая культура або масавая культура часоў Лукашэнкі, яна палякам не знаёмая. Каб смяяцца там, дзе варта смяяцца ў гэтай кнізе, трэба вельмі шмат ведаць, насамрэч, пра беларускую рэальнасць. Тут мы вот з перакладчыцай размаўлялі, выходзіў польскі падкаст, інтэрв'ю з перакладчыцай Іоаннай Бернатовіч, там прагучала заўвага, што файна было б, каб «Сабакі Еўропы» мелі нейкія каментары ў канцы для польскіх чытачоў. Кніга з каментарамі, а каментараў там няма, на жаль.
2: Гатовы зрабіць?
3: Сам не, я гэта рабіць не буду. Гэта праца для даследчыкаў, гэта праца, магчыма, для літаратуразнаўцаў.
2: На чым зараз працуеце?
3: Недавно зусім у мяне выйшаў раман «Падземныя пераходы», і пакуль што я нічога новага не пішу. У мяне вельмі шмат выступаў, вельмі шмат сустрэч з чытачамі. Тым ліку в Варшаве недавно была сустрэча з беларускімі чытачамі, былі кніжныя клубы тут у Варшаве. Вельмі цікавыя размовы пра «Падземныя пераходы». Пакуль што гэтая восень для мяне — гэта звычайная справа, але вельмі шмат выступаў, вельмі шмат паездак у розныя краіны, на розныя фестывалі, вельмі шмат запрашэнняў.
2: Якая была самая незвычайная думка, звязаная менавіта з новым творам «Падземныя пераходы»?
3: У мяне быў нейкі страх, таму што «Падземныя пераходы» — гэта ўсё-такі кніжка, дзе Берлін мае вялікае значэнне, дзе вельмі шмат Берлін Берліну, берлінскіх вуліц, берлінскай атмасферы, нейкай берлінскай гісторыі. І для беларусаў незнаёмых з Берліном, магчыма, эта кніжка нейкая незразумелая ці чужая. Ну, крацей, вось праз гэта я трохі перажываў, але мяркуючы па водгуках, не, людзей гэта не бянтэжыць, напэўна, так. Але в падземных пераходах мне хацелася, праўда, злучыць мой Менск і мой Берлін, каб адбылася нейкая сустрэча в цёмных падземных пераходах мінулага і будучыні жыцця і смерці людзей, якіх я ведаю. Некая такая кніга спаткання такая.
2: Пры выліку, што ў вас адбываюцца вось такія сустрэчы, падзеі, таксама не з гарамі ўжо і фестываль «Прадмова». Ці лічыце вы, што увагі менавіта да беларускай літаратуры ў першую чаргу ў замежжы цяпер дастаткова?
3: Пісьменнікі такія людзі, ім увагі ніколі не бывае дастаткова. Вось, натуральна, магло бы быць і больш. Проста я лічу, што я і Юля Тимофеева, пісьменніца, паэтка, мая жонка, мы трохі, так ведаеце, існуем асобна ад той прасторы, в якой жыве сёння беларуская літаратура. Магчыма, дзякуючы таму, што мы, в адрозненні ад большасці беларускіх пісьменнікаў, жывем усё-такі ў Берліне, больш у нямецкамоўных краінах выступаем. Мне здаецца, што мы сёння маем, Юля і я, шмат прызнання, шмат увагі, і мы рады, што нашы творы перакладаюцца, мы рады сустрэчам з чытачамі. Гэта простое таксама, што мы адкрытыя да свету. Я б зычыў беларускай літаратуры большай адкрытасці, каб она не замыкалася на сабе. Гэта сітуацыя, калі літаратура жыве ў нейкім гета, ў эмігранцкім гета, напрыклад, або ў Беларусі она была такой маргінальнай. Вельмі нетворчая сітуацыя, з яе трэба выходзіць. А як з яе можна выйсці? Толькі праз жывы кантакт з іншымі літаратурамі. Для любой нацыянальнай літаратуры вельмі важны гэта вот кантакт з іншымі нацыянальнымі літаратурамі. Так, літаратура выходзіць на міжнародны, на нейкі сусветны ўзровень. А беларуская літаратура, она вот не можа зрабіць гэты крок на сустрач свету. Она застаецца ли літаратурай нейкіх скаргаў на наш нешчасны лёс, застаецца констатацыяй нейкіх і так зразумелых фактаў. Ось. А трэба ісці далей, трэба быць не проста смелым, трэба быць ваяўнічым у гэтым. Трэба не даваць сябе ў крыўду, разумееце, от, якбы вучыцца ў свету, але пры гэтым захоўваць уласную годнасць.
2: Напрыканцы, калі можна, адно прыватнае пытанне. Скажыце, калі ласка, гэта складана быць літаратурнай, цалкам літаратурнай сям'ёй?
3: Гэта вельмі складана, я нікому б не раіў і не рэкамендаваў паўтараць гэты вопыт. Гэта вельмі траўматычны вопыт. Гэта магчыма толькі, калі ты праўда дыхаеш літаратурай, калі гэта літаратура, гэта твой свет, і ты гатовы ахвяраваць чымсьці дзеля яе. А так лепш не паўтараць.

Некада субота раніца беларускай радыёрацыя. Мы з вамі разам закранаем зараз шараговыя тэмы. Беларусы і Бельгію ў чарговы раз сабралі сродкі ды набылі аўтамабіль і падарункі для беларускіх ваяроў, якія змагаюцца за Украіну. І як штогод прымеркавалі гэта да дня беларускай вайсковай славы. Усё сабранае і набытае даставіў валанцёр з Міцерпіменаў. Адной з часткай яго візіту ў Кіеў быў

0: некалі святкавалася 8 верасня. Дзе вы там былі, як святкавалі?
1: Мне было дуже прыемна, што калінаўцы запрасілі мяне на агульную малітву і на ўзнагароджванне сваіх найлепшых ваяроў у Кіеўскай лаўры каля барэльефа Канстанціна Астрожскага. Падчас гэтага ўзнагароджвання ад прадстаўніка ГУРа былі ўзнагароды, прапанавалі, мяне папрасілі, каб я мог сказаць некалькі віншавальных слоў. Я не планаваў дуже шмат казаць, але то, што было на сэрцы мяне, то я і высказаў для гэтых хлопцаў, і было вельмі прыемна бачыць, што гэты словы зашлі да іх у сэрца. Пасля таго, як адбылася малітва і ўзнагароджванне, мы паехалі з прадстаўнікамі палка Каліноўскага ў Ніяцкую царкву, дзе свяцілі ікону для палка нараджэння Багародзіцы. Гэту ікону ахвяравалі вернікі беларуска-грэка-каталіцкай царквы Антверпана. 8 верасня гэта таксама свята нараджэння Найсвячэйшай Багародзіцы. Для веруючага чалавека гэта асаблівы знак. У адзін дзень мы ўзгадываем нараджэнне той, якая прынесла свету надзею і нашу ворсу, перамогу, якая ўжо больш за 5 стагоддзяў дае надзею беларусам. І таму я сёння асабліва прашу Найсвячэйшую Багародзіцу аб яе заступніцтве за вас. Нехай яна ахінае сваім покрывам беларускіх ваяроў. Нехай захоўвае вас у баі. Нехай дапамагае вам вяртацца жывымі да нас, да тых, хто вас чакае. І менавіта тут я хачу згадаць тых каліноўцаў, якія ўжо ніколі не стануць разам з намі у гэтым шэрагу. Яны заплацілі найвышэйшую цану. І наш абавязак не толькі называць іх героямі. Наш абавязак зрабіць усё тое, каб за што яны аддалі жыццё, не было страчана. Я веру у Бога. І таму для мяне перамога – гэта не толькі перамога зброі. Гэта перамога добра над злом, правды над тлушнёй, свабоды над рабством. Магчыма, мы не ведаем, колькі яшчэ засталося гэтай дарогі. Але мы ведаем, куды яна павінна прывесці. Довольны Украіны і довольны Беларусі. Таму ў гэты дзень я хачу сказаць вам самае простае. Дзякую вам, хлопцы, за вашу мужнасць, за беларускі гонар, за тое, што бел-чырвона-белы сцяг сёння знаходзіцца там, дзе змагаюцца са злом не словамі, а ўласным жыццём. Нехай Бог захоўвае кожнага з вас. Нехай вернуцца дадому жывыя тыя, хто сёння на фронце. Нехай вечнай будзе памяць тых, хто ўжо адышоў у вечнасць. І нехай прыйдзе дзень, калі беларускія ваяры вернуцца ў вольную Беларусь. Ніяк выгнанники, а як пераможцы. Слава Україні! Живе Беларусь! Слава Ворсі! Слався князь Астрожскі!
2: Беларусь і Бельгія з самага пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну вядуць збор сродкаў ды тэхнікі, дастаўку іх некалькі разоў на год пад адпаведныя сімвалічныя даты, такія як, напрыклад, дзень вайсковай славы. Грабёрская радыё рацыя, наш эфір далей працягваю, накарваю сёння 19 дзень верасня, субота. Трансхілянаў дакладна застаецца да 11 Беларусі, да 10 у Польшчы. Далей у нашым эфіры Юлія Сівец пра чэмпіянат па капанне магіл.
3: Фельетон рацыі.
4: Ну, хоць на нейкі спаборніцтвы прадстаўнікоў Расіі яшчэ пускаюць. Пакуль фігурысты губляюць нейтральны статус праз падтрымку вайны, а гімнасты выступаюць як індывідуальныя нейтральныя атлеты пры выкананні строгіх умоў, адсутнасці падтрымкі вайны і сувязяў з ваеннымі клубамі, іншыя грамадзяне Расіі ўдзельнічаюць у чэмпіянаце свету па капанні магіл. Імпрэза прайшла ў Венгрыі. Можна сказаць, і сябе паказалі, і Еўропу паглядзелі. Не гімнастыка з фігурным катаннем, але хаця б нешта. Як той казаў, лепей сініцу ў руках, чым журавель у небе. Каманда навасібірскага крэматорыя заняла ці тое шостае, ці тое сёмае месца. Розныя СМІ паведамляюць па-рознаму. Годам раней расейцы былі толькі 21-мі. Ці калі больш простымі словамі, на апошнім месцы. Вось што значыць праца над памылкамі, ці дакладней над магіламі. Ды і ў самім чэмпіянаце па выкопванні магіл удзельнічала ўсяго 38 чалавек. Па 2 чалавеку ў кожнай камандзе. То бок конкурс быў сярод 19 камандаў. Відаць, дома расійская каманда добра патрэніравалася, раз змагла ўзняцца на 7 месца. З такімі тэмпамі можна і да п'едэстала дакапацца. Так што ёсць яшчэ куды расці. Ці капаць? Ну, калі не спартоўцы, то хаця б капальшчыкі магіл.
3: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Рахама зараз дакладна. 10 гадзін застаецца да 11 Беларусі да 10 Польшчы. Мы далей распавядаем пра актыўнасці беларусаў у замежжы. Запрашаюць гасцей, ладзіць кінапрагляды ды размоўныя клубы. Гэта асноўныя фарматы дзейнасці таварыства беларускай мовы ў Лодзе. Толькі зараз яны аднаўляюць сваю актыўную дзейнасць пасля больш-менш працяглых летніх вакацыяў, кажа адна з арганізатарак гэтых мерапрыемстваў Марыя Шэлепава.
2: Пакуль што быў вось летні перыяд, у нас так, ну, як штогод, у прынцыпе, троху мы такі ціхі перыяд зрабілі, бо, вядома, усе раз'язджаюцца на вакацыі, як бы і нашы наведвальнікі, і сябры ТБМ, і у нас быў вось толькі размоўны клуб гэтыя вось два месяцы. Вось цяпер вось мы ўжо вярнуліся з такімі нашымі стандартнымі мерапрыемствамі. Вось у нас, ну, быў размоўны, быў вечар на столак. Таксама, ну, вось пачынаем запрашаць гасцей. Да нас вось павінен у кастрычніку Александр Чарнуха завітаць. Вось. Ну, а пакуль што ўсё плануем як бы на будучыню. Ну, таксама збіраемся вось суполкай на днях, каб, ну, вось распланаваць гэты вось сезон такі 26-27 год.
3: Хто зараз прыходзіць да вас у таварыства беларускай мовы? Хто ваша мэтавая аўдыторыя?
2: Ну, залежыць ад мерапрыемства. Бо, напрыклад, калі да нас прыязджаюць госці, то да нас вельмі многа прыходзіць увогуле людзей, ну, якіх мы, там, напрыклад, першы раз бачым, што яны вось толькі паглядзелі анонс і захацелі прыйсці там на кагосьці, вось мэта накіравана. Часта да нас прыходзяць і сем'і, ну, як калі, напрыклад, гэта там настолкі, то могуць і з дзецьмі прыходзіць. Цяпер яшчэ вось у нас якраз пачаўся вось гэты навучальны год і студэнты, якія вось у Лодзь прыехалі, беларусы, ну, часта шукаюць сацыялізацыі нейкай, і вось яны да нас завітваюць. Ну, таксама праз аб'явы проста трапляюць. Ну, і некаторыя вось з намі як бы вельмі часта кантактуюць, прыходзяць амаль на ўсе мерапрыемствы. Ну, і мы вельмі радыя гэтаму.
3: Якія накірункі дзейнасці ці там які тып мерапрыемстваў зараз самы папулярны збірае найбольшую колькасць удзельнікаў і чаму?
2: Ну, я б сказала, напэўна, настолкі. Ну, бо, напрыклад, калі мы запрашаем кагосьці там госця адмысловага, то тут залежыць ад госця, тыпа, наколькі ён цікавы аўдыторыі, але і нават тут нельга ўгадаць, бо неяк Лодзь такая вельмі непрадказальная ў гэтым плане. То бок, ну, нават людзі, якія, здавалася б, вось павінны зацікавіць усіх, часам не набіраюць аўдыторыі, а тых, каго мы, напрыклад, не спадзяваліся, яны наадварот, вось вельмі многа на іх прыходзіць. А менавіта з таго, што вось мы робім насталыя, што вось мае добры попыт, ну, вось гэта якраз нашы настолкі. На настолкі вось у нас стабільна прыходзіць там чалавек 15.
3: Праблемы вашай ініцыятывы зараз, ці хапае вам памяшкання для сустрэч, ці ёсць фінансавая падтрымка валанцёры, увогуле вось гэтыя спікеры, выкладчыкі, якія да вас даязджаюць, ці ёсць яны?
2: Ну, першая праблема, я думаю, яна ва ўсіх такіх некамерцыйных арганізацый, гэта грошы, ну, бо грошы гэта магчымасць і зняць якое-небудзь лепшае памяшканне і запрасіць кагосьці, хто як бы на такіх валанцёрскіх пачатках не хоча прыязджаць, так, ну, гэта такое асноўнае. Так. Ну, вось у нас, як я раней казала, была праблема з памяшканнем, бо як бы, ну, дамова з папярэднім у нас скончылася, вось шукалі новае, але знайшлі. Вось, то бок цяпер мы сустракаемся ўжо на новым месцы, і нам вельмі пашчасціла, што гэтае памяшканне бясплатнае. Вось, яно якраз для такіх вось ініцыятыў, як нашыя, таму мы можам карыстацца, вось. Ну, і цяпер мы ўжо можам паўнавартасна ўсіх запрашаць вось на новае месца.
3: Якія планы ў таварыства беларускай мовы ў Лодзі да канца гэтага года, а ці чакаць можа новых фарматаў, новых відаў сустрэч?
2: Ну, як я казала ўжо, што вось мы павінны зараз сустрэцца з суполкай, там можа абмяркуем, што мы хацім зрабіць. Ну, што многія ўвогуле недаацэньваюць, што мы плануем як бы хаця б стабільна рабіць тыя мерапрыемствы, якія ў нас ёсць, бо як бы, ну, вось чалавечы гэты рэсурс, ён таксама абмежаваны, так, і як бы мы гэтым займаемся ўсім паза сваёй там працай, вучобай і гэтак далей. То бок, ну, таксама так важна не выгараць нам, ствараць мерапрыемствы, на якія будуць хацець прыходзіць і іншыя людзі, і як бы, ну, і будзем падпітваць як бы адно аднаго вось гэтай энергіяй беларускасці, вось. Ну, то бок, плануем пакуль што хаця б пакінуць усё, што ёсць, а на базе гэтага ўжо будзем думаць, што нам яшчэ можна арганізаваць далей.
1: Та так само каже наша суразмоўца Тавары Сабёрскай мови ў Лодзі стала галоўным асяродкам для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці ў рэгіёне сярод беларусаў, якія аб'яднаны ў гэту суполку. 5 хвілін засталося да 11 Беларусі, да 10 у Польшчы і навіны на нашай хвалі. Наперадзе неўзабаве.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 гадзін у Беларусі, 10 у Польшчы. Дзяждэпартамент ЗША ўхваліў найвялікшы пакет падтрымкі Украіны. Беларусы Бельгіі перадалі аўтамабіль для беларускіх ваяроў ва Украіне. Жыхар Мікашэвічаў аддаў навукоўцам косць маманта, якую захоўваў 30 гадоў.
3: У студыі навіну Вадзімир Лапцевіч.
2: Дзяждэпартамент ЗША пагадзіўся на патэнцыйны продаж Украіне найбуйнейшага на сённяшні дзень пакета падтрымкі СПА на суму 2,68 мільярдаў долараў. У яго ўваходзяць сучасныя ракеты, пускавыя ўстаноўкі і радары, за якія Кіеў павінен плаціць у прыватнасці дзякуючы еўрапейскім сродкам. Як гаворыцца ў паведамленні дзярждэпа, у пакет павінны ўвайсці ў прыватнасці аналагі ракет СПА С-300, супрацьрадарныя ракеты, мабільныя ракетныя ўстаноўкі, ракеты СПА з лазерным навядзеннем і супрацьракетныя радары РПС-202. Украіна фінансуе закупку за кошт сродкаў еўрапейскіх краін і грошай з амерыканскай праграмы крэдытавання Foreign Military Financing, прынятай кангрэсам яшчэ пры адміністрацыі Джо Байдэна. Амерыканскія сродкі павінны быць залічаныя на рахунак амерыканскага ўкладу ў амерыкана-украінскі інвестыцыйны фонд рэканструкцыі. Гэта фонд створаны ў выніку так званага сыравіннага пагаднення, які фінансуе інвестыцыі ва Украіне. Беларусы з Бельгіі і іншых краін пры ўдзелі украінцаў зладзілі традыцыйны збор сродкаў, набыццё і дастаўку аўтамабіля, неабходнага рыштунку і падарункаў для беларускіх ваяроў ва Украіне, прымеркаваны да Дня беларускай вайсковай славы. Пра такую традыцыю, якая ідзе ад 2022 года і сваё перабыванне ў гэтыя дні ва Украіне, расказвае валанцёр з Антверпена Змітер Пімінаў.
4: Калінаўцы запрасілі мяне на агульную малітву і на узнагароджванне сваіх найлепшых ваяроў у Кіеўскай лаўры каля барэльефа Константіна Астроцкага. Пасля мы паехалі з прадстаўнікамі палка Каліноўскага ў Ніяцкую царкву, дзе свяцілі ікону для палка нараджэння Багародзіцы. Гэту ікону ахвяравалі вернікі беларуска-грэка-каталіцкай царквы Антверпена.
2: Нягледзячы на зацяжны характар расійска-украінскай вайны, беларусы Бельгіі пры падтрымцы беларусаў з усяго свету няспынна ладзяць збор сродкаў на патрэбы беларускіх ваяроў. Беларуская эміграцыя можа самастойна стварыць сілавы блок. Такое меркаванне падчас выступу на форуме астрожскіх у Кіеве выказаў віцэ-спікер Каардынацыйнай рады Беларусі Анатоль Міхнавец. Ён згадаў, што з 2020 года беларусы данацяць на справы, вынік якіх яны адчуваюць. Мы можам сабраць рэсурсы самі на беларускую вызвольную армію, таму што на ўсіх палітычных перамовах, у якіх мы ўдзельнічаем, ніхто не хоча нават размаўляць пра нейкі сілавы блок. Гэта забаронена. Калі нехта бачыў дэбаты ў каардынацыйную раду, нам проста ў прамым эферы казалі: «Ніхто вам нічога не дасць зрабіць», – сказаў Міхнавец. Але ён мяркуе, што сітуацыя выглядае зусім не так. Ніхто нам не забароніць вучыць людзей бяспецы, трэніравацца і бараніць краіну, на якую ідзе пагроза. Анатоль Міхнавец паведаміў, што цяпер разгортваецца дзейнасць ва Украіне. Але з боку Украіны, паводле яго, павінен быць ясны сігнал: «Мы зацікаўленыя ў гэтым». Тады людзі будуць бачыць, што ёсць гранты, ёсць падтрымка. Да мірнай тэмы. Жыхар горада Мікашэвіча Берасцейскай вобласці Уладзімір Міронаў перадаў у Інстытут гісторыі Акадэміі навук Беларусі косць маманта, якая захоўвалася ў яго 30 гадоў. Пра гэта паведамілі ва ўстанове. Паводле жыхара Мікашэвіча, знаходка належыць яго бацьку, які працаваў эскаватаршчыкам на мясцовым прадпрыемстве «Граніт». Здымалі верхні пласт пяску, каб да граніту дабрацца. Падчас гэтых маніпуляцый і былі выяўленыя косткі. Я тады быў школьнікам. Знаходка так і захоўвалася ў нас каля 30 гадоў, і я вырашыў перадаць яе навукоўцам, распавёў Уладзімір агенству Белта. Гэта плечавая костка маладога маманта. Яна ў добрым стане, заявіў у сваю чаргу загадчык Цэнтра археалогіі Беларусі Інстытута гісторыі Акадэміі навук Алексей Ауласовіч. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Перед самим сьогодні далі в нашому поміжному регіоні заховується перемінне в облачності без істотних опадків. Хмари зараз є у центральній частині Білорусі. У другій половині дня трошечки не більше будуть розповсюджуватися, так само і на наш поміжний регіон. Плюс 19-21 у день сьогодні чекається температура повітря. Зараз 16 у Лиді, 17 у Горні Білостоку, 18 у Бірості, де 16 у Пінську. Повдньово-заходній вітер 4 до 8 метрів за секунду, повишений атмосферний тиск. Ён затримається таким повышеним тягом сьогодні, уночі буде ще більш повышаться. Така ось тенденція.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
3: Ухо до суботу, з вами разом на хвалі Білорусського радіо Рація. Починаємо чергову інформаційно-музичну годину. Більш про культуру будемо говорити між іншим наперед. Обов'язково з вами. 98.1 FM у Білостоку, де Городня, 99.2 FM у Бірості, де Білоподрязка, де так само інтернеті rc.com. 19 день вересня, субота. Будемо далі разом.

0: Радио Рация.
1: Так само тут далей працягваецца наш эфір. Гэта субота. Сёння зараз пакрысе ўжо 10 хвілін мінае пасля 11 Беларусі, пасля 10 у Польшу. Супраслі напярэдадні распачалася міжнародная навуковая канферэнцыя спадчына праваслаўнай царквы ў даўняй ды сучаснай Рэчы Паспалітай, якая сабрала вядомых гісторыкаў ды тэолагаў з розных краінаў. Гучаць розныя аспекты праваслаўнага жыцця. Гісторык Юрый Грыбоўскі даследуе старонкі жыцця беларускай праваслаўнай суполкі ў Варшаве падчас другой сусветнай вайны, кажа Юры Грыбоўскі.
2: Беларусы заўсёды прысутнічалі на варшаўскім гарадскім краявідзе. У міжваенныя гады, напрыклад, частка з іх вучылася у варшаўскім універсітэце, нават на факультэце праваслаўнага багаслоўя дзейнічалі розныя асяродкі, беларускія культурна-асветніцкія. Ну, таксама варта ўзгадаць пра беларускіх палітыкаў, дэпутатаў і сенатараў другой Рэчы Паспалітай, якія таксама знаходзіліся пэўны час у польскай сталіцы, таму як бы в горад ніколі не быў чужы беларусам. Што змянілася падчас другой сусветнай вайны з усталяваннем нямецкай акупацыі? Ну, перадусім, вайна спрычынілася да таго, што у горадзе пабольшала беларусаў, павялічылася іх колькасць. Першую чаргу за кошт польскіх ваеннапалонных беларусаў, якія апынуліся ў нямецкім палоне, пазней яны былі вызваленыя і частка з іх апынулася ў Варшаву. У Варшаву таксама прыбыла частка беларускіх дзеячоў з іншых гарадоў, з іншых краінаў, напрыклад, з Вільні. Ну і тут у сувязі з гэтым неабходна было для іх арганізаваць неяк грамадскае і таксама рэлігійнае жыццё. І такім чынам у весну 1940 года у Варшаве была створана беларуская праваслаўная парафія. Гэта была парафія ў гонар увядзення Багародзіцы ў святыню. І стрыжань вернікаў гэтай парафіі складалі беларусы, як мясцовыя беларусы, якія жылі тут да вайны, так і таксама тыя беларусы, якія далучыліся да іх, як я сказаў, ужо пасля 1939 года. Галоўным ініцыятарам стварэння гэтай парафіі быў мясцовы беларускі актыў, які быў згуртаваны вакол беларускага камітэту. Беларускі камітэт, сядзіба якога знаходзілася на вуліцы Ксёнжэнцай, ім кіраваў вядомы беларускі грамадскі палітычны дзеяч Мікалай Шчорс. І вось па яго ініцыятыве, па ініцыятыве іншых сяброў гэтага камітэту і кіраўніцтва гэтага камітэту была створана беларуская праваслаўная супольнасць. Гэта мела вялікі ўплыў на жыццё беларускай грамады ў Польшчы і таксама па-за яе межамі ў разглядзены час. Чаму? Таму што пры гэтай парафіі была створана таксама беларуская царкоўная рада і беларуская царкоўная праваслаўная камісія, якая займалася, напрыклад, перакладамі літургічных тэкстаў, тэкстаў набажэнства на беларускую мову. У сінадыяльнай друкарні ў 1942 і ў 1943 годах было выдадзена некалькі беларускіх малітоўнікаў на беларускай мове, такіх кішэнных беларускіх малітоўнікаў. Гэта былі адны з першых беларускамоўных перакладаў, калі казаць пра менавіта літургічную літаратуру. Акрамя таго, з 1942 года пры парафіі таксама існавала беларускае праваслаўнае брацтва імя Святого Юр'я, якое займалася дабрачыннай і таксама вось такой арганізацыйнай працай, у тым ліку працай па перакладах гэтых літургічных тэкстаў. Ну, усё гэта адбывалася, ведаеце, каб выдаць малітоўнік, каб стварыць брацтва. Гэта не адбывалася з думкай толькі выключна пра адносна нешматлікую беларускую праваслаўную грамаду ў Варшаве. Безумоўна, мэты былі значна больш далекасяжныя. Беларускія варшаўскія дзеячы разлічвалі на тое, што раней ці пазней будзе створана беларуская праваслаўная царква.
3: Аўтакефальная.
2: Безумоўна. Аўтакефальна гэта ўсё адбывалася не выпадкова, таму што нагадаем, у той жа час назіраліся пэўныя тэндэнцыі таксама да аўтакефаліі, і напрыклад у Менску ў 42-м годзе быў скліканы сабор, мэта якога было менавіта выпрацаваць нейкі падыход да абвяшчэння аўтакефаліі праваслаўнай царквы ў Беларусі. І таму вось гэтыя ўсе малітоўнікі, якія выдаваліся, брацтва, якое стварылі ў Варшаве, якбы яны гэта ўсё рабілася з мэтай, з такой надзеяй, што ў будучыні гэта можа разрасціся, распаўсюдзіцца на Беларусь. Дзеячы брацтва Святога Юр'я заклікалі сваіх суайчыннікаў, сваіх суродзічаў у розных кутках свету, перадусім на бацькаўшчыне ў Беларусі, каб яны стваралі вось падобна нешта падобнае на гэты ў гэтым кшталце. Прыязджалі, напрыклад, у Варшаву некалькі разоў уладыкі з Беларусі, напрыклад, Афанасій альбо Апанас Мартас, так, які быў ўжо той час высвячаны епіскапам. Прыязджаў таксама Філафей Нарко. Побач з праваслаўнай парафіяй у разгляданы час у Варшаве таксама існавала каталіцкая парафія, і паміж гэтымі парафіямі, праваслаўнай і каталіцкай, у Варшаве існавалі таксама жывыя кантакты, яны хадзілі так адзін да аднаго, асабліва калі адбываліся нейкія ўрачыстасці, царкоўныя ўрачыстасці, але таксама і ўрачыстасці такога нацыянальнага характару, напрыклад, адзначаліся 25 сакавіка, праўда, альбо гадавіна слуцкага паўстання, тады адпраўляліся набажэнствы і ў каталіцкай, і ў праваслаўнай парафіях.
1: І рэгіву дыскусію супраследыны сусвет Журавіцкага манастыра сягае стагоддзямі ў глыб нашай гісторыі, маем глыбокае сухучча з супраслям, праграмежэчым на міжнароднай навуковай канферэнцыі спадчына праваслаўнай царквы ў даўній сучаснай рэчы паспалітаў супраслі, расказвала прафесарка Беласоцкага універсітэта Уршуля Анна Паўлючук.
0: Манастыр Успенскі в Журавіцах, то ёсць понад 550 лат гісторыі, дзедзіцтва культуровага, całego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mamy okres prawosławny, gdzie ten okres, w którym ktitorami, opiekunami monasteru byli przede wszystkim sołtanowie, i to oni darowali z monasterowi najwięcej drogocennych ksiąg rękopiśmiennych i przede wszystkim Ewangelia XVI-wieczna, Trebnik i inne, które do dnia dzisiejszego mamy zachowane w bibliotekach, szczególnie Wilna, ale także darowali cząstkę relikwii Świętego Krzyża, no i na miejscu objawienia Matki Bożej, najcenniejszej, cudownej ikony Matki Bożej, która się ukazała w 1470 roku, wybudowali pierwszą cerkiew. No i tak się składa, że powstał cały kompleks świątyń, które początkowo były drewniane, następnie na miejscu drugiego objawienia także murowane. Szczycił się ten okres prawosławny wyjątkowym rozwojem i kontaktami też zewnętrznymi. Jest to ten sam czas, co powstanie praktycznie monasteru supraskiego, więc wpisuje się w tą historię wielkiego rozwoju życia monastycznego w Wielkim Księstwie Litewskim. Kolejny okres to okres przejęcia monasteru przez unitów, Kościół grekokatolicki. Sołtan odsprzedał ten majątek w wyniku pewnego konfliktu, ale w tej chwili nie mamy czasu, żebym opowiadała, ten majątek dla Mieleszki, a z kolei jego kolejni potomkowie także sprzedali swoją część dla Sapiechy. Następnie Sapieha też przekazał ten majątek grekokatolikom, sam się stał unitą grekokatolikiem, który uczestniczył w Soborze zresztą brzeskim. A z kolei Mieleszko także przekazał te dobra żyrowickie dla unitów. I w ten sposób w 1621 roku do 1839 było to centrum duchowe i kulturowe przede wszystkim bazylianów. Kraków. Tu odbywały się największe kongregacje bazyliańskie, tu funkcjonowała edukacja bazyliańska, tu przybywali królowie, żeby pokłonić się i obdarzyć darami w monaster, modlić się także przed wojnami, wyprawami, przed ikoną, pokłonić się ikonie. Dużo było donatorów w tym okresie. Uwieńczeniem, jakby zwieńczeniem tego okresu jest koronacja ikony Matki Bożej Żyrowickiej w 1730 roku. Pierwsze drogocenne dary podarowała królowa Bona jeszcze w okresie renesansu. Drogocenne kamienie, które znajdowały się także w tej ikonie podczas koronacji. Powrót monasteru do prawosławia następuje w 1839 roku. Funkcjonuje wówczas seminarium prawosławne w Żyrowicach. Monaster nadal się rozwija, także w okresie międzywojennym i wiemy, że życie monastyczne jest nieustanne, nawet w czasach stalinowskich, chruszczowskich. Monaster funkcjonował, a nawet w latach 60. do monasteru przyjechały mniszki z Grodna i z Połocka, bo wówczas Chruszczow likwidował życie monastyczne w tamtych ośrodkach. I do dnia dzisiejszego mamy zachowane wyjątkowe dziedzictwo kulturowe właśnie życia monastycznego.
3: A kiedy my mówimy o Żyrowickim monastyr, to ta spadczyna, możemy powiedzieć, ogólna, czy na przykład tylko prawosławne?
0: Jest to dziedzictwo, w sumie powiedzmy sobie, prawosławne, kolejny okres jak najbardziej bazyliański. Śmiało możemy powiedzieć, że to jest styk wschodu i zachodu, łączenie tradycji, to widać w architekturze, tym dziedzictwie architektonicznym, że mamy wpływy właśnie baroku, rokoka, neoklasycyzmu, a nade wszystko ta tradycja bizantyjska, a nawet architektura drewniana, bo dzisiaj na Białorusi cmentarna cerkiew świętego Jerzego Zwycięstwa to jest jedyna zachowana z początku XVIII wieku cerkiew.
3: Kiedy gospodarzenia u Szule dosledowali, zwracali się po białoruskiej koncepcji, może być sami jeździli w Białorusi i czy zaraz jest taka możliwość przyjechać do Białorusi?
0: W tej chwili nie jeżdżę na Białorusi akurat, ale korzystałam przede wszystkim ze źródeł białoruskich już to dawno temu i z waszych obłasnych i centralnych i w Mińsku, ale także w Żyrowicach. No i oczywiście najcenniejsze zbiory znajdują się w Petersburgu, w oddziale Instytutu Historycznego Rosyjskiej Akademii Nauk, gdzie są zebrane materiały biskupa Pawła Dobrochotowa, który był kolekcjonerem wręcz ksiąg i drogocennych pamiątek właśnie z kultury, dziedzictwa, chociażby właśnie z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego, no i także archiwa wileńskie jak najbardziej.
1: Ірики, то й ми кермінями хочуть у супросліт, де на краю проходять міжнародна наукова конференція спадщина православної церкви у давній сучасній Речі Посполітій.

0: Беларускае радыё «Рацыя», наш эфір у гэту суботу далей працягваецца. Тут чарговыя пытанні, ці карыстаюцца папулярнасцю ў Польшчы беларускія традыцыйныя паясы, якія ўзоры найбольш запатрабаваныя. На гэта іншае пытанне дае адказ арганізатарка сустрэчы ў межах ініцыятывы «Дальнашэнскія ткачы» Ірына Савіцкая.
1: Адзін з апошніх каштоўных паясоў, гэта ў нас быў юбілей 80 гадоў Владзіміра Некляева, які жыве ва ўроцлы. Зрабілі яму на падарунак пояс аўтэнтычны з Гарадзенскай вобласці, з яго мясцовасці. Акрамя таго, што там падаравалі яму там строй беларускі, дык яшчэ і пояс. Так што, і там такі прыгожы ўзор аўтэнтычны. Ось. І потым у нас у калекцыі паясоў, у кожнага паясы са сваіх, са свае мясцовасці. Такія ўзоры і прасцей, і больш складаныя. Людзі некаторыя самі даже выбіраюць, сабе ўзоры прыдумляюць. Ось. З апошніх найбольш каштоўных, гэта падарунак Владзіміру Некляеву. Ён быў вельмі шчаслівы.
2: Паясы часта плятуцца па складаных схемах, то дзе вы іх знаходзіце, як тэхналогіі гэтай эміграцыі ва Ўроцлаве, гэта старыя кнігі, якія маеце з сабой інтэрнэт-архівы, нейкія знайшлі.
1: Кніжка ў нас ёсць, у нас і ў бібліятэцы яна ёсць, тут ёсць у нас аддзел славянскія, бібліятэка славянская, і там ёсць аддзел, і беларускія кніжкі таксама ёсць, і ў калекцыі ёсць вот эта кніжка беларускімі традыцыйнымі цімі узорамі, так, і там же ёсць гэтай кніжкі тэхналогіі, але мы вучым адзін аднаго. Мяне, напрыклад, навучыла сяброўка, которая схадзіла на майстар-клас. Там беларуска, которая зараз у Гданьску жыве, яна раней гэтым займалась, яна яе навучыла. Потым моя сяброўка навучыла там 2-3 чалавекі нас. Потым кожная з нас яшчэ кагосьці вучыць. І так мы перадаем. Але, увогуле тэхналогія, яна ў кніжкі. Акрамя самого пояса, яшчэ і кончыкі там, по-розному, там можна бубенчыкі такія, можна такія спіралькі рабіць. Это таксама, это адзін аднаму перадаем, і па кніжкі, так.
2: А якія паясы і тэхнікі пляцення карыстаюцца найбольшай папулярнасцю ў клубе? Што на што дзень вы пляціце?
1: Найбольш папулярная тэхніка, гэта такі калі на поясе не проста палосы, а ўзоры. Тобто розныя ўзоры, якія там, хто выбірае там маладосць, хто выбірае агонь там, хто яшчэ нешта, бо кожны жа ўзор на поясе ён нешта адзначае. Так? Канешне, больш за ўсё карыстаюцца папулярнасцю чырвона-белыя паясы. Яшчэ, напрыклад, Гарадзенская, Берасцейская в области, там у нас яшчэ чорны прысутнічае колер. На некаторых палескіх паясах там яшчэ зелёны, але пасля 20-го года чырвона-зелёнае спалучэнне как-то не дужа карыстаецца попытам, то робяць тады лепш чорным. У розных областях, напрыклад, Віцебская область больш такі графічныя ўзоры, так? А, напрыклад, Палесся, там уже кветачкі нейкія, это больш складана так рабіць. Кожны выбірае там. І ўвогуле, людзі, напрыклад, ёсць людзі, якія адразу пачынаюць са складаных узораў, а ёсць, каторыя больш з такіх простых. Там ёсць сіметрычныя і несіметрычныя паясы. Ёсць паясы з аднаго боку і з другога аднолькавы ўзор, а ёсць розныя ўзоры. Розныя. Што каму падабаецца, так, знешне, і кожны імкнецца зрабіць пояс са сваёй мясцовасці. Выбірае з таго, што ёсць, са сваёй мясцовасці, і потым выбірае сабе ўзор.
2: На сёння пояс – гэта проста прыгожы этнічны аксесуар, ці ўсё ж такі гэта маніфест ідэнтычнасці для беларусаў, якія робіць для сябе?
1: Канешне, это маніфест ідэнтычнасці. Напрыклад, палякі таксама, калі бачыць, мы танчым, апошняе это лета, мы танчым насупраць ратушы ва Ўроцлаве, такое цэнтральнае месца, і падыходзяць да нас, і людзі, каторыя у строях, з паясамі, вельмі цікавяцца, што гэта, бачна адразу, што мы беларусы, напрыклад, такое. Для людзей гэта такі ідэнтыфікатар беларускасці.
0: Дальнашлёнскія ткачы-ткачыхі. Гэта беларуская ініцыятыва, яка ўжо некалькі гадоў існуе ў Ўроцлаве. Яна аб'ядноўвае больш за паўсотні ўдзельнікаў.
3: Радыё «Рацыя». Інфармацыя, музыка, культура.
0: Далей мы з вами разам. Наш эфір працягваецца на хвалі Беларускага радыё. Рацыя пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Сёння пераменная воблачнасць, заўтра больш дажджу. Абяцаюць і прагназуюць нам сіноптыкі, але мне зараз пакрысе пра ўсё распавяду. Плюс 17 зараз у Лідзе, Гародня, плюс 18 зараз у Беластоку ды Берасці, плюс 19-21 максімальна сёння ў дзень чакаецца ў нашым памежным рэгіёне. Паўднёва-заходні вецер ад 4 да 8 метраў за секунду, месцамі нязначныя парывы, ну і таксама павышаны атмасферны ціск. 20 верасня ноччу бліжэй да нашага памежжа прыйдуць фронтальныя раздзелы, якія перамяшаюцца з тэрыторыі цэнтральнай Польшчы. Наперадзе ў нас воблачна з праясненнямі, уначы месцамі, а ў дзень заўтра на большай частцы тэрыторыі нашага памежжа мы чакаем кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёва-заходні парывісты, у дзень у асобных раёнах мацнейшае заўтра. Парывы, температура паветра заўтра плюс 19, потым пахаладае, пераламаецца надвор'е. У панядзелак плюс 14, парывісты вецер і дажджы, у аўторак плюс 15, плюс 17 у сераду. Але гэта ўжо прагноз на наступны тыдзень. Зараз дакладна паўгадзіна застаецца да поўдня ў Беларусі да 11 у Польшчы.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
4: Беласток і Пад'яшша.
2: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 19 і 20 верасня. На працягу верасня праходзяць еўрапейскія дні спадчыны. У іх рамках у Крынках адбудзецца мерапрыемства «Крынкі спадчына памежжа». У суботу, 19 верасня, о 15 гадзіне на Прыхадской плошчы у Крынках пачнецца прыхадскі пікнік. У праграме будуць майстар-класы для дзяцей і дарослых, інфармацыйныя і медыцынскія стэнды, забавы для наймалодшых і супольнае вогнішча. У нядзелю, 20 верасня святкаванні ў Крынках пачнуцца о 16 гадзіне канцэртам хароў пра святая Багародзіца «Выратуй нас» у церкві нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы ў Крынках. У суботу, 19 верасня, Нарва стане сталіцай свята ўраджаю гайнаўскага павету. Імша, цырыманіальная працэсія, вянкі з ўраджаю, хлеб і падзяка тым, хто кожны дзень прыносіць прадукты зямлі на нашыя сталы. А потым Нарваўская прыстань для байдарак пераўтворыцца да непазнавальнасці. Там будуць асацыяцыі сельскіх жанчын, мясцовыя вытворцы, рамеснікі, фермеры, экспанаты, рэгіянальныя далікатэсы, майстар-класы, конкурсы, стэнды і мноства месцаў, дзе можна спыніцца. На сцэне пачуем гурты з нашага рэгіёну. Выступяць «Хуліганы», «Горпына», «Лайланд». Пачатак святкавання ў дажынак у Нарве о 9 гадзіне. У суботу, 19 верасня, комікі Макс Канавал і Саша Калінкіны прывязуць у Беласток стэндап-шоу «Спаткання ў насляпую». Пачатак о 17.30 у «Бір фор ю», што па вуліцы Легіоновай у Беластоку. Тэатр у «Стодоля», што ў Тарымісках пад Белавежай, запрашае ў суботу, 19 верасня, на заключное мерапрыемства з серіі «Пульс культуры ў Пушчы 2026». Адбудзецца канцэрт «Чорна брыва». Пачатак о 19 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае ў суботу, 19 верасня, на дзень польскага блюзу, які пачнецца 18.30 адкрыццём новых памятных дошак у алеі блюзу. А 19 гадзіне пачнецца канцэрт гурта «Шулэжы». Падляскі музей запрашае на фэст «Дні традыцій двух народаў» спадчына роду Хаткевічаў і Вялікага княства Літоўскага. Мерапрыемства адбудзецца ў суботу, 19 верасня, у Лубіне Костельным, на плошчы каля пажарнага дэпо. Пачатак о 16 гадзіне. У суботу, 19 верасня, у цэнтры вёскі ў Юшковым Грудзе адбудзецца свята бульбы. У тым ліку конкурс на найбольш смачную страву з бульбы. Пачатак о 15.30. Таксама свята бульбы адбудзецца ў суботу, 19 верасня, у Беластоку. Тут ладзяць дранік
4: фест. Прыходзьце дэгуставаць, гатаваць, весяліцца і бавіць час разам. Вас чакае дэгустацыя дранікаў па розных рэцэптах цудоўных валанцёраў, лялечны тэатр, конкурсы і забавы, суседская атмасфера і добрая кампанія. Пачатак о 12 гадзіне на паркоўцы каля офіса фундацыі «Окно на всход», што па вуліцы Сянкевіча. У суботу 19 верасня беларусаў Беластока ізноў клічуць на экскурсію па крымінальных месцах горада. У 30-е гады мінулага стагоддзя Беласток быў шалёна небяспечным горадам. На вуліцы не толькі маглі абрабаваць, але і збіць ці застрэліць. Прамыслоўцы і багацейшыя баяліся зламаных вокнаў, банкіры фальшывых аблігацый, гараджане таямнічых знакаў на ўваходных дзвярах, а асартымент прапаноў цесных манікюрных салончыкаў мог быць значна шырэйшы, чым просты манікюр. Вось пра што даведаецеся. Пачатак о 18-й гадзіне, месца збору паведамяць па рэгістрацыі. У нядзелю 20 верасня ў Беластоку з канцэртам выступіць гурт «Наві Бэнд». Абяцаюць вялікі сольны канцэрт найлепшых песняў. Пачатак о 19 гадзіне ў клубе «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай. Галоўнае праўленне Беларускага грамадска-культурнага таварыства запрашае на беларускі народны фэст у Сям'ятычах. У праграме канцэрт вядомых знакамітых беларускіх калектываў з Беласточчыны. Пачатак – о 15 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры і польскі кінаінстытут запрашаюць на захапляльны кінапрагляд у рамках Падляскай акадэміі культуры. У нядзелю 20 верасня о 15 гадзіне ў кінатэатры «Форум» адбудзецца паказы фільму «Неба над Нармандіяй» рэжысёра Антонія Мараса, а затым адбудзецца сустрэча з Себастьянам Павлінам з музея гісторыі.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
5: Беласток і Падляшшя.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Шосты сценар для Беларуси. Вітаю шановных слухачоў. Перабіраючы днямі старыя газеты і часопісы, натрапіў я на свой даўні нівовскі артыкул з пачатку красавіка 2022 году. Спрабаваў я там зрабіць доўгатэрміновы прагноз на развіццё расійскай вайны ва ўкраіне і найперш як гэта можа адбіцца на сітуацыі ў Беларусі і становішчы нашай краіны ў гэтым шалёным свеце. Мушу адразу прызнаць, што ніводны з 5 вылучаных меркаваных зыходаў пакуль не спраўдзіўся. Колькі ні круці глобус, зямля будзе ісці сваім кірункам. Аднак пасыпаць галаву попелам таксама не буду. Хоць бы таму, што развіццё падзеяў па акрэсленых сценарах яшчэ можа пайсці. Ну і таму, што пераважная бальшыня тых кірункаў была далёкая ад аптымістычных. Але паспрабую каротка акрэсліць і падсумаваць тыя магчымыя шляхі і магчыма прыйсці да нейкага іншага сценару. Апакаліптычны зыход. Да найбольш змрочнага варыянту, на шчасце, не дайшло, і будзем маліцца, што не дойдзе. Тым не менш, варыянт маленькай ядравай вайны з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі надалей адкідаць не даводзіцца. Не дасягнуўшы ніякіх жаданых для сябе вынікаў, а гэта бясспрэчна так, Крэмль можа ўрэшце пайсці і на сама неадэкватныя дзеянні, прычым менавіта з выкарыстаннем беларускай тэрыторыі. Імперыя ніколі не лічылася з беларускімі інтарэсамі, і тут не можа быць ніякіх ілюзій. Трагічны зыход. Вельмі драматычнай сітуацыі, калі б Масква ўсё ж змусіла войска Беларусі ўдзельнічаць у захопніцкай вайне непасрэдна на тэрыторыі Ўкраіны, таксама не здарылася. Тым не менш ярлык суагрэсара Беларусь мае ўстойлівы. Прыкладам праз яе тэрыторыю перыядычна ляцяць баявыя дроны на ўкраінскія гарады і аб'екты інфраструктуры. І пагроза ўцягвання беларускіх вайскоўцаў у баявыя дзеянні на зямлі суседзяў застаецца. Пакутлівы зыход. Тут спраўдзілася найбольш і найпрасцей прагназаваная частка развіцця падзей. Так званая саюзная дзяржава Расіі і Беларусі ўсё больш пераўтвараецца ў адзіны таталітарны механізм. Пра гэта сведчыць і уніфікацыя карнага заканадаўства, калі створаны агульныя базы вышуку і супольныя механізмы пераследу апазіцыянераў і іншадумцаў. Жалезная заслона ад цывілізаванага свету ўсё больш расце, а жыццё і развіццё краіны Беларусь ўсё больш выпадае з еўрапейскага рэчышча. Беларусь адваротна уцягваецца ў азіяцкую прастору, а шанец на пазітыўныя змены ў выглядзе нейкай адлігі кшталту хрушчоўскай можа з'явіцца толькі пасля фізічнай смерці аднаго ці нават абодвух правадыроў. Радыкальны і няпэўны зыход. Палацавы пераварот, на які былі пэўныя спадзевы і які фальшыва агучвалі многія псеўдааналітыкі, не здарыўся. Стала таксама зразумела, што ніякія масавыя народныя пратэсты ў той жа Расіі проста цяжка ўяўныя нават тэарэтычна. Адкруціць гісторыю назад таксама немагчыма. Ні ў Беларусі, ні ў РФ вяртанне да нечага падобнага, што было да маштабнай вайны, немагчыма. Рэзкага пагаршэння жыцця народу не адбылося, і нейкага разгойдвання

0: хай сабе ідэалагічнай дзіравага карабля, бліжэйшым часам не чакаецца. Крамлёўскі рэжым і яго філіял на сёння выглядаюць досыць трывалымі і непахіснымі, пры тым, што папулярнасць іх, напэўна, упала. Аптымістычны зыход. У кантэксце развейвання пэўнай нашай наіўнасці міжнародная супольнасць нават не збіралася разглядаць Беларусь як у значнай ступені акупаваную краіну. Становішча з правамі чалавека і спыненнем палітычных рэпрэсій у Беларусі застаецца фатальна кепскім. Адзіным промнем святла ў суцэльным цемрашальстве сталася толькі вызваленне значнай часткі палітвязняў, асабліва вядомых грамадскіх дзеячаў у выніку працы і дзеянняў адміністрацыі прэзідэнта ЗША. І агулам выглядае на тое, што падзеі ў Беларусі за апошнія 4,5 гадоў пайшлі па нейкім іншым гібрыдным шостым сцэнары з удзелам розных чужых рэжысёраў і выканаўцаў. І сцэнар гэты, канешне, не беларускі. На жаль, беларуская грамадска-палітычная супольнасць за ўсе гэтыя гады так і не сфармавала свайго выразнага плану ратавання дзяржаўнасці і захавання нацыянальнай ідэнтычнасці. І гэта даволі сумная констатацыя. Уладзімір Кільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

Так само наклада праз 5 хвілін навіну ў нашым эфіры. Польша ўзмала знішчальнікі ў сувязі з абстрэламі ўкраінскіх гарадоў расійскімі войскамі. Пра гэта наперадзе падрабязні. У амерыканскай Філадельфіі з'явілася аддзяленне партыі БНФ. Падрабязнасці на гэтыя ды іншыя тэмы абавязкова вось ужо праз 5 хвілінаў у навінах на нашай хвалі. Гэта беларуская радыёрацыя, субота, 19 дзень верасня, сёння.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзін у Польшчы.
3: У выніку расійскай атакі па Украіне ёсць забітыя і параненыя мірныя жыхары. Польша ўздымала знішчальнікі ў сувязі з абстрэламі ўкраінскіх гарадоў расійскімі войскамі. У амерыканскай Філадельфіі з'явілася аддзяленне партыі БНФ.
2: У студыі навіну Владзімір Лапцевіч.
3: Пачынаючы з ночы, расійскія войскі не спыняюць удары па Украіне. У Сумскай вобласці 3 чалавекі загінулі, 15 параненыя. Сярод іх дзеці, паведамляе нацыянальная паліцыя Украіны. Была абстраляна і Херсонская вобласць. Двое загінулі, а пяцёра пацярпелі. Расійскія акупанты больш за 10 разоў атакавалі і Днепрапятроўскую вобласць. Пацярпелі 2 чалавекі і пашкоджаная грамадзянская інфраструктура. За мінулыя суткі Расія нанесла удары ракетамі, бомбамі і беспілотнікамі розных тыпаў па Харкаве і 14 населеных пунктах Харкаўскай вобласці. 5 чалавек загінулі, яшчэ 15 пацярпелі, паведаміў начальнік абласной ваеннай адміністрацыі Алег Сінягубаў. Сёння, 19 верасня, у Балаклейскай грамадзе Харкаўскай вобласці абвешчаная жалоба па загінулых у выніку пятнічных абстрэлаў, распавёў начальнік гарадской ваеннай адміністрацыі Віталь Карабанаў. У выніку удараў па Балаклеі ў пятніцу 4 чалавекі загінулі, яшчэ 3 пацярпелі. У Польшы ў сувязі з ударамі, нанесенымі Расійскай Федэрацыяй з дапамогай рэактыўных беспілотных лятательных апаратаў па тэрыторыі Украіны, пачалося эксплуатаванне ваеннай авіяцыі ў польскай паветранай прасторы, гаворыцца ў суботнім паведамленні аператыўнага камандавання Узброеных сіл Польшы. Субота стала 5-м днём запар, калі прымаецца рашэнне ўзняць знішчальнікі ў выніку нападаў расіян, што ўсё часцей здзяйсняюцца паблізу украінска-польскай мяжы. Наземныя сістэмы СПА і радыёлакацыйныя разведкі дасягнулі стану гатоўнасці, паведамілі ў аператыўным камандаванні, дадаўшы, што прынятыя меры носяць прэвентыўны характар. У паведамленні гаворыцца, што сітуацыя знаходзіцца пад пастаянным кантролем, а наяўныя сілы і сродкі ў гатоўнасці да неадкладнага рэагавання. Да іншых тэм. У США, у буйнейшым горадзе штата Пенсільванія, Філадельфіі, распачало сваю дзейнасць аддзяленне партыі Беларускі народны фронт. Першая актыўнасць у суполкі стаў удзел у традыцыйным Белфэсце, які штогод у верасні для беларусаў Амерыкі праводзіць суполка «Філадельфія разам», гаворыць сябра партыі БНФ Уладзімір Сманцар.
4: У складзе аддзялення БНФ у Філадельфія я і мой калега Олег Дравіца зладзілі збор сродкаў на гуманітарныя патрэбы беларускіх добраахвотнікаў ва Украіне. Ну і правялі досыць такую добрую працу належнай арганізацыі гэтай акцыі. Першым ахвяраваннем быў унёсак сенатара Джо Пікоцы, чым мы ганарымся і выказваем яму вялікую ўдзячнасць за гэтую падтрымку.
3: На мерапрыемстве распачаўся збор сродкаў на эвакуацыйны аўтамабіль для беларускіх ваяроў ва Украіне. Па словах ініцыятараў, беларусы Філадельфіі актыўна да яго далучыліся. Да інфармацыі з Беларусі. Там з'явілася новая гандлёвая сетка прыгажосці і чысціні «Оліва». Першую краму адкрылі ў Гомелі на вуліцы Барадзіна. Рэтэйлер плануе пашырыць сетку і прыйсці ва ўсе рэгіёны краіны, піша партал «Риэлт». Фокус у краме зроблены на дэкаратыўнай і доглядавай касметыцы, парфумерыі, сродках гігіены і бытавой хіміі. Прадаюць таксама тавары для дома, дзяцей і хатніх жывёл. Сетка «Оліва» належыць групе кампаній «Дабраном», якая вядомая магазінамі «Капеечка» і «Маяк». На сёння гэта адзін з найбуйнейшых рэтэйлераў у Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама далей сёння захоўваецца пераменная вобласць у нашым памежным рэгіёне. Нават зараз дастаткова сонечнага досыку перайсці дыхарудні, потом трошкі аблоку пад вечар будуць збірацца. Заўтра ды паслязаўтра дажджы чакаюць у нашым памежным рэгіёне, ды ніжэйшая тэмпература паветра. Ну, але гэта толькі наперадзе. Сёння, здаецца, такі будзе прыемная субота ў нашым памежным рэгіёне. У дзень тэмпература паветра максімальная плюс 19-21, зараз 18 у Лідзе ды Беласток. Востоку, 19 зараз в Сухороді, Волковиську, де Гайновці, у Бірості, у Кобрині, де плюс 18 у Пінську. Поднево-заходній вітер 3-8 метрів за секунду, де повишена атмосферний тиск, він таким тримається, уночі почне ще більш повишатися. Дожди завтра, трошечки зміниться надвор'я уночі, температура повітря завтра плюс 19, у понеділок плюс 14 максимально. У суді Білоруська радіорація. У суботу з вами був Улад Гринєвський. Доброго настрою і до нової зустрічі.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
5: А хто там іде?
6: Газетні виразки з міжвоєння. Знайоміць Стась Дедерка.
7: Фокстроти замість книжок. Перший конгрес білорусів в Америці. Спектаклі у гумнах.
8: Беларуская прэса 100 год таму.
7: У 1926 годзе віленская газета «Наша справа» дае наступную корэспандэнцыю. Качаноўскі былы вучыцель у вёсцы Кармілках да Кудаўскай гміны Лідскага павету, згаварыўшыся з асаднікам Гідзінскім з хутара Пяскі, вырашыў паставіць спектакль. Паставіў, сабраў грошы. Народ думаў, што за гэтыя грошы можна будзе, прынамсі тым, што працавалі пра спектаклі, што будзе купіць, кніжку ці газету выпісаць. Але ж дзе там? Вучыцель выехаў, а асаднік справіў сабе фокстроты, мушку і да гэтага падобнае, ды на тым канец.
8: Беларусы ў міжваенным друку.
7: У 1924 годзе газета «Наш сцяг» паведамляе пра жыццё беларусу ў Амерцы, а ў прыватнасці пра першы беларускі кангрэс, і ў дужках пазначана ад уласнага корэспандэнта. У горадзе Чыкага ў верасні склікаецца беларускім чыкагскім камітэтам першы кангрэс беларусаў. Усім выхадцам з беларускіх губерняў Горадзенскай, Віленскай, Менскай, Магілеўскай, Віцебскай і Смаленскай, пражываючых у злучаных штатах Амеркі, належыць прылажыць старанне аб найбольшым дэлегаванні прадстаўнікоў. За ўсімі справамі аб кангрэсе належыць зварочвацца на адрэсу White Russian Comet, Chicago, US of America.
8: Беларусь у інтэрбельме.
7: Таксама заходнебеларуская прэса публікуе корэспандэнцыю з вёскі Вялікія Грынкі Ваўкавыскага павету. Дзякуючы старанням свядомішых сяброў таварыства беларускай школы, гурток у нашай вёсцы, у котором праз доўгі час панавала дэзарганізацыя і каторы да гэтага часу не быў залегалізаваны ў староствы з прычыны малага ліку сяброў, удалося ўрэшце паставіць на ногі. Адбыўся першы сход сяброў гуртка, на котором была выбрана ўправа гуртка і пастановлена залажыць бібліятэку чытальню і паставіць спектакль. Дзеля таго, што ў нашай вёсцы адпаведнай хаты для гэтай мэты не знайшлося, парашылі адыграць у гумне, думалі паставіць птушку шчасця, зрабіць дэкламацыю песні. Будучы пэўнымі, што стараста дазвол дасць, бо, як ведама з газетаў, іншыя гурткі ладзяць спектаклі ў гумнах, зрабілі сцэну, дэкарацыі і ўсё неабходнае для спектакля, але нашы летуценні не збыліся. Хоць два разы мы пасылалі свайго прадстаўніка да староства, але надарэмна. Староста дазволу не даў за взгляду на бяспечэнстве публічны. Тогда мы паслалі другую просьбу аб дазволе на тое ж самае прадстаўленне, а другой гадзіны папаўдні, зазначаючы, што ў гэтыя гадзіны небяспекі не можа быць, бо будзем ладзіць спектакль без ніякага асвятлення і што курыць прысутным будзе забаронена. Пры тэлефоннай размове з староствам высветлілася, што маецца прыехаць да нас архітэктар дзеля збадання адпаведнасці будынку. Але архітэктара не было, і толькі мы атрымалі зноў забарону. Мусіць, наш староста ў адносінах да нас карыстаецца не такімі інструкцыямі, як іншыя старосты, бо, як ведама, ў іншых паветах гурткі таварыства беларускай школы яшчэ пакуль што не атрымліваюць забаронаў на ладжанне спектакляў у гумнах. Словам, працаваць нам пры гэтакіх адносінах уладаў вельмі і вельмі цяжка. І подпіс «Культурнік».
5: А хто там ідзе?
8: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дедерком.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: У Вільні паніхіда па жаўнерах Белдывізіі. Спрэчныя межы БССР. Арышт Дудара.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленская газета «Беларуская хата» прысвяціла матэрыял угодкам заняцця Вільні. 9 кастрычніка ў 6 угодкі заняцця Вільні генералам Жылігоўскім у катэдральным касцеле адбылася ўрачыстае набажэнства, на якім былі прысутнымі міністр Станевіч, ваявода Рачкевіч, генерал Дзержаноўскі, прадстаўнікі магістрату і грамадскіх арганізацыяў. Пасля набажэнства адбыўся вайсковы парад. 11 кастрычніка на гарнізонным магільніку была адслужаная паніхіда па жаўнерам беларускай дывізіі, якія былі забітыя ў часе заняцця Вільні ў 1920-м.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Наш стяг» у 1924 годзе піша пра межы савецкай Беларусі. Яшчэ і цяпер Радавая Беларусь абнімае толькі часць былой Менскай губерні, а Віцебская, Смаленская, Магілеўская і Чарнігаўская губерні, выключна ці часткова беларускія, знаходзяцца ў складзе расійскай, маскоўскай Радавай Рэспублікі. Чаму так здарылася? Магчыма, што і не адны абмылкі адбілі тут сваё значэнне, але і пэўныя палітычныя вымогі у змаганні радавай улады з сваімі ворагамі, варожымі элементамі ўнутры краю. Але, безумоўна, былі тут і абмылкі праз незнаёмства з боку пэўных камуністычных працаўнікоў з беларускую культурою і беларускім адраджэнскім рухам, праз лёгкаважанне імі гэтых фактаў пры нацыянальным пытанні ў камуністычнай практыцы.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1929 годзе коротка паведаміў пра арышт маладога песняра Алеся Дудара. Падаюць газеты, што ў Менску арыштаваны беларускі песняр Дудар за напісанне і пашырэнне вершаў, якім паэт заклікае народ да змагання за нацыянальныя ідэалы.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Забойства шафёра аўтобуса з Дзятлавічаў. Падарожжа ў Беласток. Лёс званоў з фары Вітаўта.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленская газета «Народная справа» апублікавала артыкул з загалоўкам «Пачэсная кара ў дзвюхкоссі за забойства». Вайсковы акружны суд разглядаў надовячы справу капітана Заграйскага, які на станцыі Наваельня застрэліў шофера аўтобусу з Дзятлавіч Александра Здановіча за тое, што той не пачакаў з пасажырамі на спазніўшагася капітана. Зайграйскаму прысудзілі год крэпасці, ды ён такім мяккім прыгаворам нездаволены, лічучы, што меў поўнае права забіць чалавека, ён падаў апеляцыю.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Доля працы ў 1928 годзе ў рубрыцы «Жыцця Беластоку» дзеліцца ўражаннямі з маленькай падарожжы ў летнім месяцы. Увайшоў я ў невялікі завулачак, праўда, чыстенькі, прыгожы, і іду. Праходзячы там, адразу кінулася мне ў вочы невялікая дошчачка, моцна прыбітая да плоту, на якой тоненька выведзена акружная ўправа таварыства беларускай школы ў Беластоку. Узрадаваўся я, што знайшоў хоць адно роднае гняздо, але як туды ўвайсці, яшчэ ж усе спяць. Раптам пачуў нейкія галасы за брамай, уваходжу і бачу, дзверы ўправы адчынены, і там знаходзіцца некалькі асоб, якія весела смяюцца, гамоняць, нягледзячы, што яшчэ так рана. Яны не спяць, гэта сейбіты роднай культуры, яны толькі што з дарогі, яны скарысталі суботні вечар, каб паставіць спектакль на правінцы. Будзілі вёску і цяпер з вясёлымі тварамі вярнуліся назад. Гэта не тыя, што ляжалі ў рыштоках.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Ці маглі ў Коўне захавацца званы з гарадзенскай фары Вітаўта? Газета «Беларускі звон» у 1921 годзе прынамсі напісала наступнае. З Маскоўшчыны ўжо прывезлі частку званоў, знятых з касцёлаў і цэркваў Ковеншчыны, Віленшчыны і Горадзеншчыны падчас сусветнай вайны і эвакуяваных да Маскоўшчыны. Усе прывезеныя званы былі выстаўленыя на сельскагаспадарскай выстаўцы у Коўні. Сярод прывезеных званоў знайходзяцца званы з Віленскай катэдры і Горадзенскай царквы, былога Сафійскага сабору.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знаёмить Стась Дедерка.
1: Выезд у Бразилию. Вертанне политэмигрантов. Творы белорусского композитора с-под Белостоку трапили у БССР.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слово» піша пра выезд работніка ў Бразилію. У канцы красавіка мае выехаць з Польшчы ў Бразилію каля 30 тысячаў работнікаў. Рэгістрацыя сельскагаспадарчых работнікаў, якія жадаюць выехаць з гэтай партыі, пачнецца ва ўсіх бюрах пасрэдніцтва працы каля 10 красавіка.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Яшчэ адно віленскае выданне «Беларуская Ніва» ў 1925-м апублікавала артыкул з загалоўкам «Паварот беларускіх палітычных эмігрантаў у БССР». Польскае ўрадавае тэлеграфнае агенцтва ПАД наказуе паводле ковенскай газеты «Новасці», што на падставе амністыі для палітычных эмігрантаў ўрадавай Беларусі маняцца вярнуцца ў Менск з Чэхаславакіі былы старшыня эсэраўскай рады Рэспублікі Крычэўскі і былы міністр Захарка і Заяц, з Амеркі былы міністр БНР і міністр беларускіх справ у Літве Варонка, з Коўны былы старшыня рады міністру БНР Цвікевіч і былы беларускі консул у Коўне Валькевіч, ды цэлы рад былых урадоўцаў былога Міністэрства беларускіх справ у Коўне. Пажадаем ім, каб на бацькаўшчыне знайшлі для сябе лепшы спосаб працы для свайго народу, чым бескарыснае цяпер бадзянне на чужыне.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: А ў 26-м тая ж «Беларуская Ніва» напісала пра кампазітара Яна Тарасевіча, які ў той час жыў на польскай тэрыторыі на Сакольшчыне пад Беластокам. Камісіі беларускай музыкі, музычныя падсекцыі Інстытуту беларускай культуры ў Менску разглядаюцца харавыя творы Яна Тарасевіча: «Шэсць дзіцячых песень на тры галасы», «Плакала лета» на словы Максіма Богдановіча для голаса з акампанементам раяля, «Даўно ўжо целам я хвар Рэю», таксама на словы Богдановіча.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Чыгуначная канферэнцыя ў Вільні. Першая кніжка аб піве. Клопат з жыватом.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» паведаміла пра польска-савецкую чыгуначную канферэнцыю. Гэтымі днямі ў Вільні адбылася польска-савецкая чыгуначная канферэнцыя, якая пастанавіла адкрыць рух на двух чыгуначных лініях паміж Віленшчынай і Саўдэпіяй. Праз Загаці на Пецярбург і праз Мікашэвічы на Гомель. Рух на гэтых лініях пачнецца ў чэрвені.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Крывіч», які выдаваўся ў Коўне ў 1924 годзе, прыводзіць факт пра першую кніжку аб піве. У нас на крыўска-беларускіх землях, паводле звестак з 16-го стагоддзя, славілася піва гордзінскае, нясвіжскае і аршанскае. Запісання рэестраў двароў і замкаў, відаць, што пры кожным немаль дварэ і замку, а таксама манастыры, былі піваварні і мёдаварні. Відаць, што ва ўдзельных князёў бывалі аграмадныя запасы пітных мядоў. Варэнне піва дагэтуль практыкуецца нашымі сялянамі хатнім спосабам. Гэткае пашыранае ўжыванне піва рана выклікала патрэбу апісання тэхнікі вырубу яго, і сапраўды ўжо ў 1673 годзе паяўляецца друкаваная ў Слуцку кніга з піваварскімі рэцэптамі пад назовай «Зімянін або гаспадар інфлянскі». Гэта ёсць першая з усяго славянства друкаваная кніжка о піваварстве.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1927 годзе апублікаваў досціп «Бяда». Як муж пані, ці здароў? Здароў, але мае клопат з жыватом. Што, можа, не можа есці? Ось у тым і бяда, што есці можа, але няма чаго.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13, у Польшы 12 гадзін. Былую беларускую чыноўніцу асудзілі за палітыку. У Вільні прайшла канферэнцыя, прысвечаная беларускай паэтцы і грамадскай дзяячцы Алаізе Пашкевіч. Трамп падпісаў закон аб так званых пякельных санкцыях супраць Расіі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Былую супрацоўніцу Бешанковіцкага райвыканкама, 56-гадовую Галіну Усцюгову асудзілі па 5 так званых экстрэмісцкіх артыкулах, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Прозвішча і імя Галіны Усцюговай з'явіліся на сайце МУС 18 верасня у пераліку асоб, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Якое пакаранне атрымала былая супрацоўніца райвыканкама, невядома, але яна яго адбывае. Раней у раённай газеце «Зара» Усцюгову публічна віншавалі з юбілеем. Адзін з артыкулаў за 2019 год быў прысвечаны яе 50-годдзю. У той час Галіна Усцюгова ўжо 6 гадоў працавала начальнікам аддзела землеўпарадкавання Бешанковіцкага райвыканкама. Таксама жанчына была дэпутатам Бешанковіцкага райсавета мінулага склікання, а яшчэ раней старшынёй Ульскага сельсавета. Да іншых тэм. Беларуская эміграцыя можа самастойна стварыць сілавы блок. Такое меркаванне падчас выступу на форуме Астрожскіх у Кіеве выказаў віцэ-спікер Каардынацыйнай рады Беларусі Анатоль Міхнавец. Ён згадаў, што з 2020 года беларусы данацяць на справы, вынік якіх яны адчуваюць. Мы можам сабраць ресурсы самі на беларускую вызвольную армію, таму што на ўсіх палітычных перамовах, у якіх мы ўдзельнічалі, ніхто не хоча нават размаўляць пра нейкі сілавы блок. Гэта забаронена. Калі нехта бачыў дэбаты ў Каардынацыйную раду, нам просто ў прамым эфіры казалі: «Ніхто вам нічога не дасць зрабіць», сказаў Міхнавец. Але ён мяркуе, што сітуацыя выглядае зусім не так. Ніхто нам не забароніць вучыць людзей без спецы, трэніравацца і бараніць краіну, на якую ідзе пагроза. Анатоль Міхнавец паведаміў, што цяпер разгортваецца дзейнасць ва Ўкраіне, але з боку Ўкраіны, паводле яго, павінен быць ясны сігнал: «Мы зацікаўленыя ў гэтым». Тады людзі будуць бачыць, што ёсць гарантыі, ёсць падтрымка. Пра сацыял-дэмакраты ў часы Алаізы Пашкевіч і пра выклікі і напрамкі развіцця сучасных сацыял-дэмакратычных партый ва ўсходняй Еўропе гаварылі ў Вільні 18 верасня на канферэнцыі, прысвечанай беларускай паэтцы і грамадскай дзяячцы Алаізе Пашкевіч. Яна прайшла ў візіт-цэнтры Сейма Літвы. Як зазначыў дэпутат Еўрапарламента і сябра сацыял-дэмакратычнай партыі Літвы Віцяніс Андрукайціс, паэзія цёткі — гэта голас сумлення. Яна мела дар гаварыць ад сэрца.
3: Поэзия – это не поэзия, это как бы голос совести, пробудить людей к самосознанию и познанию своих глубоких культурных корней. Вот эта часть культурная, она не отделяется от ее мировоззрения и мироздания.
2: Старшиня социал-демократичной партии Украины Юрий Буздуган на конференции пожадал белорусскому народу опынуться худшей у так званой «белой зоне».
4: И вот эта война – це той момент, коли ми можемо повернути Білорусь в білу зону. Тобто народ Білорусі вільний, але вільний народ окупований. І повторюю те, що я вже сказав, вам пощастило в тому сенсі, що ви не одні, і Україна, і Литва кревно зацікавлені, і всі країни Балтії зацікавлені, щоб Білорусь стала вільною, і цей наш транспортний коридор все-таки запрацював.
2: 25 вересня у домі музею Марії Шлапяленя у Вільні адбудзецца другая канферэнцыя, прысвечаная Алаізе Пашкевіч. Там будзе нададзеная значная ўвага культурніцкаму аспекту яе дзейнасці. Аб міжнародных падзеях. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп учора падпісаў закон, які дазваляе ўвесці пашыраныя санкцыі супраць Расіі, гаворыцца ў заяве Белага дома. Так званыя пякельныя санкцыі прасоўваў сенатар-рэспубліканец Лінсі Грэм, які памёр у ліпені. Закон Лінсі Грэма аб санкцыях супраць Расіі і Ірана 2026 года сцвярджае і пашырае прадугледжаныя законам санкцыі, пошліны і забароны ў дачыненні да Расіі, а таксама падаўжае дзеянне існых санкцый супраць Ірана, гаворыцца на сайце Белага дома. Закон замацоўвае ўжо ўведзеныя прэзідэнцкімі указамі санкцыі ЗША супраць Расіі, у тым ліку абмежавальныя меры ў дачыненні да расійскага ценявога флоту і санкцыі супраць расійскіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, якія падтрымліваюць расійскі ВПК. Таксама закон закон замацоўвае механізм для ўвядзення пошлін у памеры да 100% на тавары з краін, якія купляюць у Расію нафту і газ. Дакумент дае прэзідэнту права прыпыняць любыя санкцыі па сваім меркаванні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +20, +21. Вецер паўднёва-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Беластоку адбылася вечарына памяці з нагоды 90-годдзя з дня нараджэння Сакрата Яновіча.
6: Сёння гэта надрывляе, гэта наш доўг перад Сакратам. А што далей будзе, ну то залежыць ад усіх у нас.
5: У Варшаве прайшоў канцэрт музыкі і пісьменніка Максіма Знака.
7: Сябры мае сказалі, слухай, ну ты ўжо 6 гадоў не рабіў канцэрт, як на дзень народзін, ну зрабіў ўжо нармалёва.
5: А таксама рэцэнзію на кнігу Макса Шчура «Галасы».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Беластоку адбылася вечарына памяці да 90-годдзя з дня нараджэння Сакрата Яновіча. Акрамя паказу дакументальных фільмаў і музычных выступаў, удзельнікі сустрэчы разважалі пра захаванне спадчыны пісьменніка і магчымасць мемарыялізацыі яго імя ў тапаніміцы Крынак, Беластока ды іншых гарадоў рэгіёна. Адзін з суарганізатараў вечарыны, дырэктар Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Анатоль Ваб, падкрэслівае, што постаць пісьменніка даўно заслугоўвае свайго месца на карце Падляшша.
2: Вядома, што трэба думаць, як вечніць імя Сакрата Яновіча, вельмі важнага для нас беларускага мірышчы ў Падляшшу. Пачалі гэты працэс. 13 гадоў мінула, на жаль, не зрабілі мы праз гэты 13 год ні разу такой вечарыны чы мерапрыемства, прысвечанага Сакрату Яновічу. Сёння гэта надрабляем, гэта наш доўг перад Сакратам. А што далей будзе, то залежыць ад усіх у нас.
3: Вы як цэнтр супрацоўнічаць з вілай Сакрата на сёння?
2: Так, сёння якраз можна сказаць, пачынаем афіцыйную супрацу, бо ўжо раней навязалі кантакт, думалі, што разам рабіць, маем планы і досыць канкрэтныя, і трохі больш агульныя, а абавязкова трэба пачаць ад мерапрыемства пра Сакрата Яновіча.
3: Міра Лукшын на днях назвала Сакрата Яновіча еўрапейскім інтэлектуалам. Як вы самі бачыце, плюна такіх сустрэч, напэўна, будуць працягвацца. Гэта проста памяць пра вялікага чалавека. Ўсё ж такі гэта філасофскія роздумы, гэта далей палёт гэтай думкі.
2: Трэба памятаць пра ўсіх людзей, але пра такіх, якія заслужаны для нас перад усім, бо чалавек жыве. Пакуль, як у выпадку Сакрата, жывуць яго творы, калі людзі чытаюць яго кніжкі, але таксама жыве, пакуль жыве памяць у сярод людзей.
3: У вас ёсць любімая кніга ці твор Сакрата Яновіча?
2: Загоны на польскай мове. Вялікае място Бялостокі запомніліска, срэбны яздок. А чым ще варта прачытаць кніжкі?
4: Пакінуў нам свае кніжкі. Загоны, Вялікае място Бялосток, запомніліска, срэбнага яздака, самасея, Беларусь, доўгую смець Крынак, Доліна пэўны росу, Тэрра інкогніту, ды шмат іншых. Між імі мініатуры, сапраўдны опус манум.
5: Трэба яго прачытаць за зразуменнем.
3: Кажа госць вечарыны, прафесар, блізкі паплечнік Сакрата Яновіча, суснавальнік фонду «Віла Сакратас» і працягвальнік культурнага коду «Крынак» Лявон Тарасевіч.
5: Калі бы прачытаць мініатуры, там многа ёсць сказаў, як жыць, што трэба шанаваць, чаго просто не забываць. Так што мініатуры Сакрата остаюцца такім паказальнікам жыцця і цэлы час ёсць жывыя.
3: Пасля Гумарска засталіся «Віла Сакратас» і такі альманах, як «Аннус». Як вы бачыце далі будучыню, скрыснічыце з тымі праектамі і агулам, якая будучыня гэтага ўсяго?
5: Усё будзе нормальна, так як кожного году. Цяпер толькі пераходзім у арганізацыю і думаем, што на весну ўже пэўно зробім трыялог, бо на восені ўже не паспеем. «Віла Сакратас» была, ёсць і будзе.
3: Гэта важна. Як вы лічыце, ці варта ў памяць Сакрата Яновіча паставіць, можа быць, некую шыльду дзесь інфармацыйную, ці можа быць назваць вуліцу ў Крынках, ці ў Беластоку, ці дзе-небудзь яшчэ?
5: Абсолютно так, але такія прапановы цяжко пераходзіш у самаўрадавых арганізацыях. Я знаю, як у гарадку хацеў назваць вуліцу Карпюка Алексея, ці Кастуча Каліновскага, ці Арва. Это адразу была атака ка мне. Трэба просто пачакаць, каб людзі дазрэлі на такое штосьці.
3: Ці, напрыклад, так сквер Мікалая Гайдука, які адкрыўся Кабылянцы пад Міхаловыя у гэтым годзе, так? Таксама ж вось доўга хацелі і атрымалі.
5: Трэба просто думаць, што будзе лепей цэлы час пастаўляць прапановы.
3: А ці варта Сакрату Яновічу паставіць, можа быць, шыльду, ці назваць вуліцу яго гонар у Крынках, ці ў Беластоку? Як вы думаеце, ці былі такі ініцыятывы і ці варта такое рабіць у будучыні?
6: Я перакананы, што не толькі ў Крынках і не толькі ў Беластоку.
3: Гаворыць радны сейміка падзяржскага ваяводства і старшыня камісіі па пытаннях нацыянальных этнічных меншасцяў Ігор Лукашук.
6: Тому що гэта чалавек вялікага фармату, які ўпісаны ў літаратуру беларускую, але таксама і польскую, але ж таксама сусветную яго дзейнасць, кантакты з пісьменнікамі з усёй Еўропы, і заангажаванне, і Аннус Альбертанікус. Гэта ўсё тыя дзеянні, якія ставяць яго ў такіх маштабах еўрапейскіх і сусветных.
3: Вы яго ведалі асабіста?
6: Так, меў гонар, прыемнасць ведаць сакрэта Яновіча асабіста.
3: Сакрэт Яновіч фармаваў у сябе кула людзей, адданых сваім караням. Таму сярод шаноўных гасцей вечарыны і Ян Мордань, грамадскі дзеяч, які ў тым ліку падтрымлівае беларускі культурніцкі рух у рэгіёне.
7: Янович так много написал всего, что можно читать, и по-польски, и по-белорусски. Я своего часа, когда был молодейший, то не знаю, что все прочитал, але, здається, много я читал. Не только читал, але и на память еще читал, и выступал, и с театрами были, выступали 100 хвороб на одного человека у вёсцы Павлы. Вот, нават ён на прэм'еры прыязджаў Сакрат. Цікавы вельмі чалавек быў, сімпатычны.
3: Ва ўсіх пытаюць, ці варта на сёння ставіць нейкі шыльды памяць Сакрата Яновіча, напрыклад, назваць вуліцу яго гонар у Крынках, у Беластоку.
7: Абавязкова, і ў Беластоку, і ў Крынках, гэта ж волат быў. Ну, мала сустракаем мы такога на Беласточыне. Ён нават можа быў больш вядомы ў Польшчы, чым на Беласточыне, мне здаецца. Там многа сяброў. Это человек легенда просто.
3: А коли ставить первую шильду, ти называть вулицу, то где это можно было бы зробить? У Крынках все ж таки? Ти...
7: Ну, у Крынках, а что, нема еще у Крынках вулицы его, повинно уже давно быть. Ну, там, где он жив, где уродился, где помер. Я потом еще два раза у Крынки до его заезжал наведать. Ну, чудовный человек был.
4: Спадщина Сакрата – это, перш за все, творчий фермент. Белорусская думка позбавлена комплексов, пафосу и претензий. Зараз попрошу на сцену, коли ласка, профессора Левона Тарасевича, старшиню фонду «Вілла Сакратес».
5: Сыну, розсохлый порог хаты батьков покинуть, каб долю учаши можешь. Туманный усход и поклипов забыть, каб шумным асфальтом пройщися можешь. Усмешку дзяцінства ты радасць жыцця пагасіць, каб далёкія мары наблізіць можаш. Слова песню сваю у пыл дарогі шпурнуць, каб хутчэй слупы верставыя мінары таксама можаш. А калі слязамі боль пакоціцца, то выханку маршыну спомні.
1: Сакрат Яновіч заўсёды казаў, што Падляшша – гэта не правінцыя, а цэнтр свайго ўласнага сусвету. Сёння родная віла Сакратэс у Крынках па-ранейшаму збірае сяброў, прыцягвае ўсіх тых, хто памятае, чытае і беражэ імя пісьменніка.

0: літаратурай.
1: У Варшаве адбыўся канцэрт, прымеркаваны да народзінаў музыкі і пісьменніка, аўтара славутай кнігі «Зэкамерон» Максіма Знака. Івент прайшоў пад назвай «Максімнік». У падзею ўзялі ўдзел і сябры артыста, распавядае Максім Знак.
2: Я збіраўся зрабіць сціплы канцэрцік. Тут музеі Вольнай Беларусі было згоднена ўнутры, але сябры мае сказалі: слухай, ну ты ўжо 6 гадоў не рабіў канцэрцік на дзень народзін, зрабіў ўжо нармалёвы. Таму я меў магчымасць сябрам музыкам папрасіць, прапанаваць, можа быць, яны захочуць далучыцца, і да маёй вялікаму задавальненню ось Лявон Вольскі і Уладзь Пугач сказалі, што так атрымаецца, і вось сёння яны будуць таксама выступаць. Там высклался лайнап.

бок лайнап гэта тыя сябры, якія пагадзіліся разам штосьці зрабіць сёння ўвечары, але гэта такі сяброўскі праект, або гэта не банкет, там не для дзень народзінаў, але чамусьці ўсе ведаюць пасля таго, як пра гэта напісалі, але так, ідэя такая была, што проста для сяброў паспяваць ва дворыку. Назва нават была дваровнік, бо дваровнік гэта такая беларуская традыцыя, кватэрнік, дваровнік, зараз лежу крыху па-іншаму назвалі, але гэта ўжо без майго ўдзела, гэта займаліся тыя, хто ставілі сцэну там і экран. На дне

0: сердце.
1: Вельмі вялікі атрымаўся такі насычны, я б сказала, што летні сезон фестывальны ў цябе. А цюлі пытанне, восень, з якім настроем сустракаеш?
2: Як заўсёды, з цудоўным настроем. Я думаю, што не такі ўжо ў мяне вялікі фестывальны быў сезон летні. Параўнанне з прафесійнымі музыкамі, я ўсё ж такі больш аматар. У мяне было шмат вельмі цікавага летам. Музыкі, пэўна, менш, чым усяго астатняга, але добра, калі так выглядае, што і музыкі было дастаткова.
1: Але тым не менш, так, гэта і жывыя сустрэчы, гэта і прэзентацыя, і сінглы, нават і віды, і гэтак далей. Якія планы далей? Ці плануецца тут, можа быць, альбом?
2: Планы працягваць. Там духе, наконт альбома не ведаю, зараз гэта вельмі складана, то бок у мяне альбомы ўжо ёсць. Альбомы я ведаю, як запісваць. Я не ведаю, як слухачы шукаюць гэты альбом, як яны пачынаюць слухаць гэтую музыку. То бок, здаецца, усім усё падабаецца, прынамсі на імпрэзах. Але калі паглядзець на лічбавыя пляцоўкі, то там неяк па-іншаму ўсё гэта працуе. Я ў гэтым пакуль не разбіраўся, але ведаю, што запісваць альбом пакуль не варта. Але будуць выходзіць нейкія сінглы, можа быць кліп.
3: У Максіма Знака ёсць 4 аўтарскія музычныя альбомы: «Казкі», «Гарады», «Ветразь» і «Мора». Песні былі запісаныя пасля 2017 года, а ў сакавіку 2026 Знак размясціў свае ранейшыя студыйныя запісы на асноўных стрымінгавых платформах.

матка боска глядзіць у акенца. Я зусім не пабожны, таму мне няёмка ды дзіўна. Захацелася ўкленчыць галаву ля капліцы схіліць. Ты крывіцкая мэкка мая, беларуская вільня. Я маліцца хачу, навучы, як мне гэта рабіць.

0: продкаў маіх.
1: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
2: Беларуская тэатральная студыя «Купалінка» распачала свой новы, ўжо сёмы сезон у Варшаве. Але далучыцца да заняткаў яшчэ можна. Што цікавага падрыхтавала сёлета ініцыятыва і як можна стаць яе часткай, распавяла сузаснавальніца і сукіраўніца «Купалінкі» Вольга.
3: Вядома, што тэатральныя ўсе нашы рэчы бываюцца на базе беларускай культуры, беларускай драматургіі. То бок у нас дзеці пасля года працы і дарослыя выходзяць з веданнем беларускіх драматургаў, беларускіх вершаў, беларускіх песняў, бо тэатр это як бы сінтэтычнае мастацтва, на шчасце, якое памяшчае ў сабе шмат. Але яшчэ і цяпер гэтыя дзеці і гэтыя дарослыя, то бок старэйшым групам гэта як бы даверылі, будуць выходзіць з веданнем абсалютна унікальным веданнем беларускай традыцыйнай культуры. По пальцах перелічыць таких людзей, которые валодаюць гэтай тэмай. Я вам сейчас скажу, хочаш ведаць сваю культуру? Правильно, потому что гэта адзіная рэч, якой ты будзеш цікавы свету і ўласным дзецям, которые рано ці позна тебе запытаюць: «Тата, мама, а хто я і адкуль?» І табе давядзецца адказваць, лепш тады не лезці за словам у кішэню, а сказаць. І тым, хто скончыць гэты курс разам з «Купалінкай», будзе прасцей, таму што яны будуць ведаць вельмі шмат. Бо гэты курс павядзе Ганна Аляксандрава, і гэта вядомы таксама этнограф, вядомы спецыяліст, сваёй галіне выдатны педагог, дзяўчына вагонь, ад которой вот яна ўжо была з намі на занятку. Я крыху хвалявалася, як гэта пойдзе, але бачыла, як нашыя дзеткі 12-13+ плясалі з ёй так, што там сцены дрыжэлі. Все. І не трэба было нават нічога тлумачыць, просто ось яна пачала гэтыя беларускія танцы, яны сценка на сценку хадзілі, яны ўжо там ледзь не рэп такі гналі, і гэта ўсё такі ось народны. І здавалася, што гэта дзеці, якія робяць гэта спрадвеку. Скажы, што нема генетычнай памяці, ёсць. Калі ўжо Ганну нам удалося здабыць, то мы прапанавалі гэты самы курс яшчэ і знешні, так бы мовіць. То бок не толькі як абавязковы для удзельнікаў «Купалінкі», але і для жадаючых звонку. Так што на гэтае тук-тук тых, хто яшчэ не заснуў, запрашаю таксама на курс традыцыйнага спеву і народнага пабытовага танцу, які ў нас будзе адбывацца ў суботы а 20-й гадзіне, а месцімся мы на пляцу Канстытуцыі 6 у самым цэнтры Варшавы з выдатным даездам. Можна прыходзіць у суботы да Ганны Аляксандравай, а ў пятніцы ўвечары да Паўла Сопата, так што на любы густ. Запускаем і яшчэ адзін курс, які таксама папрасілі людзі дарослыя. Людзі дарослыя ходзяць да нас, бачаць, як іхныя дзеці пачынаюць па крысе гаварыць па-беларуску. І гэтым дарослым робіцца таксама крыху, відаць, няёмка, што вось дзеці ўжо гавораць, а яны дарослыя нічога не робяць дзеля таго, каб самім перайсці на мову. Папрасілі яны пра курс мовы. Мы вырашылі, што проста мовы «Купалінка» даць не можа. Гэта было б занадта проста і банальна. Ідзіце ў школку, калі хочаць, альбо купляйце падручнікі па беларускай мове, альбо чытайце Караткевіча. Не, мы прыдумалі курс і прыдумалі мы яго разам з выдатнай такой мастачкай і гісторыкам мастацтва Татьяной Диваковой, с которой распрацовываем теперь яе аўтарскі курс «Мова і культура», прычым культура сучасная. То бок, гэта будзе курс заняткаў, дзе на кожным занятку будзе тэматычна развівацца мова, мова размоўная, мова гутарковая і мова менавіта гэтай тэмы, которая прысвечана. А тэма гэта будзе заўжды звязана з падзеяй альбо асобай найноўшай гісторыі Беларусі, найноўшай культурнай гісторыі Беларусі, каб людзі ведалі сваіх герояў, таму што таксама, як ні прыкра, мы часта з гэтым сутыкаемся, што знакавых прозвішчаў дзеці не ведаюць. І мы такія: «А, як можна не ведаць?» Вельмі проста, калі ты нарадзіўся ў Польшы альбо пераехаў сюды малечы, ты маеш права гэтага не ведаць. Таму вось гэтыя рэчы, гэтыя прозвішчы такія, як я не ведаю, як Мікола Селяшчук, як Алена Кыш, як Артур Клінаў, то бок вось усё, што там тычыцца другой паловы 20-га, умоўна кажучы, вельмі агульна кажучы, і 21-га стагоддзя, усе гэтыя імёны мы будзем як бы даваць разам з тэмай беларускай мовы, каб развіваць і мову, і заадно базавыя некія ключавыя веды па найноўшай культуры Беларусі. Вось такія навінкі.
4: Цікавыя навінкі, але разам з тым, мне падаецца, што ў 20-м, у 22-м годзе беларусы былі вельмі пабітыя і, напэўна, шакаваныя тым, што адбывалася і ў Беларусі, і ва Ўкраіне. У мяне адчуванне, што ў першую чаргу людзі, якія праходзілі ў «Купалінку», яны праходзілі па вось гэтую адаптацыю, псіхалагічны стан і гэтак далей. Ці ёсць у вас адчуванне, што зараз людзі ўсё ж такі больш прызвычаліся да эміграцыі і ўжо з'ехалі інших нагод долучаються до вас?
3: А одно другого не виключає. По-ранішому у кожній фактично групі, включно з дорослими, є люди з проблемами. Є люди з проблемами навіть не тільки у еміграційно-адаптаційним ключі, але просто у речі дочинення з іншими людьми, вони приходять по гета. Вони приходять до супольності, до зычливих і добрих педагогів, які у нас є. Ми стараємося, щоб кожен педагог вельми індивідуально підходив до потребів і дефіцитів кожної особи і старався їх якби вирівнювати. Але, звісно ж, певна адаптація відбулася і певні речі, які були істотними більше, стали істотними менше. І ось тому ми якби поширили, от те, що я казала. Ми поширили не просто тому, що нам захотілося, а тому, що їм захотілося. Вам захотілося. Вам по той бок мікрофонів захотілося більше відати про себе. Ми більше стали на ноги, ми стали більш упевнені. Ми зрозуміли, де ми. Да? Ось за ці роки знайшли некую таку хай вонкову, хай часову, але рівновагу. Стали мацней на ноги, але нікуди не зніклі питання, хто ми. Гэтыя питання ключавыя ў любой размове, ў любым сумоўі, ў любым знаёмстве. І, відаць, з'явілася вось разам з гэтым пэўным такім першым супакоем, з'явілася месца і прастора для рэфлексіі ў кожнага. Да, мы пачалі дазваляць сабе больш думаць. Я бачу нават, што вось гэтыя групы, каторыя мы стварылі як бы з думкай хутчэй пра падлеткаў, у іх прыходзяць дарослыя. То бок у дарослых з'явілася пэўная пра стора, каб запаўняць вось гэтыя свае хібы, свае нават не хібы, а хутчэй дзіркі такія, каторых ім магчыма нават і беларуская культура і беларуская школа ў свой час не надта давала. Яны прыходзяць проста каб падлатаць вось гэтыя веды, каб прасцей было тут будаваць сябе, ведаючы, хто ты ад асноваў, ад пачатку. Вось у гэтым сэнсе, мне здаецца, да, якасная змена адбылась.
2: Купалінка, беларуская тэатральная студыя для дзяцей, падлеткаў і дарослых у Варшаве. Створаная ў 2020 годзе. Яна спалучае тэатральную адукацыю, пастаноўку спектакляў і працу па захаванні беларускай культуры ў эміграцыі. За 5 гадоў студыя вырасла з невялікай групы ў значную культурную супольнасць.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Макс Шчур нарадзіўся ў 1977 годзе ў Берасці. Вучыўся ў Менскім лінгвістычным універсітэце. Ад 1998 года жыве ў Чэхіі пад Прагай, дзе атрымаў палітычны прытулак. Аўтар шэрагу зборнікаў прозы і паэзіі. Ягоныя вершы друкаваліся ў чэшскіх, шведскіх і польскіх перакладах. У 2016 годзе за кнігу «Завершыць гештальт» стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Перакладае з чэшскай, іспанскай і ангельскай моваў. Сёлета Макс Шчур стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі «Гліняны вялез». Але мы сёння разгледзім яго кнігу прозы «Галасы», якая выйшла ў 2017 годзе ў выдавецтве «Янушкевіч».
0: Рэцэнзіі.
1: Гэтая кніга стала магчымая дзякуючы атрыманню Максам Шчурам у 2016 годзе літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Бо ўявіце сабе, жыве чалавек у ваколіцах Прагі, піша па-беларуску мастацкія творы, а зрадзімы ў адказ «Нігу-гу». Ні чытацкіх водгукаў, ні прапановаў ад выдавецтваў. Ці доўга яшчэ так будзеш пісаць? Макс Шчур, начытаўшыся еўрапейскай класікі і сучаснай літаратуры, натуральна стаў адэптам еўрапейскага літаратурнага мейнстрыму, калі ў цэнтры твора знаходзіцца унутраны свет наратара. Гэта, можна так сказаць, не зусім у традыцыі беларускай прозы. Звычайна беларускі празаік апісвае нейкую гісторыю, нейкі лёс, часам спрабуе яго ахарактарызаваць з пазіцыі наратара, але не больш таго. У Шчура практычна ў любой гісторыі ў цэнтры твора знаходзяцца пачуцці, думкі,

0: які мары, імкненні наратара. То бок увесь час знешні свет падаецца праз шкельцы акуляраў галоўнага героя. Гэтыя шкельцы могуць быць павелічальнымі, замкленымі, бруднымі, каляровымі, але шкельцамі галоўнага героя. Такім чынам, калі вы захочаце штосьці дазнацца пра Швецыю і прачытаеце аповесць Чура «Чалавек з футарала», у якой апісваецца вандроўка героя па шведскай зямлі, то гэта будзе зусім не тая Швецыя, якую можаце пабачыць самастойна, наведаўшы гэтую краіну. Увогуле, часам хочацца пашкадаваць самога аўтара, бо ён у сваіх творах так шмат скардзіцца на безграшоўе і нястачу ў замежжы, што паўстае пытанне, а ці былі там у яго шчаслівыя хвіліны, акрамя наведвання ў бараў. А з іншага боку, ці было б у яго ў родным берасці такое шалёнае жыццё з гэткім багатым наборам прыгодаў, вандровак і чалавечых кантактаў. Мне асабіста найбольш спадабаліся два творы, якія як бы стаяць асобна ад усяго іншага, што аб'яднала вокладка кнігі «Бабуля і самотнік». У першым Шчур па-майстэрску з любоўю расказвае гісторыю сваёй бабулі па кудзелі, якая вярнулася з Аргенціны і неўзабаве пачала жыць у Карэлічах. Увогуле, гэта, канешне, крута, калі твая бабуля ведае гішпанскую мову і можа спяваць гішпанскія песні. А ў другім аповедзе гісторыя дзеда Хведара па мячы. Не сказаць, каб шчаслівая гісторыя, але, відаць, важная для аўтара, у тым сэнсе, што ён адчувае спадчыннасць, якую атрымаў ад дзеда, перадусім у сваім характары. Вось такія атрымліваюцца галасы, за якімі праглядаецца усмешка аўтара, які шле вітання сваім чытачам з ваколіцаў Прагі.
1: Рецензії.

0: Працягваем знаёміць з кнігай Макса Шчура «Галасы». Старонкі з выдання чытае Стась Дадэрка.
1: Старонкі з кнігі. Макс Шчур. Фрагмент з апавядання «Ружовае піва». Дапаліўшы цыгарэту, ён раптам выразна адчуў, чаго яму хочацца. Піва. Як ён адразу не падумаў. Сок, марозіва для дзяцей. А ён даўно не дзіця. У піве таксама калорыі, а ён сёння яшчэ нічога не еў. Не, голаду няма. Маладое цела яго папросту не адчувае. Ды і каб паеў, то, мабыць, заснуў бы ад стомы, а трэба рухацца. Таму піва – найлепшы варыянт. Ён разняволіцца, перастане ўвесь час думаць пра дарогу, пра абяцанне дабрацца да месяца абавязкова сёння. Колькі ў іх тут каштуе піва? Не меней за ўсё астатняе. Малы куфаль 20, вялікі 30, амаль па-пражску. Шкада, што зусім не ягоны ўлюбёны гатунак. Не, ну вы чулі? Улюбёны гатунак. Не да арыстакратычных выбракаў, бяры, што маюць. А які ён, уласна, ягоны ўлюбёны гатунак? Светлае, чорнае? Ён згадаў, ружовае. Прычым не толькі колерам, але і смакам. Вядома ж, ёсць такое піва. Піў у Італіі, калі жыў у сям'і, прымалі чарнобыльцаў яго ў тым ліку. Гаспадар чыставаў, фармо, казаў шатландскае. Біра роса. Моцная і горкая. Толькі падумаць, роўна год таму ён быў у Італіі. Мілан, Венецыя, Крымона, Караваджа, Італія. Дзе яна цяпер, тая Італія? А вось жа, на ім самім. Майка, джынсы, красоўкі. Італьянская сям'я даслала ў лагер уцікачоў пасля таго, як ён напісаў ім паштоўку. Ён шмат каму дасылаў з лагеру паштоўкі, адгукнуліся толькі яны. Прыслалі вопратку, хоць ён пра яе не прасіў. Ні пра што не прасіў, саромеўся. У тым ліку пра тыя 50 даляраў, якія даўно разышліся. А вопратцы з носу няма і не хутка будзе, не абы што. Джынсы, праўда, велікаватыя, белыя красоўкі хутка запацяваюць і смярдзяць, чырвоная майка з наіўным надпісам «Малібу». Але, прынамсі, не сорамна паказацца на людзях. Што зробіш, ён з'язджаў у Европу у трэці апошні раз не ў летнім, а на ўсякі выпадак у цёплым і далёка не фірмовым адзенні. А можа, не чакаў, што затрымаецца тут ажно да лета. Невядома, за што яны тады так яго палюбілі. За смуглявы выгляд? За тое, што умеў сказаць ім пару словаў па-італьянску? Цяпер бы ўжо не прыгадаў. Мову ён з таго часу так і не вывучыў як след, хоць і спрабаваў самастойна. Найпрыгажэйшая мова Еўропы. Нашая нібыта на другім месцы. Але цяпер ні да той, ні да другой. Трэба вучыць тутэйшую, практыкавацца. Напрыклад, замовіць урэшце піва. То не вечна ж будуць чакаць. Могуць папрасіць? Ён узняў вочы ад спіса, які ўжо некі час выкарыстоўваў толькі для прыкрыцця на бармена, і раптом заўважыў акурат над галавою ў таго маленькую бутэлечку. Было адчуванне, быццам яна выскачыла проста з цяперашняй згадкі. Не можа быць. Прамовіўшы голас, ён учуў ім лёгкае трымценне, яму зрабілася сорамна, быццам ён выдае бармену нейкую таямніцу. Той, вядома ж, не адразу зразумеў, чаго хоча гэты пераборлівы прыхідзень. Замест лішніх тлумачэнняў ён палічыў за найлепшае проста падаць госцю бутэлечку на паказ. Натрэніраваны ўжо угляданнем у твары кіроўцаў, зрок не падвёў ані ў прыцемках бара. Вадкасцю ёй была ружовая, з пухіркамі. Ён пераклаў цэтлік. Чырвоны цмок. Гучыць зусім па-шатландску. Толькі кошту не відаць. Зрэшты, ну колькі за яго могуць хацець? Гэта ж 0,3. Хай нават імпартная. Ну, 30 крон, хай 40. Адзін раз жывем. Што, 60? Не, ён пачуў слушна. Лічэбнікі ў славянскіх мовах вельмі падобныя. Бармен з яго відавочна здзекваўся. А можа, па вачах угадаў, што ў яго болі няма. Тым больш ён павінен цяпер купіць гэтую бутэлечку на злосць усяму. Што, маўляў, у гэтай краіне можна танна ўзяць толькі мясцовага піва? Не выйдзе. Пагатоў ужо прынеслі. Гэтак дзеля яго намагаліся. Толькі цяпер ужо з будкі не пазвоніш. А яшчэ ж ехаць. А адкуды там ехаць? Можна падумаць, шмат ён сёння праехаў. Прайшоў яўна болей. Хаця насамрэч мо кіламетраў 15 ўжо здох. Як раней людзі пешкі па ўсёй Еўропе хадзілі. Яшчэ ў мінулым стагоддзі, у тую ж Італію. Месяц туды, месяц назад. Неверагодна. Не бяды. Зараз мы ў Італіі ўсё адно апынемся. Ён усміхнуўся. Трэба было нечаму радавацца. Расмакаваўшы як след першых глыток, ён зноў запаліў. Бармен згроб са стала
2: брала монеты и включил телевизор. Дякую Богу, без гуку. Показывали некое американское радио. Мужики у ковбойских капелюшах, тиродеи у шлемах, несупынно залазили на быков, несупынно падали с их лычом у песок. Недзе после 8-го ці 9-го падения, он раптовно зразумел, что ему наибольш подобается в этом баре – тишиня. Отсутность попсовой музыки, якая у тутейших шинках, лечится правилом доброго тону – утульный бар. Аж но не верится, что одразу за дверима на узбочине шаши начинается инши нашмат менее утульный свет. С заправдными быками и падениями, на якие тут можно оглядеть и усмехаться.
3: Сторонки с книги.
0: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
3: Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14, у Польшы 13 гадзін. Дзярждэпартамент ЗША ўхваліў найвялікшы пакет падтрымкі Украіны. Беларусы Бельгіі перадалі аўтамабіль для беларускіх ваяроў ва Украіне. Жыхар Мікашэвічаў аддаў навукоўцам косць маманта, якую захоўваў 30 гадоў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Дзярждэпартамент ЗША пагадзіўся на патэнцыйны продаж Украіне найбуйнейшага на сённяшні дзень пакета падтрымкі СПА на суму 2,68 мільярдаў долараў. У яго ўваходзяць сучасныя ракеты, пускавыя ўстаноўкі і радары, за якія Кіеў павінен плаціць у прыватнасці дзякуючы еўрапейскім сродкам. Як гаворыцца ў паведамленні Дзярждэпа, у пакет павінны ўвайсці ў прыватнасці аналагі ракет СПА С-300, супрацьрадарныя ракеты, мабільныя ракетныя ўстаноўкі, ракеты СПА з лазерным навядзеннем і супрацьракетныя радары РПС-202. Украіна фінансуе закупку за кошт сродкаў еўрапейскіх краін і грошай з амерыканскай праграмы крэдытавання Foreign Military Financing, прынятай кангрэсам яшчэ пры адміністрацыі Джо Байдэна. Амерыканскія сродкі павінны быць залічаны на рахунак амерыканскага ўкладу ў амерыкана-украінскі інвестыцыйны фонд рэканструкцыі. Гэта фонд створаны ў выніку так званага сыравіннага пагаднення, які фінансуе інвестыцыі ва Украіне. Беларусы з Бельгіі і іншых краін пры ўдзелі украінцаў зладзілі традыцыйны збор сродкаў, набыццё і дастаўку аўтамабіля, неабходнага рыштунку і падарункаў для беларускіх ваяроў ва Украіне, прымеркаваны да Дня беларускай вайсковай славы. Пра такую традыцыю, якая ідзе ад 2022 года і сваё перабыванне ў гэтыя дні ва Украіне, расказвае валанцёр з Антверпена Зміцер Пімін.
3: Калиновцы запросили меня на агульную молитву и на узнагороджование своих наилепших вояров у Киевской лавры каля брельефа Константина Островского. После мы поехали с представниками полка Калиновского в Униятскую церкву, где святили икону для полка нараджения Богородицы. Эту икону ахвяровали верники Белорусско-Греко-католической церкви Антверпена.
2: Нягледзячы на зацяжны характар расійска-украінскай вайны, беларусы Бельгіі пры падтрымцы беларусаў з усяго свету няспынна ладзяць збор сродкаў на патрэбы беларускіх ваяроў. Да іншых тэм. Чыноўнікі Міністэрства эканомікі Беларусі правялі сустрэчу з бізнесменамі, чыя тавары пацярпелі на складах расійскага маркетплейса Wildberries. Абяцаюць падтрымку, але не ўдакладняюць якую. Па звестках ведомства, яны супольна з дачыннай кампаніяй расійскага маркетплейса выпрацавалі падыходы па мерах падтрымкі беларускага бізнесу. Для таго, каб атрымаць гэтую дапамогу, бізнесмены павінны звярнуцца да беларускага аператара Wildberries. Далейшыя працэдуры не раскрываюцца. Невядома таксама, ці атрымае бізнес кампенсацыю за знішчаны тавар і ў якім памеры. Прадаўцам будзе аказана падтрымка з улікам выпрацаванага ўрадам алгарытму ў індывідуальным парадку, зыходзячы са спецыфікі тавараў, якія рэалізуюцца, паведаміла прэс-служба Мінэканомікі. Жыхар горада Мікашэвіч Берасцейскай вобласці Уладзімір Міронаў перадаў у Інстытут гісторыі Акадэміі навук Беларусі косць маманта, якая захоўвалася ў яго 30 гадоў. Пра гэта паведамілі ва ўстанове. Паводле жыхара Мікашэвіча, знаходка належыць яго бацьку, які працаваў эскаватаршыкам на мясцовым прадпрыемстве «Граніт». Здымалі верхні пласт пяску, каб да граніта дабрацца. Падчас гэтых маніпуляцый і былі выяўленыя косткі. Я тады быў школьнікам. Знаходка так і захоўвала у нас каля 30 гадоў, і я вырашыў перадаць яе навукоўцам, распавёў Уладзімір агенству Белта. Гэта плешавая костка маладога маманта. Яна ў добрым стане, завёў у сваю чаргу загадчык Цэнтра археалогіі Беларусі Інстытута гісторыі Акадэміі навук Алексей Ауласовіч. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +20, +21. Вецер паўднёва-заходні да 7 метраў у секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радио «Рация».

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Польскі гурт Трубадужы сёння пачаў словы з музыкай у эфіры беларускага радыё Рацыя. Гэта песня 1971 года. А песні ў гэтым стылі ярка вярнуліся ў польскую прастору ў 2007 годзе разам з выхадам кампіляцыяў з цыкла Polish Funk. Гэту песню пачуем напрыканцы яшчэ раз, але ў інтэрпрэтацыі сучаснага гурту, што, дарэчы, стала прычынай супольнага праслухання арыгіналу. 26 верасня ў Беластоку пройдзе мерапрыемства пад знакам Polish Funk. Будзе гэта ў некім сэнсе афтэр-парты да фестывалю «Усход культуры» іншае вымярэнне, што праходзіў у ліпені ў нашым горадзе. Афтэр-парты пачне гурт «Торпідо», які сёння будзе з намі напрыканцы. А дыскатэку ў стылі фанк правядзе пасля канцэрту каманда Soul Service. Застаючыся ў гэтай атмасферы, прапаную цяпер некалькі хвілін з цудоўнай постаццю Генрыка Дебіха, польскага кампазітара і дырыжора, які пасля вайны быў сузаснавальнікам оркестры розрывковай польскіго радыя і тэлевізіі в Лодзі. Але не толькі. Шмат з кім працаваў пры фестывалах, канцэртах. Не пералічыць тут усяго, чым займаўся ў сваім жыцці гэты выдатны дырыжор і кампазітар. А загаловак гэтай песні «Бодзь вечорам в дыскотэце». Каліва вас на дыскатэку запрашаю. А мяне завуць Іло Карпюк, буду з вамі цягам гэтай гадзіны.

Прыемныя аркестровыя гукі і гісторыя польскага фанку, прынамсі паводле інтэрпрэтацыі каманды Soul Service. Ад класічна аранжыраванай песеннай ці поп-музыкі перайдзем да іншай класікі. У мінулую сераду мела вялікую прыемнасць правесці сустрэчу з выбітным спеваком і земляком заадно, бо родам з нашай тут памежнай вёскі Пасекі, што каля Семёнаўкі, у гміне Нараўка. Чалавек самых вялікіх оперных сцэнаў гэтай краіны, які выступаў з пастаноўкамі і канцэртамі па ўсім свеце. Нядаўна паказалася кніжка ўспамінаў Міхала Скепка, і пры нагодзе сустрэчы праспяваў ён сабраным госцям некалькі песень. Як сам прызнае ў сваёй кніжцы, шмат слухаў італьянскага спевака Беньяміно Гіглі, які быў выдатным інтэрпрэтатарам неапалітанскіх песняў. Адну з іх у яго арыгінальным выкананні паслухаем. Корэнграто.

Неапалітанская песня «Коренграто». Застанемся яшчэ ў гэтай паўднёвай атмасферы, але наступная песня ўжо аранжыраваная на аркестр без удзелу спевака, а выканаў яе аркестр пад кірункам Эннё Морриконе да фільму «Дівіна креатура» 1975 года, а яе загаловак гэта «Парламіда море Марію».

шмат уже сёння за нами оркестровой музыки, а перед нами уже только больш фанку. Але пакуль прыйдзе гэтая частка, разгорну яшчэ пару песенных гісторыяў. Як першы выступіць Алекс Эймен, заходнеўзбярэжны жыхар Амерыкі. Аўтар песень, які гаворыць пра сябе, што ў музычным плане не прыстае да ніводнага канкрэтнага месца ні часу. Нарадзіўся ў Тэхасе, але перанёсся ў Каліфорнію, дзе пачаў займацца фільмам, але дзе вынікова ўцягнула яго музыка. Меў таксама вельмі інтэнсіўны досвед жыцця ў супольнасці разам з хіпісамі, панкамі, скейтерамі. Гэта, напэўна, вызначыла яму шлях абсалютнай свабоды. У гэтым годзе з'явіўся яго поўнафарматны першы альбом «Son of Amen». А мы слухаем песні «Hello, old man».

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Ад свабоднага песеннага жанру пераходзім танцавальным крокам да італо-дыска. Але гэта толькі на пачатак, бо з кожным словам песні «Ю-ю-ю». Бачым і чуем, што гэта не песня для гульні, але каб рэфлектаваць над нашым месцам у свеце і тым, як і ці мяняем свет, сярод каго жывем і на што мы згодны, як людзі ці грамадствы. Робіцца сур'ёзна. А да высноваў захвочвае шатландскі гурт «Arab Strap». Амаль на 30-годзе з'яўлення дэбютнага альбому. А той новы называецца «Half-Told Tales».

0: Словы з музыкай.
1: Слухаеце Слоў з музыкай на хвалях беларускага радыё Рацыя. Перад намі дзве песні, для якіх у адрозненні ад Алекса Эймена месца мае значэнне. Мела магчымасць у апошнім часе прыглядацца крышачку жыццю ў Нью-Йорку. У асноўным на Манхатэне і Брукліне, але калі назіраць за сапраўдным амерыканскім жыццём мясцовых, напэўна, больш інспірацыяў і такой жыццёвай праўды прынясе гэта ж Брукліна, чым заселены турыстамі Манхэттен. І вось гурт Brooklyn Funk Essentials. Навязвае не толькі стылам гры да жанру, якога сёння можа крыху больш у перадачы, але таксама аддае атмасферу месца, якое было інспірацыяй для гэтай песні. Гавару пра метро, а дакладней – лінію L.

0: Толькі рэха. Аўтарская праграма Піта Паўлава. На рацыі.
1: Black Magic Woman. Ланцуг ужо распачаўся. Спачатку песню Black Magic Woman запісвае Fleetwood Mac у 1968 годзе. Праз два гады Сантана зрабіў яе сваю версію для Абраксас, і вось яна стала проста сусветным хітом. Напэўна, все чулі сантановскую версію.

А сам Пітэр Грын працягваў стаяць за арыгінальным голасам Грыні. Для мяне гэта проста дзіўны факт, а Кірк Хэміт вельмі моцна звязвае Пітэра Грына і Сантану. Ён наогул кажа, што калі б не было Пітэра Грына, магчыма, не было бы і Карласа Сантаны. Прынамсі, у тым выглядзе, як мы яго ведаем. Гэта ўжо не проста гісторыя гітары. Гэта гісторыя таго, як адзін чалавек пачуў другога, потым гэты гук перайшоў да наступнага музыкі, нават не з інструментам, а проста ментальна. Тут з'яўляецца на сцэне, на маёй сцэне, з'яўляецца наступны ўладальнік гітары Грыні – Гары Мур. Запісы Гары Мура чулі ўсе, іх немагчыма было не пачуць. Гэта такі блюз, настолькі салодкі, наколькі наогул можа быць блюз салодкім. І настолькі тлусты, наколькі наогул можа быць тлустым. Нават можна казаць, што з гітары цячэ тлушч. І некаторыя лічаць гэты гук нават непрыгожым. Настолькі ён салодкі і тлусты. Але для мяне гэта менавіта апошняя грань, на якой яшчэ можна гучаць. Гары Муру можна, усім астатнім ўжо нельга. 1960 год. Малады Гары Мур пераехаў у Дублін і далучыўся да гурта Skid Row. І вось у ягоным гурце на кароткі час з'явіўся чалавек, якога мы ведаем. Філ Лайнот. Чаму нам істотны Філ Лайнот? Таму што потым Гары Мур далучыўся да гурта Thin Lizzy, Thin Lizzy, якім ужо на той момант кіраваў Філ Лайнот. І хутчэй за ўсё гэтая сувязь адбылася яшчэ ў гурце Skid Row. Толькі не блыдайце з больш познім амерыканскім Skid Row. Гэта быў такі гурт з 90-х, і там спяваў Себастьян Бах. Не блытайце з Яганам Себастьянам Бахам. І вось менавіта той Skid Row я ведаў, а пра гэты Skid Row, першы гурт Гары Мура, я даведаўся толькі рыхтуючыся да гэтага падкасту. Для мяне Гары Мур выйшаў ужо адразу із Thin Lizzy.

Гэта рэальная гісторыя, якую распавядаў сам гэты прадзюсер і інжынер Цангарайдэс. І яна вельмі драматургічная. Пітэр Грын слухае Гары Мура. Гары Мур грае на гітары Пітэра Грына. І Пітэр Грын фактычна кажа, што Гары Мур гучыць лепш яго. Гары Мур выкарыстоўвае гітару Грыні у Thin Lizzy. З гэтым ягоным перыядам звязваюць Black Rose. Ён грае на Грыні і ў сольнай кар'еры. Сольная кар'ера Гары Мура вядома усім нам. Ён выпускае цэлы альбом «Blues for Greeny». 1995 годзе альбом прысвечаны музыцы Пітэра Грына. То бок ён ужо не проста ўладальнік гітары. Ён становіцца чалавекам, які наўпрост працягвае музычную мову Пітэра Грына.

У 2006 годзе Гары Мур прадае Грыні. У 2014 яна трапляе да Кірка Хэміта. І Кірк ўжо ўваходзіць у гэтую гісторыю не як блюзмен, як чалавек з металікі. І Кірк вельмі хутка пачынае выкарыстоўваць яе не толькі на запісах, ён пачынае яе выкарыстоўваць на канцэртах, то бок яна не трапляе пад шкло, як калекцыйны экспанат. Калі вы будзеце зараз глядзець канцэрты металікі, на ўсіх канцэртах, якія я бачыў, заўсёды Кірк Хэміт на некаторыя песні выходзіць з гэтай гітарай. Яна вельмі адрозніваецца ад ўсёй яго калекцыі. Гэта такая бледна-жоўтая гітара Gibson Les Paul з вельмі такім далікатным характэрным гукам. Памятаеце кавер металікі на народную ірландскую песню «Whiskey in a jar», ці, як спявае Хэтфілд, «In a jar-row». Я не ведаю, чаму «jar-row», але, напэўна, англамоўныя ведаюць. Сам Кірк казаў, што яму вельмі падабаецца думка пра тое, што гітара Грыні ўжо шмат разоў грала.

вось тут ізноў пачынаецца крышку містыка, якая заўсёды паходзіць ад гітарыстаў, калі яны расказваюць пра свае музычныя інструменты. Кірк Хэмінд кажа, што гітара Грыні мае сваю ўласную рэчаіснасць, і што калі ён бярэ яе ў рукі, яна нібыта прымушае яго граць пэўным чынам. І нават у металіцы з яго пачынаюць выходзіць фразы, якія нагадваюць Пітэра Грына ці Гары Мура. Ён кажа даслоўна, што гітара нібыта прымушае яго граць вось гэтымі фразамі Гары Мура і Пітэра Грына. І гэта вельмі істотна для гэтай гісторыі, бо атрымліваецца, гітара

перадае яму не толькі гук, яна нібыта перадае яму памяць тых людзей, якія на ёй ўжо гралі. І вось яшчэ адна прыгожая гісторыя гэтай сувязі. Кірк распавядае, што ў 1990 годзе ў Лондане ён глядзеў відэа з Гары Мурам, пачуў ягоны гук, узяў сваю гітару і прыдумаў гітарную частку, якая пазней стала часткай «The Unforgiven». Вось гэтага знакамітага хіта, які стаў просто яшчэ адной часткай неверагоднага гучання металікі. Сёння на канцэртах ён грае «Unforgiven» менавіта на гэтай гітары Грыні. І тут ланцуг робіцца зусім неверагодным. Пітэр Грын, Гары Мур, Кірк Хэміт, Металіка. І гэта ўжо гісторыя не пра гітару, не пра перадачу гітары з рук у рукі. Гэта ўжо гісторыя пра перадачу духоўнага ўплыву.

А зараз чарговы паварот. Уявіце сабе, не так даўно, у 2020 годзе, Кірк сустракаецца з Пітэрам Грынам. Ён прыходзіць да яго, да дому, і хоча запрасіць яго на трыб'ют Міку Флітвуду. Паказвае гітару Грыні і кажа: «Here is your old guitar». «Гэта твая старая гітара». А Пітэр Грын глядзіць на яе і кажа: «Не, гэта не мая гітара». Бо ягоная гітара была больш чырвоная, больш вішнёвая. Гэта такі вельмі чалавечы момант. Кірк бачыць перад сабой Грыні, легендарную гітару Пітэра Грына. А Пітэр Грын бачыць перад сабой проста стары гіпсон, які выглядае ў ягонай галаве зусім па-іншаму. Ён нічым не нагадвае яму ягоны стары утульны гіпсон. Праз некалькі месяцаў Пітэр Грын памірае. Пітэр Грын грае, Гары Мур слухае. Гары Мур слухае Грына, вучыцца ў яго. Грын слухае Мура і кажа, што той гучыць лепей. Мур запісвае Грыні, Кірк Хэмметт слухае Мура. Праз гады ён атрымлівае магчымасць набыць гэтую самую гітару. І Грыні пачынае прымушаць яго граць, як Пітэр Грын і Гары Мур. А дзесьці потым у гэтым ланцугу яшчэ ёсць і я сам, бо я натуральна слухаў і Пітэра Грына, і Гары Мура, і Кірка Хэмметта, вучыўся ў іх і запісываў для вас гук НРМ, які Алесіс, мой бубнач, апісаў мне як вельмі такі традыцыйны, вельмі прадказальны, вельмі характэрны, вельмі класычны, вельмі чаканы гук. Менавіта такі, як ён бы і хацеў пачуць. Але можаце быць упэўнены, я вельмі шмат часу праводзіў, выкручваючы гэтыя гузікі, каб дасягнуць менавіта гэтага гука. І весь гук НРМ, які вы так любіце, быў запісаны на гэтых гітарах, а я ўвесь час знаходзіўся пад гіпнатычным уплывам гэтых людзей. Спачатку мы чуем, як гэта гучыць, і толькі потым праз гады даведваемся, чаму яно так гучыць. І ў мяне заўсёды так адбываецца. Спачатку мы знаходзім свой уласны гук, і толькі потым усё жыццё спрабуем зразумець, адкуль жа ён з'явіўся. ДПБЧ.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. У Европе не готовы отбивать ракетные атаки России. 1500 дён узняволення гарадзенец Яўген Стральчэнь. Швейцария ввела новые санкции супраць Беларуси. У студии с новинами Стась Дедерка. 1669 день войны. В Одесской области Украины отбылося масштабное отключение электроэнергии после ночной атаки российцев. Без светла застались амаль 180 тысяч семьев. Тем часом президент Латвии Эдгарс Рынкевич заявил в интервью Guardian, что Европа и НАТО не поспевают за имкливым развитием технологии поветренной войны, которые зараз выкористовываются в Украине. Повод для его слов, теперешние подходы до подрыхтовки до ветраной войны могут состарыть уже до середины наступного года. Цитата. «Противоветранная, супрацьдроновая, супрацьбаллистичная оборона мают серьезные проблемы, и давайте будем шчырыя, гэта тычыцца Украины, ўсёй Европы и НАТО». Конец цитаты. Рынкевич зазначил, что коли Россия вырашить запустить некалькі ракетов по территории НАТО, для многих краинов это станет серьезным выпробованием, с яким будет тяжко справиться. Особная проблема – недохоп ракет-перахопников для Патриот и інших систем супрацьпаветранай обороны. Притым президент Латвии не чакае звычайнага военного ўварвання Росіі ў краіны НАТО, але заклікае быць готовыми до іншых сценароў – диверсіяў, кібератакаў, а таксама інцидэнтаў з дронамі і ракетамі. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 886 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4815 особов. Этой личбы называя правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 936 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 119 женщинов, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Ровно 1500 дзён узняволення гарадзенец Яўген Стральчэнь. Яго затрымалі за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў, так званых, і асабістых дадзеных больш за 2000 супрацоўнікаў міліцыі ў 2020 годзе. Яўген удзельнічаў у акцыях пратэсту пасля выбараў, адміністраваў інстаграм-старонку «Гродна для жыцця». Узняволенне 500 дзён Андрэй Янкавіч з Рэчцы. Падобна, што пераслед Янкавіча звязаны са справай маніторынгавага канала «Беларускі Гаюн», які адсочваў з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. 6 гадоў споўнілася з дня смерці Станіслава Чура. Ён працаваў на Менскім электратэхнічным заводзе, быў актыўным удзельнікам забастовак і акцыяў пратэсту ў жніўні 20-го. 19 верасня таго ж году падчас абедзеннага перапынку Станіслава знайшлі памерлым. Афіцыйна абвешчана, што гэта было самагубства. Калегі лічаць, што прычынай трагедыі стаў ціск з боку кіраўніцтва за яго палітычную актыўнасць. Берн, Менск. Федеральная рада Швейцарской конфедерации постановила ввести додатковые санкции супраць Беларуси. Краина долучилась до санкций, принятых еще 23 красавіка Европейским звязом. Змены уступают у силу сегодня. Обмежевание супраць Республики Беларусь уводится с уликом постоянной подтримки, якую Беларусь оказывает России у ее войне супраць Украины. З жыцця дыяспары, кінапаказы, размоўныя клубы і сустрэчы з гасцямі. Таварыства беларускай мовы ў Лодзі вяртаецца да актыўнай працы. Пасля працяглых летніх вакацый арганізатары аднаўляюць свае асноўныя фарматы, запрашаюць супольнасць далучацца да моўных ініцыятываў, кажа адна з арганізатарак Марыя Шэлепава.
3: Пуль, што быў вось летні перыяд, у нас так, ну, як штогод, у прынцыпе, троху мы такі ціхі перыяд зрабілі, бо, вядома, усе раз'язджаюцца на вакацыі, як бы і нашы наведвальнікі, і сябры ТБМ, і у нас быў вось толькі размоўны клуб, гэта вось два месяцы. Вось цяпер вось мы ўжо вярнуліся з такімі нашымі стандартнымі мерапрыемствамі, вось у нас, ну, быў размоўны, быў вечар на столак.
2: Як адзначыла суразмоўца, таварыства беларускай мовы ў Лодзі стала галоўным асяродкам для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці ў рэгіёне. Праз арганізацыю моўных курсаў, літаратурных сустрэч і культурных мерапрыемстваў ініцыятыва не толькі папулярызуе беларускае слова, але і стварае трывалую прастору для згуртавання і падтрымкі тутэйшай супольнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, только зранку короткочасовый дождь, ветер порывами 12 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 12-14, в день 19-21 выше за 0, на берестейщине до плюс 24 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю спадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект Маніфест пра адметных беларускіх музыкаў і тое, што яны ўласна ствараюць. А ствараюць яны часам фестывалі. І вось ужо третий концерт хутка отбудется Love and Rave. Які былі папярэднія два, што будзе адметным цяпер 3 кастрычніка ў Варшаве. Пра ўсё гэта і не толькі у гутарцы з арганізатарам падзеі і музыкам Чеслав.
5: Очередная серия Love and Rave, третья эдиция. Так совпало, что это будет приурочено еще и к моему дню рождения. Поэтому Love and Rave, третья эдиция, плюс уродинки Чеслов.
4: Кто выступает?
5: По традиции, конечно же, выступим сами. Будет такая несподянка. Настя Хмель и Даб Хайкер приготовят интересную такую этно-даб программу. Польский дуэт будет тоже в дабе, в такой виниловой селекта. Владман, как всегда, тоже спустит и диджитал, и винил. Дальше коллаборация такая интересная. Павел Лабурдов, Лариса Войс, и еще кто-то с ними будет, я не знаю. Сделают такую медитацию получасовую. Ну и, возможно, еще владелец саунд-системы сыграет в конце такой мощный сет.

0: Для цябе гэта яшчэ будзе і імпрэза прымеркаваная да народзінаў. Ці заўсёды ты адзначаеш свае народзіны ў фармаце канцэртаў, фэстаў, музычнага руху, карацей?
1: Ну, я так, кстати, недавно вспоминал об этом, и последних 3 года, да, в такой форме я провожу. Потому что что может быть лучше концерта на день рождения? Как будто бы так и должно быть.

0: Мельник,
1: Берестя,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.

0: I było jeszcze raz prawosińskiej liście ciepier ad Alli Puchaczowej. I budzie ab im jeszcze nie raz. Bo iż toż zrobić, kiedy jano tak głęboko lezie w oczy, a nawet i w duszu. A dusza, tak jak sumlennie, nie dopuskaje do tego, kap ab joj zabyć. Osobliwa tady, kiedy dzień robi coż to raz karaciejszym, a nocz, ale ab noczy budzie krychu paźniej.
1: Галіна Пасвятоўская, нам патрэбна шмат простых словаў. Пераклад з польскай Аляся Емельянова-Шыловіча. Нам патрэбна шмат простых словаў, такіх як хлеб, каханне, дабрыня. Каб аслеплыя ў цемры не згубілі сваёй дарогі. Нам патрэбна шмат цішыні і ў паветры, і ў думках, каб мы пачулі ціхі нясмелы голас галубоў, мурашоў, людзей, сэрцаў і іх балючы крык сярод крыўдаў, сярод усяго таго, што не ёсць ні каханнем, ні дабрынёю, ні...

0: А можа восень гэта парагода, ў якой найлепш адчуваюць сябе людзі самотныя. Дык той жа самоты так многа бывае ў розных выявах на свеце нашым. Бо ці не можна быць самотным у натоўпе сярод іншых добра нам вядомых людзей?
1: Баляслаў Лясьмян, самота, пераклад з польскай Алега Мінкіна. Вятры сказа сну непрабудна, за шыбаю цемра начуе. Нічога не бачна, не чутна, адзін я штось бачу і чую. Хтось з плачам з дна горкае долі у роспачы выпрастаў рукі. Не чуў яго голас ніколі, ды ведаю гэтыя мукі. Галосіць, кляношыць і плача, у змрок на дарогу бягу я. Нічога не чую, не бачу, сябе зразумець не магу я. І толькі снуюцца суцені. Прыснілася, рушу дадому. Нікога ніхто не сустрэне, ніхто не дасць рады нікому.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Вайна ва Украіне. Акупанты працягваюць атакаваць рэактыўнымі шахедамі. У Варшаве сустрэлі 10 палітвязняў, дэпартаваных з Беларусі. У Філадельфіі з'явілася аддзяленне партыі БНФ. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1669 дзень вайны. Расія працягвае атакаваць Украіну рэактыўнымі дронамі шахедамі літаральна наўпрост з заводу. Пра гэта паведаміў дарадца прэзідэнта Украіны Сергей Бяскрэснаў. На абломках аднаго з дронаў выявілі дэталь зусім свежай даты вытворчасці, прычым, як адзначае эксперт, паказаны дзень выпуску толькі асобнага кампанента. Сам шахед сабралі яшчэ пазней. У Варшаве у пятніцу каля Цэнтру беларускай салідарнасці сустрэлі палітвязняў, вызваленых у Беларусі на гэтым тыдні. Нагадаю, спачатку ўсіх 25 экс-зняволеных дэпартавалі ў Літву. 10 з іх выказалі жаданне застацца ў Польшчы, таму яны будуць праходзіць працэдуру легалізацыі ў гэтай краіне. Працягвае намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка.
3: Я размаўляў з намеснікам дырэктара дэпартамента па справах замежнікаў галоўнай камендатуры пагранічнай службы, з якім мы ўзаемадзейнічалі падчас прыезда папярэдніх груп і даволі эфектыўна і трымалі згоду, што пагранічная служба будзе дапамагаць нам у наступным тыдні, каб усе былыя палітзняволеныя, якія вырашылі пачаць працэдуру афармлення міжнароднай абароны, змаглі падаць як мага хутчэй дакументы ў пляцоўкі пагранічнай стражы на тэрыторыі Польшы. Я хацеў бы выказаць удзячнасць Міністэрству замежных спраў Польшы, Міністэрству ўнутраных спраў Польшы, галоўнай камендатуры пагранічнай службы, што так хутка вырашаюцца гэтыя прававыя адміністрацыйныя пытанні. Мы, канешне ж, будзем суправаджаць, нам будуць дапамагаць Цэнтр беларускай салідарнасці, вольныя, іншыя праваабарончыя арганізацыі.
2: З Вільні ў Варшаву былых вязняў суправаджала каардынатарка ініцыятывы «Вольная» Вераніка Станкевіч. У США, у буйнейшым горадзе штату Пенсільванія Філадельфіі, распачало сваю дзейнасць аддзяленне партыі Беларускі народны фронт. Першай актыўнасцю суполкі стаў удзел у традыцыйным Белфэсце, які штогод у верасні для беларусаў Амерыкі праводзіць суполка «Філадельфія разам», гаворыць сябра партыі БНФ Уладзімір Сманцар.
4: У складзе аддзялення БНФ у Філадельфіі я і мой калега Олег Дравіца зладзілі збор сродкаў на гуманітарныя патрэбы беларускіх добраахвотнікаў ва Ўкраіне. Ну і правялі досыць такую добрую працу належнай арганізацыі гэтай акцыі. Першым ахвяраваннем быў унёсак сенатара Джо Пікоцы, чым мы ганарымся і выказваем яму вялікую ўдзячнасць за гэтую падтрымку.
2: На гэтай сустрэчы распачаўся збор сродкаў на эвакуацыйныя аўтамабілі для беларускіх ваяроў ва Ўкраіне. Па словах ініцыятараў, беларусы Філадельфіі актыўна да яго далучыліся. Навіны Падляшша. У Супраслі падчас міжнароднай навуковай канферэнцыі спадчына праваслаўнай царквы ў даўняй і сучаснай Рэч Паспалітай прафесарка Беластоцкага універсітэту Уршуля Анна Паўлючук выступіла з дакладам «Культурная спадчына Жыровіцкага манастыра». Даследчыца закранула важнае пытанне аб тым, чыёй спадчынай з'яўляецца Жыровіцкая біцель, адзін з найважнейшых духоўных асяродкаў рэгіёну, які на працягу сваёй гісторыі аб'ядноўваў розныя рэлігійныя і нацыянальныя традыцыі.
5: W sumie powiedzmy sobie prawosławne, kolejny okres jak najbardziej bazyliański, styk wschodu i zachodu, łączenie tradycji, to widać w architekturze, tym dziedzictwie architektonicznym, że mamy wpływy właśnie baroku, rokoka, neoklasycyzmu, a nade wszystko ta tradycja bizantyjska, a nawet architektura drewniana, bo dzisiaj na Białorusi cmentarna cerkiew świętego Jerzego Zwycięstwa to jest jedyna zachowana z początku XVIII wieku cerkiew.
2: У сваім выступе Паўлючук падкрэсліла, што Жыровіцкі манастыр адыграў адметную ролю ў захаванні культурнай і рэлігійнай ідэнтычнасці, а яго гістарычны ўплыў выходзіць далёка за межы адной канфесіі ці краіны. Нашая навіна даступная таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра 20 верасня пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, толькі зранку кароткачасовы дождж. Вецер парывамі 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21 вышэй за нуль. На Берасцейшчыне да 24 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. З-пад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад ляшча.
7: З-пад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Салдаты народовых сіл збройных дачакаліся ў ганаравання, сказаў у 75-ю гадавіну стварэння гэтай збройнай фармацыі маршалак Сойму Марек Кухцінскі. 17 верасня Сойм праз аклямацыю прыняў ухвалу аб ушанаванні памяці жаўнераў народовых сіл збройных. Народовы сілы збройныя, НСЗ, польская падпольная вайсковая арганізацыя нацыянальна-радыкальнага лагеру, якая дзейнічала ў гадах з верасня 1942 па 1947 год. У яе шэрагах, паводле польскіх гісторыкаў, было каля 70 тысяч салдат. На пачатку змагаліся з немцамі і гвардыяй людовай, арміяй людовай і савецкай партызанткай. Прымалі ўдзел у антыкамуністычным паўстанні супраць чырвонай арміі і ўзброеным сілам народнай Польшчы. Пра ухвалу Сейму Рэчы Паспалітай і пра дачыненне народовых сіл збройных да ваенных і пасляваенных падзеяў на Падляшшы мы гутарым з прафесарам Яўгенам Мірановічам.
8: На Падляшшы НСЗ увогуле не было, гэта першае. Былі там нейкія адгалінаванні, якія ўзніклі пасля распаду народовых сіл збройных. Але калі вы вспомнілі пра ўшанаванне ў Сойме ў гэтым годзе, менавіта 75-й гадавіны, варто прыгадаць, што першы раз такое ўшанаванне, такая дэкларацыя, такая пастанова Сойму адбылася ў 2012 годзе, калі маршалкам Сойму была пані Ева Копач. І тады падобна з месту пастанову Сойм прыняў так само, якія ўшановала памяць пра НСЗ. Раней прэзідэнт Лех Качынскі ў сваіх выступленнях адзначыў вельмі станоўча памяць пра НСЗ. Зразумела, і прэзідэнт Камароўскі, прэзідэнт Дуда, гэта палітыка гістарычная, вяртання міфу акрэсленай вартасці пра гэту вайсковую палітычную фармацыю. Это не апошні дні, толькі працэсы, які адбываюцца з удзелом дамінуючых партый цяпер у Польшчы. І то ад доўгіх гадоў. А сама арганізацыя ўзнікла як фармацыя чыста партыйная. Не аднае партыя, а некалькі арганізацій нацыянальнага характару, якія не пагаджаліся ўступіць у структуры мілітарных, які паклікаў міграцыйны ўрад у Лондоне. Тыя структуры былі здамінаваны санацыйнымі палітыкамі, санацыйнымі афіцэрамі, і нацыянальны лагер у Польшчы пад акупацыяй нямецкай не пагаджаўся за гэтым. Ён не хацеў вяртацца ад візіі Польшчы, якая была пры санацыі, якую акрэсліваю як мала нацыянальную, мала спрыяльную пабудове тоеснасці польскай нацыі, дзе вялікія ўплывы і значэнне мелі нацыянальныя меншасці. Які асноўны лозунг, за які мела змагацца народовыя сілы збройныя, гэта польска народова і польска католіцка. Што гэта на практыцы мела абазначаць, ніхто дакладна не ведае. Ну, але лозунг такі быў. Нацыя была мала католіцкая паводле гэтого нацыянальнага лагера. У час вайны да 43-го году народовыя сілы збройныя ўспрымалі, што Польшча мае двух ворагаў, то Нямецчына і Савецкі Саюз. Але пасля пералому па Сталінградскай бітве мянялі ўжо стаўленне, што немцы не так ужо і важны праціўнік Польшчы, вораг Польшчы, а першым ворагам неўзабаве стане Савецкі Саюз. W tym czasie na terytorium okupowanej Polski znikało komunistyczne podpole. W 43 chodzi, aplikacje 43 chodzą, w 44 osobliwo zjawiły się tak samo i partyzancka sowiecka tutaj i Narodowe Siły Zbrojne, określisz to jest osnowny woroch i jakby osnowne zmaganie było z tym podpolem komunistycznym i sowieckiej partyzantką.
9: Oddziały, jakie działali na Podlasiu, pod czyim komandowaniem byli tyja soldaty z podpolia, jakie znajdowali się tu na Podlaszu?
8: To było Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, no blisko do idei Narodowej Siły Zbrojnych, ale to nie byli Narodowe Siły Zbrojne, to było inne komandowanie i czastka Armii Krajowej, która dopiero utworzyła się win soldatów, którzy przeszli w Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Tak samo niektóre formacje Narodowej Siły Zbrojnych dołączyli się do tej Zjednoczenia Wojskowo, no osobliwie tutaj w Pasusiecku, w Lublińskim województwie. W Białymstoku nie szmat pomieniało się to. Swoje osobliwy charakter miało te nacjonalne podpole. Te psie wypadki, jakie znałem na Białostocznie, odbyli się w większości z udziałem paśla akowskiej partyzantki, która przyszła na Białostoczną z Wileńszczyny. Mówię też Bury Lupaszka, to byli oficery, którzy przyszli z Wileńszczyny. Tut Bury dołączyły się do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, osobliwo te takie karacienne czastki, pogotowie akcji specjalnej. Byli takim koszmarom dla miejscowego nasiennictwa.

0: такого кшталту, менавіта як фармацыі, як з фармацыю народовай сіл зброй, народовага з'єднання військового, ну, Бори, Лупашка і так, далі. Українці в гэты момент вибрали собі Бандеру і Шухевича. Ставлячи їм пам'ять, ну, коли я там, скажімо, був на грецьких островах в опошніх годах, то бачив, що там на пам'ятках стоять античні філософи. Вони потребують таких героїв собі, про тих героїв постійно собі і чужим припоминають. Ну, кожен вибирає собі, хто потрібний. У Росії, чим в Білорусі стоять пам'ятник Леніна. Ну, видать, чомусь, на чогось той Ленін потрібний. Не відаю, хто буде за 10 годів стоять на постументах.
1: Гэта палітыка гістарычная вызначае ўсё ж такі будучыню новых элітаў, бо яны вучацца ў школе такой, а не іншай гісторыі.
0: Я згодны з гэтым, то сапраўды то будучыя эліты. Ты эліты можна фарміраваць, напрыклад, як эліты некай этнічнай групы, этнічнага аб'яднання, ні нацыянальнай, ні якую эліту дзяржаўную, ні нацыянальную, якая думае катэгорыямі, скажам, нацыі, з уліком усіх вонкавых і ўнутраных фактараў, якія спрыяюць развіццю. А калі думаецца пра толькі аб'яднанне нацыі як супольнасці этнічнай, ну, то патрэба такіх менавіта і правадыроў. Калі хтосьці там думаў пра стварэнне дзяржавы пад ідэю якогось ваюючага пралетарыяту, не думаў дзеля чого, ну, то шукалі такіх менавіта асобаў, якія з пункту гледжання, скажам, сучасных ацэнок, можна сказаць, ну, акрэсіць варыятамі. Мы памятаем іх як героев, которые ставили на постументах и показывали узор, какого повинны учиться. Але завсёды формируется менавіта поводле патрэб, яких чакае кіруючая актуальна эліта улады. То так факт такі з назіранню працесу палітычных 20-м стагоддзі. Нярэдко эліты палітычныя, тыя, што кіруюць дзяржавай, думаюць пра тое, што будзе за 10-15 гадоў. Вельмі рэдко разважаюць пра будучыню, скажам, чарговых пакаленняў. Найчасцей думаюць толькі пра сябе.
1: Тая праўда гістарычная, пра якую так быццам бы усе змагаюцца, яна не існуе як такая.
0: Ніхто не змагаецца за ніякую праўду гістарычную. Ніколі не змагаўся за праўду гістарычную. Праўда гістарычная цікавіць, ну, там, тых аматараў гісторыі, якія дзесьці там сядзяць, штосьці пішуць, там, друкуюцца ім сотнімі экземплярамі, і там пару дзесяткаў, пару соцень людзей відае, як там было, але таксама іх або не дапускаецца, або і самі не хочуць гаварыць. Так то у нас на вёсцы, калі гаварылася, супраць ветру не падуеш. Вецер дуе, свае пахі нясе прастору грамадскую, а там адзін чалавек можа сабе крычаць, то ёй так не будзе слухаць.
1: Прыгожыя старонкі народовых сіл узброеных, што яны ўнеслі для польскай дзяржаўнасці, для пабудовы Польшчы як краіны?
0: Тут трэба спытаць тых, што прымаюць рашэнне ў сваімі. Яны больш лепей знаюць пра гэта і лепей. Лепш абрунтавана адкажуць на гэтае пытанне. Ну, ёсць пэўная інфармацыя, што пару сот салдатаў народовых сіл зброеных змагалася ў варшаўскім паўстанні. Зараз побач, ёсць інфармацыя то яўрэйскага насельніцтва, што та прысутнасць тых фармацыяў была звязана з тым, што стрэлялі да яўрэяў. Не знаю, наколькі апраўдана гэта, но такія інфармацыі побач ідуць сябе. З аднаго боку змагання ў паўстанні, з другого боку у тым паўстанні змагаюцца яўрэі, якія гавораць, што насельніцтва яўрэйскае ў выніку дзейнасці гэтых фармацыяў панесло вялікія затраты. Ну, як гэта ацаніць становча? Вельмі цяжка з увагі на голас яўрэйскага асяроддзя. Але зноў нічога не ма пэўнага. То ёсць просто слова супраць словам. У гэты момент якби, нема ні дакумент, ні працу гістарычных, якія в якийсь вельмі аўтарытатыўны спосаб апісалі б гэту палітычную фармацыю. Ёсць, правда, шмат кніжак, шмат публікацыяў, але ўсё апісаны пра асобы, пра аўтараў, якія думаюць выключна так само, як правадыры народовых сіл зброеных, як камандзіры народовых сіл зброеных. Ну, гэта, як гаворыцца, пісаны кніжкі, артыкулы на каленях.
1: Час вайны з 44-га практычна той працэс пачаўся. До пачатку 50-х гадоў практычна людзі знікалі, хадзілі нейкія людзі, нейкія банды, як кажуць на вёсках. Ці ўжо вядома, хто быў бандай, хто быў у нейкіх

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: 19 гадзіна ў Беларусі, 18 ў Польшчы. Вайна ва Украіне. Туск назваў страты ў асабовым складзе абаронцаў. Большасць украінцаў станоўча ставіцца да беларусаў, якія жывуць ва Украіне. Супрацоўніцу райвыканкаму асудзілі паводле 5 экстрэмісцкіх артыкулаў. З навінамі Стась Дэдэрка. 1669 дзень вайны. Украіна губляе каля 27 тысячаў вайскоўцаў забітымі і параненымі штомесяц. Пра гэта прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск паведаміў у Сейме са спасылкай на ўкраінскіх партнэраў. Па словах Туска, апошнім часам страты выраслі з-за новае расійскай стратэгіі, новых тэхнічных магчымасцяў, у прыватнасці рэактыўных дронаў. Польскі прэм'ер адзначае, што гэта рэкордны паказчык за ўсю вайну. Цытата. Пры такой тэндэнцыі зіма ва Украіне сапраўды можа мець катастрафічны характар. Мінулай ноччу расійскія акупанты ударылі па логістычным хабе Сузір'я Груп ва Украіне плошчы больш 8 тысячаў квадратных метраў. З супрацоўнікаў ніхто не пацярпеў. У працяг тэмы на форуме астроскіх у Кіеве прэзентавалі вынікі новага даследавання пра ўкраіна-беларускія адносіны. Яго распрацаваў і правёў Інстытут палітычных даследаванняў палітычнай сферы пры падтрымцы нямецкага фонду Маршала і еўрапейскага звязу. Збор звестак ва Украіне адбываўся ў супрацоўніцтве з даследчай кампаніяй InfoSapiens. Як зазначае офіс Светланы Ціхановскай, галоўная выснова вельмі важная. Украінцы не атаясамліваюць рэжым Лукашэнкі з беларускім народам. У прыватнасці, амаль 76% не лічыць Лукашэнку легітымным кіраўніком Беларусі, 78% станоўча ставіцца да беларусаў, якія жывуць ва Украіне, больш за 75% лічыць, што афіцыйны Менск не мусіць быць дапушчаны да будучых мірных перамоваў. Рэпрэсію Беларусі. Супрацоўніцу Бешанковіцкага райвыканкаму асудзілі паводле 5 так званых экстрэмісцкіх артыкулаў. Гаворка пра 56-гадовую Галіну Устюгову, інфармуе Віцебская вясна. Імя жанчыны з'явілася на сайце Міністэрства ўнутраных справаў у спісе асобаў, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Менскі гарадскі суд прызнаў Устюгову вінаватай сярод іншага ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання, у дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь і ў закліках да санкцый. Галіна Устюгова была дэпутаткай Бешанковіцкага райсавета мінулага склікання, дзе займалася пытаннямі аграпрамысловага комплексу і экалогіі, у 2000-х узначальвала Ульскі сельсавет. Пра літаратуру. Неўзабаве выйдзе з друку другая частка аўтарскай энцыклапедыі Владзіміра Арлова пад назвай «Імёны свабоды». У красавіку пабачыў свет першы том, у які трапіла 410 гістарычных партрэтаў з часоў Тадэуша Касцюшкі. Днямі беластоцкае выдавецтва «Камунікат» здало ў друкарню другі том і абвесціла папярэднія замовы на кнігу. Сам аўтар паведаміў, што працаваць было вельмі цяжка, бо сёлета не стала шмат блізкіх яму людзей.
4: Я проста з горачу ў сэрце б сказаў пра тое, што калі кніга ўжо была гатовая па сутнасці да здачы ў друкарню, калі ўжо быў зроблены макет этой кнігі, пачалося вот гэта страшнае чорнае жніво, якое смерць здзейсніла ў гэтае лета. Адзін за адным паміралі вельмі дарагія, вельмі важныя для беларускай супольнасці незалежнай людзі.
3: Сярод тых, хто апошнім часам пайшоў з жыцця, пісьменнік называе дэпутата незалежнасці Пётра Садоўскага, кінарэжысэра Юрыя Хашчавацкага, пісьменніцу Светлану Курс, актора купалоўца Івана Кушнірука, вартавога крапівінскага поля Геннадзя Шепелева.
4: Здавалася, все ўжо гатовы макет, ўжо вычытана, все адрэдагавана. І тут прыходзіць паведамленне пра смерць Маі Тодаровны Кляшторнай. Таксама, ну, немагчыма было не напісаць пры я рады, што выдавец гэта зразумеў, а потым таксама, на маю думку, заўчасна сышоў і Александр Меленкевіч, чалавек не проста з еўрапейскім тварам, а з еўрапейскай душой. І ён завершае маю кнігу, цяпер ужо там пастаўлена кропка.
3: Другі том «Імёнаў свабоды» неўзабаве можна будзе замовіць набыць на сайце Камунікат-шоп альбо набыць у кнігарнях у Беластоку у Цэнтры беларускай культуры і ў Варшаве у Цэнтры беларускай салідарнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нядзелю 20 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, толькі зранку кароткачасовы дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, у дзень 19-21 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да 24 градусаў цяпла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Падляскі.
5: Падляскі.
1: Канцэрт пажаданняў.
5: Канцэрт пажаданняў.
6: Падляшскі канцэрт пажаданняў вітае ўсіх на хвалі 98,1 у Беластоку і Гародні, 99,2 у Берасці і Белай Падляшскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі Аня Шайкоўская
7: і Валя Лаеўская. 85-654-51-51 наш телефон уже стартує, каб приймати повідомлення від наших дзвінки, від наших слухачів з пожаданнями чи привітаннями своїм близьким, родним чи знайомим. Можете пожаданні так само посилати у формі смс-повідомлення на номер 508-667-663. Смс-повідомлення від наших слухачів, це твоя традиційна Сергій Вераміенко.
6: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на нашу электронную пошту, наш адрас концерт@racia.com. Працуе таксама ўвесь час наш Teams, логін нязменны, Рацыя. І пачнем адразу з пажаданняў. Самыя сардэчныя пажаданні з нагоды дня народзінаў Ірэны Салавянюк з Гайнаўкі, якая сёння гучна адзначае ўся сям'я. Таксама найлепшыя пажаданні для Басі і Зэнка Сурмачаў з Англіі, якія на мінулым тыдні святкавалі свой юбілей. Жадаем усім моцнага здароўя, шчасця і спаўнення мараў. Пажаданні плывуць ад сястры Ёлі, Асі і Янка. І тут просьба пісню ад сувеніра. І вось яна, а нам хочацца жыць і сувеніра.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў неяк дзіўна, ніхто не адазваўся на наш тэлефон 85-654-5151. Тэлефон свабодны, можна набіраць і перадаваць пажаданні. А тым часам для спадарыні Каліны Цімашук з Новай Волі і яе сям'і пажаданні добрага здароўя, радасці і Божага дабраслаўлення перадае Валя Куптель з Гайнаўкі з дачкой і сёстрамі. І вось ёсць нейкае тэлефанаванне, пабачым. Добры дзень, падляшскі канцэрт пажаданняў, мы ўжо ў эфіры. Хто нам датэлефанаваўся? Алло? Ну, нічога, тагды будзем чакаць чарговых званкоў.
1: Гарачыя вітанні для Яна Назарука з Курашава разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, радасці і ўдачы перадае Толік.
0: Ну вось, а я нагадаю яшчэ наш нумар у студыю 85-654-5151. А цяпер знакаміты дуэт Бабік Аня і Петручук. Вось якім я забылася. Наш сябра і песня «Хай ляцяць гады» слухаем.

0: Лешкі канцэрт пажадання. Ну вось гэта былі сябры з Беластока, а наш нумар маўчыць 85-654-5151. Чакаем вашых званкоў.
1: Найсердэчнейшыя пажаданні для прабабулі Веры Васілюк з Чахоў Арлянскіх, моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён на многія леты перадае ўнучак Мацек з Гайноўкі.
0: І яшчэ вось ёсць такія пажаданні.
1: 16 верасня Яна і Даніэль Цівонюкі з Беластока адзначалі чацвёртыя ўгодкі свайго шлюбу. З гэтай нагоды жадаем вам, каб каханне ў вашых сэрцах, каханне ніколі не згасала. Хай кожны наступны пражыты разам год прыносіць вам яшчэ больш радасці, усмешак і спакою, а таксама радасць ад цудоўнай дачушкі Воленькі. Многія леты спяваюць мама Галіна з Рычардам і просяць песню «Аса там над рэчанькай».
0: Вусі яна здзяйсняе мары.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 у Польши. У Европе не готовы отбивать ракетные атаки России. 1500 дён узняволення гарадзенец Яўген Стральчэнь. Швейцария ввела новые санкции супраць Беларуси. З навінамі стась Дэдэрка. 1669 дзень вайны. У Адэскай вобласці Украіны адбылося маштабнае адключэнне электраэнергіі пасля начной атакі расейцаў. Без святла засталіся амаль 180 тысячаў сем'яў. Тым часам прэзідэнт Латвіі Эдгарс Рынкевіч заявіў у інтэрв'ю «Гардзіан», што Еўропа і НАТА не паспяваюць за імклівым развіццём тэхналогіяў паветранай вайны, якія зараз выкарыстоўваюцца ва Украіне. Паводле яго слоў, цяперашнія падыходы да падрыхтоўкі да паветранай вайны могуць састарэць ужо да сярэдзіны наступнага году. Цытата: «Проціпаветраная, супрацьдронавая, супрацьбалістычная абарона маюць сур'ёзныя праблемы, і давайте будзем шчырыя, гэта тычыцца Украіны, ўсёй Еўропы і НАТА». Канец цытаты. Рынкевіч зазначыў, што калі Расія вырашыць запусціць некалькі ракетаў па тэрыторыі НАТА, для многіх краінаў гэта стане сур'ёзным выпрабаваннем, з якім будзе цяжка справіцца. Асобная праблема – недахоп ракет-перахопнікаў для «Патриот» і іншых сістэмаў супрацьпаветранай абароны. Прытым прэзідэнт Латвіі не чакае звычайнага ваеннага ўварвання Расіі, Украіны, НАТО, але заклікае быць гатовымі да іншых сцэнароў – дыверсіяў, кібератакаў, а таксама інцыдэнтаў з дронамі і ракетамі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 886 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20 году такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 936 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 119 жанчынаў. 20 чалавек былі адпраўлены на прымусовае лячэнне. Роўна 1500 дзён узняволення гарадзенец Яўген Стральчэнь. Яго затрымалі за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў і асабістых дадзеных больш за 2000 супрацоўнікаў міліцыі ў 20 годзе. Яўген удзельнічаў у акцыях пратэсту пасля выбараў, адміністраваў інстаграм-старонку «Гродна для жыцця». Узняволенне 500 дзён Андрэй Янковіч з Рэчыцы. Падобна, што пераслед Янковіча звязаны са справай маніторынгавага канала «Беларускі Гаюн», які адсочваў з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. 6 гадоў спаўняецца з дня смерці Станіслава Чура. Ён працаваў на Менскім электратэхнічным заводзе, быў актыўным удзельнікам забастовак і акцыяў пратэсту ў жніўні 20-го. 19 верасня таго ж году падчас абедзеннага перапынку Станіслава знайшлі памерлым. Афіцыйна абвешчана, што гэта было самагубства. Калегі лічаць, што прычынай трагедыі стаў ціск з боку кіраўніцтва за яго палітычную актыўнасць. Берн, Менск. Федэральная рада Швейцарскай канфедэрацыі пастанавіла ўвесці дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Краіна далучылася да санкцыяў, прынятых яшчэ 23 красавіка еўрапейскім звязам. Змены ўступаюць у сілу сёння. Абмежаванні супраць Рэспублікі Беларусь уводзяцца, цытата, «з улікам пастаяннай падтрымкі, якую Беларусь аказвае Расіі ў яе вайне супраць Украіны». З жыцця дыяспары, кінапаказы, размоўныя клубы і сустрэчы з гасцямі. Таварыства беларускай мовы ў Лодзі вяртаецца да актыўнай працы. Пасля працяглых летніх вакацыяў арганізатары аднаўляюць свае асноўныя фарматы і запрашаюць супольнасць далучацца да моўных ініцыятываў, кажа адна з арганізатарак Марыя Шэлепава.
3: Куль што быў вось летні перыяд, у нас так, ну, як штогод, у прынцыпе, троху мы такі ціхі перыяд зрабілі, бо, вядома, усе раз'язджаюцца на вакацыі, як бы і нашы наведвальнікі, і сябры ТБМ, і ў нас быў вось толькі размоўны клуб, гэта вось 2 месяцы. Вось цяпер вось мы ўжо вярнуліся з такімі нашымі стандартнымі мерапрыемствамі. Вось у нас, ну, быў размоўны, быў вечар на столак.
2: Як азначыла суразмоўца, таварыства беларускай мовы ў Лодзі стала галоўным асяродкам для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці ў рэгіёне праз арганізацыю моўных курсаў, літаратурных сустрэчаў і культурніцкіх падзеяў. Ініцыятыва не толькі папулярызуе беларускае слова, але і стварае трывалую прастору для згуртавання і падтрымкі тутэйшай супольнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 20 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, толькі зранку кароткачасовы дождж. Вецер парывамі 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да 24 градусаў цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданию. Концерт пожеданию.
4: Падляшскі канцэрт пажаданняў, другая ўжо гадзіна ў студыі надалей Аня Шайкоўская
5: і Валя Лаеўская, і надалей дапамагае нам Сергій Верамеенка. 85-654-51-51 нумар тэлефону ў студыю, 508-667-663 гэта нумар тэлефону для смс-паведамленняў, так што телефануйте, пишите.
4: Так само чекаем ваших дописов на электронную почту. Наш адрес концертслимакрация.com. Працює так само увесь час наш Teams. Логин неизменный рация. И почнем наши пожадания с пожадания. Вось, 15 вересня, это уже было, тем не менш, день народина отзначал Эмиль Трофимюк. З гэтай нагоды крыху спозненыя, але вельмі, вельмі сардэчныя пажаданні здароўя, шчасця і кахання. І нехай у цябе заўсёды будзе шмат часу для таго, што ты любіш і для тых, каго ты любіш. І нехай чарговы год прынясе табе багацце пазітыўных эмоцый і нагадае, для колькіх людзей ты значыш увесь свет. Нехай у тваім жыцці заўсёды будзе месца для смеху, кахання і крыху вар'яцтва. Працы, якая прынясе табе задавальненне і ўвесь час магчымасць для росту. Цудоўных сяброў, якія заўсёды будуць побач з табой. Кахання, якое будзе трываць і падтрымліваць цябе. Усяго найлепшага з нагоды твайго дня нараджэння, усяго гэтага і яшчэ больш, ды многае-многае лета. Жадае мама Марыя, брат Тамаш з сям'ёй, Агнешка і сыночак Ясь, ды уся вялікая сям'я і сябры. І ў падарунку гайдамакі і піт блачком.

0: Падляшскі канцэрт пажадання у нас першае тэлефанаванне ў гэтай гадзіне. І гэта Янка з Мушчоны Панскай. Сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Сардэчна вітаю. Я бы хацеў злажыць найсардэчнейшае пажаданне ў перш для свайго чатэчнага брата, который вчора взяв шлюб. Всього доброго йому жичу на новой дорозі життя. Для Олка Шарка з батьків ближчих, для його жони, для свого билого учителя Владислава Драла, для його жони теж, для Янка, для Валентини Томчук з Дуб'яжина, для Кшиштофа Рея і для його матері з Медвежик, для всіх, які слухають, для своєї мами, для мами партнера Янка, для всіх, які слухають, для Радіо Расія, всього доброго життю. Дякую.
0: І всього доброго у Мушчону Панську від Білоруського Радіо Расія. Так само пересилаєм.
2: 15 вересня дзень народзінаў адзначаў Янек Вілук з Гайнаўкі або Шчахоў Арлянскіх. Усяго найлепшага здароўя, шчасця да здзяйснення мараў. Пажаданні перадае Сцяпан Бяроза, далучаецца Марыся і песню «Аса скочную і вясёлую».
0: Песня «Аса скочная і вясёлая» яшчэ прагучыць у нашым эфіры, а цяпер будзе «Хата бацькоў», песню, якую прасіў Янка з Мушчоны Панскай, але яшчэ вось такія пажаданні. Вітанні для Міхала Тарасюка з Чыжоў перадае Толік і жадае яму моцнага здароўя, шчасця, удачы і радасці. А ў нас ужо сувенір і «Хата бацькоў».

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў і чарговае тэлефанаванне ў нас з Рыбчыц і спадар Лукаш, якога сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар. Хацеў бы паздравіць свайго тата Мірка. Хацеў бы паздравіць сваю маму Башу. Хацеў бы паздравіць сваю сястру Магду. І пешню хацеў бы хап-хап бяседа, Аса.
0: І ўсё гэта ўжо чакае. Вельмі дзякуем за тэлефанаванне, усяго добрага у Рэпчыцы ад беларускага радіорацыя перасылаем.
2: Для Ніны са старога Корніна пажаданні добрага здароўя і шчасця на многія леты складаюць Гося і Кася з Мохнатого.
0: А з нагоды 40-х угодкаў шлюбу найсардэчнейшыя пажаданні для Ірэны і Яўгена Паўлючукоў з Беластока, перадае Ірэна з сям'ёй. Моцнага здароўя, кахання, пацехі ад дзяцей і ўнукаў, а таксама дачакацца залатога вяселля. А ў нас ужо гурт Ас і гоп-гоп бяседа.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Более 1000 выпадков сексуального гвалту. Проблемы белорусов в Украине будут вырашаться. Заява вячорки с Киева. Пожарная статистика по Беларуси. Рост выпадков, ахвяров и потерпелых. С новинами Стась Дедерка. 1669 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 516 000. За сутки показчик вырос на 1520. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы, под ликведе Генеральный штаб Украины. Межтым управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правах человека задокументовало 1004 выпадки сексуального гвалту, связанного с полномасштабной войной в Украине. У 89% отказанность складенная на российских войскоўцев и службовцев. Еще 11% он связывая с украинским боком, у таблику с войскоўцами, пенитенциарной службы и супрацовниками службы безпеки. В докладе говорится про массовый сексуальный гвалт над украинскими военнополонными и затриманными громадянскими особами на оккупованных территориях и в России. ААН зафиксовала сгвалт у тым ліку групавыя, пашкоджанне палавых органаў, удары і катаванне электрычным токам. Самай малодшай задакументаванай ахвярай згвалтавання стала 4-гадовая дзяўчынка, самай старэйшай 82-гадовая кабета. Абодва гэтыя злачынствы ААН прыпісвае расійскаму боку. ААН падкрэсліваюць, што шмат эпізодаў гвалту застаюцца незаяўленымі, а Расія не дае місіі доступу да акупаваных тэрыторыяў і людзей, якіх там утрымліваюць. Форум Астроскіх у Киеве. У центру уваги тягом 18-19 вересня были пытания белорусско-украинского супрацовництва. Менавіта подтрымка белорусских студентов, развитие культурницких инициатив, информационная супраца и супрадзеянне русскому миру. Галоўны дарадца Светланы Тихановской Франак Вячорка распавёў про перамовы с прадстаўніками украинской улады.
3: Надеемся, что уже в ближайший тыдзень мы сможем знайсці нейкую дорожную карту, нейкие наступные кроки, в приватности говорилося про рабочую групу по вирішенню проблем білорусів в Україні. Ми говорили про це з представником офісу президента Зеленська. А з депутатами Верховної Ради обмірковували законопроєкти, які повинні бути прийняті в Верховній Раді, як розблокувати рахунки білорусам, як спростити процедуру легалізації, тому що натуральним чином білоруси не можуть зробити статус.
2: У форумі Островських беруть уділ представники Верховної Ради і Міністерства заміжних справ України, білоруські доброохотники і ветерани, активісти, журналісти, експерти і культурницькі діячі. Пожарная статистика. От початку года в Беларуси зарегистрировано 5062 надзвычайные ситуации, амаль на 7% больше, чем за аналогичный леташний период. Про это свечить проведены выданием позерк, анализ даденных от Министерства по надзвычайных ситуациях. Природный характер мела только 21 надзвычайная ситуация. Пераважная колькость техногенных НС – это пожары. При этом назирается прикметный рост ахвяров и потерпелых у с аналогичным периодом минулого года. Загинули 382 человека, травмовано 500. Снизилась колькость загинулых детей с 4 до 3. С жыцця дыяспоры. Некалькі разоў на тыдзень, пераважна па панядзелках, беларуская дыяспора збіраецца разам у Кракаве, каб адраджаць фальклор. Пры гэтым да сустрэчы ахвотна далучаюцца як палякі, так і прадстаўнікі іншых супольнасцяў. Пра тое, як працуюць гэтыя вечарыны, кажа адзін з галоўных арганізатараў Сяржук Тупальскі.
4: Насамрэч, мы з пачаткам восені толькі вярнуліся ў танцы пасля лета, таму што неяк так апынулася, што ў летку мы амаль не сустракаліся. Ну, так выйшла. З таго, што пабачыў па першай сустрэчы, я б сказаў, што народ яшчэ разварушваецца. Прычым трэба пазначыць, што мы не зусім ужо выключна супольнасць беларускіх танцаў, мы супольнасць танцаў напрамку фольку цэлым.
2: Як адзначыў суразмоўца, беларускія танцы ў Кракаве гэта не проста забава, а форма захавання культурнай ідэнтычнасці і прастора для эмацыйнай падтрымкі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 20 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, толькі зранку кароткачасовы дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да 24 градусаў цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданию. Концерт пожеданию.
5: Падляшскі канцэрт пажаданняў, трэцяя заключная гадзіна, так што хто яшчэ не дазваніўся, гэта той час, калі трэба настойліва званіць у радыё Рацыя. У студыі надалей Аня Шайкоўская
6: і надалей Валя Лаеўская. Гэта таксама яшчэ гадзіна, калі можаце нам пісаць пажаданні ў форме смс-паведамленняў на нумар 508-667-663. Пры гэтым тэлефоне дзяжурыць Сергій Верамієнка. Ну а наш студыйны тэлефон, гэта нумар 85-654-51-51.
5: І гэта тая гадзіна, калі яшчэ можаце нам пісаць на электронную пошту, калі хочаце, каб, вядома, прачыталі сёння, а наш адрас концерт@slimakaracja.com, і можаце пісаць таксама ў наш Teams Login Рацыя, нязменны.
6: А пачынаем з пажаданняў, якія шлем Агаці і Крыстіянові і маленькаму Пётрусёві Дмітрукам з Доброміла на Бельшчыне. Пажаданні здароўя, шчасця, радасці ды ўсяго, што найлепшае, шлюць Марыся і Сцяпан Бяроза. І просьба пісню Прымакоў «Ты думай, думай».

0: i Daczki Asi, unuka u Mateusza i Bartka, siostry Grażyny, Halinę, Wali z Siemiami, brata Tolika Kieszkiela i z Zosiej, Jurka i Estery Gibał, usiej Chorki z Wiarchlesia, spadaryni Heli i spadara Tolika Anchimioko z Wiarchlesia, Litki i Witka Zareckich z Hajnałki. Witani tak samo wiaduczym koncertu pieradajuć Krystyna i Krzysztof Kobeszko.
1: Гарачыя вітанні для Владка, Волі і Пётрыка з Ухрэмовіч, перадае Хрыстафор.
0: Сардэчныя вітанні для спадарыні Галі і Толіка Анхімюкаў з Вярхлесе і мілую дачушку Ёлю, сына і Пётрыка з сям'ёй. Дзякуем за прывітанні Крысціна і Хрыстафор Кобэшкі. І яшчэ апошняе пажаданне Андрэй з Беластоку перадае сардэчныя пажаданні для сваёй сям'і, а таксама для спадарыняў у студіі Валянціна і Гансі. За што дзякуем.
1: Так што для вас сёння працавалі, або, можа, скажам, мелі прыемнасць разам з вамі праводзіць гэты цудоўны суботні вечар. Аня Шайкоўская
0: і Валя Лаюцкая.
1: А ў нас Коля Трактарыст і Чорны, ах, Чорны ад добрых грайкаў. Так што заставайцеся з рацыяй і надалей. І наступны канцэрт пажаданняў ужо праз тыдзень. Усяго вам добрага.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. У Европе не готовы отбивать ракетные атаки России. 1500 дён у зняволення гарадзенец Яўген Стральчэнь. Швейцария ввела новые санкции супраць Беларуси. З навінамі стаць ДДРК. 1669 дзень вайны. У Адэскай вобласці Украіна адбылося маштабнае адключэнне электраэнергіі пасля начной атакі расейцаў. Без святла засталіся амаль 180 тысячаў сем'яў. Тым часам прэзідэнт Латвіі Эдгарс Рынкевіч заявіў у інтэрв'ю «Гардзіан», што Еўропа і НАТО не паспяваюць за імклівым развіццём тэхналогіяў паветранай вайны, якія зараз выкарыстоўваюцца ва Украіне. Паводле яго слоў, цяперашнія падыходы да падрыхтоўкі да паветранай вайны могуць састарэць ужо да сярэдзіны наступнага году. Цытата: «Проціпаветраная, супрацьдронавая, супрацьбалістычная абарона маюць сур'ёзныя праблемы, і давайте будзем шчырыя, гэта тычыцца Украіны, ўсёй Еўропы і НАТО». Канец цытаты. Рынкевіч зазначыў, што калі Расія вырашыць запусціць некалькі ракетаў па тэрыторыі НАТО, для многіх краінаў гэта стане сур'ёзным выпрабаваннем, з якім будзе цяжка справіцца. Асобная праблема – недахоп ракет-перахопнікаў для «Патриот» и інших системов супрацьпаветранной обороны. Притом президент Латвии не чекає звичайного военного уварвання Росії, Украины, НАТО, але закликає быть готовыми до інших сценаров – диверсию, кібератаков, а так само інцидентов с дронами и ракетами. Репрэсію Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 886 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 936 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 119 жанчынаў. 20 чалавек былі адпраўлены на прымусовае лячэнне. Роўна 1500 дзён у зняволенні гарадзенец Яўген Стральчэнь. Яго затрымалі за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў і асабістых дадзеных больш за 2000 супрацоўнікаў міліцыі ў 2020 годзе. Яўген удзельнічаў у акцыях пратэсту пасля выбараў, адміністраваў інстаграм-старонку «Гродна для жыцця». У зняволенні 500 дзён Андрэй Янковіч з Рэчыцы. Падобна, што пераслед Янковіча звязаны са справай маніторынгавага канала «Беларускі Гаюн», які адсочваў з дапамогай відавочцаў вайсковую актыўнасць у Беларусі. 6 гадоў спаўняецца з дня смерці Станіслава Чура. Ён працаваў на Менскім электратэхнічным заводзе, быў актыўным удзельнікам забастовак і акцыяў пратэсту ў жніўні 20-го. 19 верасня таго ж году падчас абедзеннага перапынку Станіслава знайшлі памерлым. Афіцыйна абвешчана, што гэта было самагубства. Калегі лічаць, што прычынай трагедыі стаў ціск з боку кіраўніцтва за яго палітычную актыўнасць. Берн, Менск. Федэральная рада Швейцарскай канфедэрацыі пастанавіла ўвесці дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Краіна далучылася да санкцыяў, прынятых яшчэ 23 красавіка еўрапейскім звязам. Змены ўступаюць у сілу сёння. Абмежаванні супраць Рэспублікі Беларусь уводзяцца, цытата, з улікам пастаяннай падтрымкі, якую Беларусь аказвае Расіі ў яе вайне супраць Украіны. З жыцця дыяспары, кінапаказы, размоўныя клубы і сустрэчы з гасцямі. Таварыства беларускай мовы ў Лодзі вяртаецца да актыўнай працы. Пасля працяглых летніх вакацыяў арганізатары аднаўляюць свае асноўныя фарматы і запрашаюць супольнасць далучацца да моўных ініцыятываў, кажа адна з арганізатарак Марыя Шэлепава.
3: Куль што быў вось летні перыяд, у нас так, ну, як штогод, у прынцыпе, троху мы такі ціхі перыяд зрабілі, бо, вядома, усе раз'язджаюцца на вакацыі, як бы і нашы наведвальнікі, і сябры ТБМ, і ў нас быў вось толькі размоўны клуб, гэта вось 2 месяцы. Вось цяпер вось мы ўжо вярнуліся з такімі нашымі стандартнымі мерапрыемствамі. Вось у нас, ну, быў размоўны, быў вечар на столак.
2: Як азначыла суразмоўца, таварыства беларускай мовы ў Лодзі стала галоўным асяродкам для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці ў рэгіёне праз арганізацыю моўных курсаў, літаратурных сустрэчаў і культурніцкіх падзеяў. Ініцыятыва не толькі папулярызуе беларускае слова, але і стварае трывалую прастору для згуртавання і падтрымкі тутэйшай супольнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 20 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, толькі зранку кароткачасовы дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да 24 градусаў цяпла.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.
1: Зараз жа.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Гуджеротті закликав у східних ієрархів до супольного свідчення віри. Римська діацезія розпочинає новий душпастерський год. У другій частці програми рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 18 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні у Ватикані пройшла аудієнція для представників Міжнародного дослідчого центру ім'я Папи Льва XIV, створеного орденом Святого Августина. І він дійнічає при Августинському кляштарі Санта Спірита у Флоренції і займається дослідженнями, едукаційною діяльністю і міждисциплінарною дискусією по питаннях громадського життя і міжнародних відносин. Папа подякував за гэтую ініціативу, адзначивши значення рефлексії і критичного мислення у створенні цивілізації любові, якої соціальне вучення Костіла може шмат дати. Лев XIV адзначив імкнення центра супрацовнічати з університетами, академічними установами, державними структурами, організаціями громадянської супольності, костільними осяродками і асоціаціями. Поводле його, важна заўсёды ісці разам, не закрываючыся ад сустрэчы з тымі, хто думае, размаўляе або дзейнічае інакш. Выбар Флоренцыі пантыфік назваў асабліва значным, бо горад можа натхняць каштоўнасцямі гуманізму, бачаннем адкрытым на стварыцеля і здольным будаваць братэрскія адносіны. Не войны, а будаванне міру і справядлівай раўнавагі стварае цывілізацыю, падкрэсліў Леў XIV. Сёння рымская дыяцэзія распачынае свой новы душпастырскі год. У базіліцы Святога Яна на Латэране папа ўзначальвае асамблею рымскай дыяцэзіі. У сустрэчы прымаюць удзел прадстаўнікі ўсіх 334 парафій вечнага горада. З нагоды пачатку душпастырскага года рымскай дыяцэзіі у базіліцы Святога Яна на Латэране праходзіць супольная малітва, прамова Льва XIV, а таксама выступленне папскага вікарыя для рымскай дыяцэзіі Бальдасары Рейна. Удзельнікі сустрэчы пачулі таксама тры сведчанні сям'і, юнака і працаўніка дабрачыннага таварыства «Карытас». Паводле кардынала Рейна, падрыхтоўка да асамблеі стала для дыяцэзіі і яе структурных адзінак супольным разважаннем на тэму далейшага ўмацавання адзінства і місійнасці рымскага касцёла. Першае вялікае пытанне датычыць сямейнай рэальнасці, аслаблення сувязяў унутры сем'яў, цяжкасці у выхаванні і аслаблення усяго, што звязана з сям'ёй, адзначыў папскі вікарый. Адначасова ён указаў на крызіс моладзі, які часта суправаджаецца залежнасцямі. Другой праблемай дыяцэзіі з'яўляецца беднасць. У Рыме цяжка памерці ад голаду, але без сумніваў можна памерці ад самоты, без працоўя або таму, што не маеш дома, адзначыў іерарх. Асаблівую увагу належыць аказваць і тым, хто перастаў наведваць парафію. Валадарства Божае не абмяжоўваецца парафіяльнай тэрыторыяй, нагадаў вікарый.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Падчас сустрэчы ўсходніх каталіцкіх іерархаў у Венгрыі кардынал Клаўдыё Гуджэроцці заклікаў да супольнага сведчання веры і салідарнасці з тымі, хто пакутуе ад войнаў. Прэфект дыкастэрыі па справах усходніх цэркваў прыбыў на штогадовую сустрэчу ўсходніх каталіцкіх іерархаў Еўропы, якая праходзіць у венгерскім Марыяпоч. Ён перадаў удзельнікам форуму, арганізаванага Радай біскупскіх канферэнцый Еўропы, благаслаўленне і вітанне ад папы. Разважаючы пра стан сучаснага грамадства, кардынал адзначыў, што Еўропа сутыкаецца з секулярызацыяй і індывідуалізмам, але адначасова ў ёй расце імкненне моладзі спазнаць Хрыста. Ён падкрэсліў патрэбу у супольным голасе ўсходніх супольнасцей на кантыненце. Звяртаючыся да іерархаў з усходніх цэркваў, кардынал Гуджэроцці заклікаў зрабіць літургічнае жыццё крыніцай глыбокіх разважанняў і духоўнага супакаення. На яго думку, выключнае багацце вобразаў і паэтычнасць набажэнстваў ва ўсходніх абрадах здольны прамаўляць да сэрцаў сучасных людзей нашмат мацней за тэалагічныя трактаты. Маладыя шукальнікі Бога, якія не маюць рэлігійнай падрыхтоўкі, могуць знайсці у літургічных тэкстах хуткі адказ на свае духоўныя патрэбы. Важна, каб папа Леў XIV ўжо ў першы дзень візіту сустрэўся з вернікамі Парыжа. Ад гэтага будзе залежаць поспех падарожжа пантыфіка. Такую думку выказаў генерал Эрве Ватэкамп, каардынатар папскага візіту ў Парыж. Падарожжа адбудзецца 25-26 верасня. Прыярытэт для генерала – арганізаваць усё так, каб як мага большая колькасць жыхароў Парыжа змагла сустрэцца са святым айцом асабіста, а не праз трансляцыю на вялікіх экранах на вуліцах. У інтэрв'ю для штотыднёвіка «Фамій Крэцьен» былы французскі ваеначальнік прызнаўся, што ў падрыхтоўцы да папскага візіту кіраваўся тым, што сам зведаў падчас візіту Яна Паўла II у 1986 годзе. Мы ўсе памятаем той першы раз, калі ўбачылі папу. Кожны меў ўражанне, што святы айцец глядзіць на яго і благаслаўляе яго, сказаў генерал Ватэкамп. Важна, каб пачатак візіту быў радасным, урачыстым і сардэчным, дадаў ён, каб папа мог сказаць: «Францыя абуджаецца, нешта адбываецца». У ватыканскіх садах з'явілася новая нідэрландская клумба. Тут знайшлі сваё месца пірамідальныя цісы, стракатыя хосты, флоксы, агапантусы, стракатыя асакі і гейхеры. Новая клумба стала падарункам Нідэрландаў і знакам іх жадання умацоўваць сувязь з святым пасадам. Цырымонію пасадкі ўзначаліў генеральны сакратар губернатарата дзяржавы Ватыкан Джузэпе Пулізі Алібрандзі. У ёй таксама ўдзельнічалі надзвычайны паўнамоцны пасол Нідэрландаў пры апостальскай сталіцы Пол Бекерс і віцэ-пасол Айна Янсен. У красавіку Нідэрланды ўжо падарылі Ватыкану тюльпанавае дрэва, якое было высаджана ў ватыканскіх садах. Гэта адбылося з нагоды 40-годдзя кветкавых дэкарацый, якія Нідэрланды дораць папу на вялікдзень. Новыя расліны размясцілі побач з тюльпанавым дрэвам.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: по-белоруску. Християнство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыёперадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Сёння мы завершым гаворку пра цыкл апавяданняў Міхася Лынькова, які носіць назву «З амерыканскага жыцця». У мінулых перадачах мы гаварылі пра адзін з твораў – «Падарунак маці». Галоўны герой, каб завалодаць спадчынай маці, ладзіць катастрофу самалёта. Сузан, такое дзіўнае імя мае сын забойца, спачатку быў арыштаваны за падробку страхавых полісаў, але перапалохаўшыся, апраўдваецца, што нікога не забіваў. Пасля, апамятаўшыся, ён шкадуе пра свае неабдуманыя словы. У разважаннях пра недарэчнае здарэнне ён ужывае фразу «Бог ведае што». Такія думкі круцяцца ў галаве Сузана. Вось толькі дарэмна ён выпаліў з гарачкі, што ён нікога не забіваў. Гэты дурань, паліцэйскі, можа яшчэ падумаць «Бог ведае што» і собіла ж яму распусціць язык. Аднак глупства гэта – кожны на яго месцы сказаў бы тое ж самае, калі б яго арыштавалі ў такі час, калі здарылася такое. У хуткім часе паліцыя раскрыла сапраўдныя прычыны авіякатастрофы. Калі Сузану паказваюць адзін з доказаў злачынства, рэшткі узарваных дынамітных патронаў, і ён заходзіцца ў істэрыцы, крычыць, што ні ў чым не вінаваты і кліча Бога. «Што вы ад мяне хочаце, Божа мой, Божа!» – залямантаваў Сузан. «Мяне пыталіся пра полісы, а пры чым тут гэтыя патроны? Пры чым я? На што гэта?» І Сузан зайшоўся ў істэрычным плачы. У фінале апавядання злачынца прызнаўся ў забойстве маці і іншых пасажыраў самалёта. Яму прысудзілі смяротнае пакаранне. Калі ж яго вялі ў газавую камеру, ён лямантаваў. «Нашто? Я не хачу, не трэба. Я нічога не зрабіў вам благога. Я хацеў толькі долараў, толькі долараў». Чаму у апавяданнях з цыклу «З амерыканскага жыцця» Міхась Лыньков выкарыстоўвае крымінальныя сюжэты з жахлівым канцом? Бо пісьменнік імкнецца супрацьпаставіць жыццю ў Савецкім Саюзе норавы капіталістычнага грамадства, у якім, паводле яго, пануе прага грошай і ўзбагачэння за любы кошт. Таму героі амерыканскіх твораў савецкага пісьменніка, гатовыя забіваць дзяцей, уласных родных, абы толькі атрымаць даляры. А ў Савецкім Саюзе, паводле Міхася Лынькова, пануе вера ў камуністычныя ідэалы, якая робіць немагчымымі падобныя злачынствы. Аднак мы, хрысціяне, разумеем, прычына злачынстваў – не пэўны сацыяльны лад, а грэх, што жыве ўнутры чалавека. Калі мы перастаем з дапамогай ласкі Божай змагацца з ім, то аддаем сябе пад уладу злу, ды можам зрабіцца падобнымі да герояў крымінальных апавяданняў савецкага пісьменніка. Згадаем яшчэ некалькі эпізодаў, у якіх персанажы Міхася Лынькова ўжываюць імя Бога. Гэта чарговае сведчанне таго, што хрысціянства з'яўляецца неад'емнай часткай культуры ў Злучаных Штатах Амерыкі. Жыхары гэтай краіны, як зрэшты і беларусы, ці жыхары іншых краін з хрысціянскай культурай, нават несвядома дзякуюць Господу ці просяць яго дапамогі. У апавяданні «Бізнесмены» выраз «Дзякуй Богу» гучыць з вуснаў жабрака-калекі, што страціў нагу і руку ў знакамітай бітве ў Перл-Харбар. Ён разам з сябрам не проста просіць міласціну на вуліцах Сан-Францыска, а нібыта прадае алоўкі. Мінакі разумеюць, у чым справа, і даюць небаракам грошы, не беручы тавару. Іх нават паважае паліцыянт, з якім у бізнесменаў адбываецца такі дыялог. Паставы паліцэйскі важна прайшоўся па тратуары і, гуляючы сваёй белай дубінкай, палічыў магчымым зірнуць на гэтых людзей з вышыні сваёй афіцыйнай велічы. Ён нават паблажліва спытаўся ў іх: «Як справы, сэры?» «Дзякуй Богу, сяк так ідуць, пан афіцэр». «Тады ўсё ў парадку». І ўрачыста праплыў міма, кіруючыся на раскрыжаванне вуліц. Наступная гісторыя з апавядання «Сабака на мосце». Рух на ажыўленых вуліцах Нью-Йорка спыняецца, калі на дарогу выбягае сабачка. Савецкага пісьменніка гэта здзіўляе, бо на хвіліну раней тут загінуў чалавек, але плынь аўтамабіляў працягвала рух. Шафёр тлумачыць Міхасю Лынькову і яго таварышам, што чалавек сам адказвае за свае ўчынкі, а вось сабака не, таму яго трэба ратаваць. У ЗША ўжо ў той час існавала таварыства абароны правоў жывёл, якое магло б спагнаць вялікі штраф за забойства хатняга гадаванца. Вось фрагмент расповеду амерыканскага кіроўцы, у якім ён ужывае выраз «не дай Божа». «Гаспадар яшчэ можа пры выпадку і дараваць вам заўчасную смерць яго улюбёнца, але вам ніколі не даруе таварыства. Такі штраф заплаціце, што ўнукам і праўнукам закажаце аб'язджаць любое сабачае цікацінае стварэнне на цэлую мілю. Не дай Божа вы скалечыце сабачку, тады да самай яго смерці будзеце плаціць таварыству на яго лячэнне і ўтрыманне ў спецыяльным сабачым прытулку». На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы распачнем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў бадай што найбольш вядомым творы Міхася Лынькова – аповесці «Міколка паравоз». А сёння я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!